Нощна серенада в ре мажор К-239 от Моцарт прозвуча току-що. Следва още една творба от гениалния австрийски композитор. Концерт за флейта, арфа и оркестър в до мажор К-299. Към оркестъра на Академия Санта Чечилия с диригент Отавио Д'Антоне се присъединяват Адриана Ферейра и Силвия Потрека.

овации за Адриана Ферейра и Силвия Подрека като солисти на оркестра на Академия Санта Чечилия с диригент Отавио Д'Антоне за изпълнението на концерт за флейта, арфа и оркестър в до мажор К-299 от Моцарт. Следва бис.

Великолепните музиканти свириха на бис антракт от Жаки Бер. Концертът на оркестъра на Академия Санта Чечилия с диригент Отавио Д'Антоне продължава с музика Серена. С автор 80-годишния латвийски композитор Петерис Васкс.

Публиката във Варшава приветства Делфин Галу и ансамбъла Los Ambassadeurs с диригент Алексис Косенко за изпълнението на ари из операта Радамисто от Хендел. И за финал соната за цигулка и пиано номер 1, опус 78 в сол мажор от Йоханес Брамс. Свирят Вероника Еберле и Франческо Пиемонтези на пианото.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Бившият президент Румен Радев вече е официално кандидат за министър-председател, след като получи от президента Иляна Йотова мандат да състави правителство. Радев представи незабавно проект за структура и състав на кабинета си, който се очаква да бъде одобрен още днес от Народното събрание. В парламента оглавяваната от Радев формация Прогресивна България има мнозинство от 131 депутати.
1: Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко сигурност във всички политики в България.
2: Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства.
0: А Атанас Пеканов и бившият евродепутат Иво Христов няма да съвместяват длъжности. Сред номинираните за министри са на вътрешните работи Иван Демерджиев, на правосъдието Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски. За министър на здравеопазването е предложена Катя Ивкова, на образованието и науката професор Георги Вълчев, на културата Евтим Милошев, на младеща и спорта Енчо Кирязов. Министър на външните работи ще бъде Велислава Петрова, а министър на отбраната Димитър Стоянов. След като Румен Радев получи от президента Иляна Йотова мандат за съставяне на правителство, КНСБ отправи искане спешно да бъде свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса. Сред предложенията са целева субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, таван на надценките на горивата, субсидия за хранителни продукти. Служебното
3: правителство с достоинство, аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Думи на служебния премиер Андрей Гюров. Прогресивна България ще има пълно

0: Мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. Председател ще е Димитър Здравков от Прогресивна България. Антон Кутев от тази формация обясни и защо, заедно с ГЕРБ и ДПС, са отхвърлили предложение на останалите 3 парламентарни групи, членовете на комисията за правилника да са поравно от всички формации. Отговориха Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
1: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то.
2: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
3: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: С гласуване въздържал се, Прогресивна България отхвърли предложение за създаване на анкетни комисии за разследване на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски и на бизнесмена Иво Прокопиев. Управляващите дадоха да се разбере още, че няма да подкрепят и парламентарно решение за сваряне на охраната на Пеевски и на Бойко Борисов. Депутатите от мнозинството очакват с това да се заеме новото правителство. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Примирието влезе в сила в полунощ и ще продължи до 10 май. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. По думите на Зеленски, планове за посещение в руската столица точно сега са странно желание. Русия на свой ред призовава жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. За времето днес. Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 6 градуса в Дупница до 17 градуса в Свищов и Русе. Облачността над западните райони се увеличи и ще продължи да се увеличава на изток. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще има значителна облачност, след обедните часове над Западна и Централна България, купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, но отделни места интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна. След обяд купеста дъждовна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-юго-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: сложи край на лудориите на чакала. Разхождал се чакалът самодоволно, мислейки си как току-що бил отнел с хитрост храната на хиената. Не обръщайки внимание на къде отива, изведнъж осъзнал, че се намира на територията на лъва. Тък му щял да завие и побегне, когато видял самия лъв. Той го гледал втренчено и изобщо не изглеждал настроен дружелюбно. Чакалът разбрал, че е изпаднал в голяма беда. Решил чакалът пак да си послужи с хитрост. Започнал да рие земята и да ридае на висок глас.
1: О, лъвчо, какво ще правим? Унеси скали е, там всеки момент ще падат и ще затрупат и двама ни.
0: Лъвът погледнал към скалите и наистина му се сторило, че те сякаш се накланят заплашително към тях. Изобщо не си дал сметка, че те винаги са си изглеждали така.
1: Бързо, лъвчо, извикал чакалът, използвай силата си да спреш скалите. Аз през това време ще ида да потърся дънер, за да ги подпрем.
0: Лъвът подложил мощните си рамене под скалите и натискал с всичка сила да ги задържи. Никога няма да узнаем колко време седял в това положение, преди да осъзнае, че чакалът отново го е надхитрил.

0: Българско национално радио. Седем часа на 8 май, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Стартът е в Несебър. Останете с подробностите. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание, информира репортерът Мария Филева.
1: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинета ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него, министър-председателят Радев ще разполага с 4 вице-премиери и 18 министерства, с един вице-премиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4-ма, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по 2-ма и Възраждане 1. За новините Мария Филева.
0: За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107 в историята на България, ще поеме правомощията

0: След 78 дни управление, служебният кабинет символично ще предаде властта на редовния кабинет с премиер Румен Радев. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: На 19 февруари тази година...

0: място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Ние се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост.
1: А днес на Дондуков е нова в гранитната зала. Тържествената церемония по приемственост по традиция ще започне с химните на Република България и на Европейския съюз. За новините, Цветелина Стоянова.
2: От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор обявиха, че се събират на протест в така наречения триъгълник на властта в центъра на София. Те ще демонстрират пред новите управляващи недоволство от драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност, със съмнение за картелни практики на пазара и липсата на реални мерки от страна на регулаторите и държавата. Въпреки многократните уверения за подкрепа, секторът не получи конкретни решения, докато в редица държави от Европейския съюз вече се прилагат ефективни механизми в помощ на бизнеса, пише в съобщението на Съюза на международните превозвачи. Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу натварения трафик на тежкотварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Камионите над 20 тона замърсяват и рушат пътната настилка и жителите на селото настояват те да бъдат пренасочени през обходен маршрут.
3: Събираме се на входа в селото поради високото интензивно движение на тежкотоварен трафик през населеното място.
4: Колко камиона на ден минават през селото?
3: На ежедневна база 500 камиона на ден. Това включва натоварени и съответно празни автомобили, тежкотоварни автомобили. Нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
2: Каза Калоян Василев от инициативния комитет на Огняново пред кореспондента ни Невена Петрова. Продължава разследването на тежки инцидент в София, при който 79-годишен шофьор прегази двама души пред банкомат в Люлин 3. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапно тръгване на колата към хората. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и откаран в Пирогов, а другият пострадал, на 47, е транспортиран до Военно-медицинската академия. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война. Украина обаче заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в руската столица. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
5: Руската противовъздушна отбрана е свалила над 50 дрона, насочени към Москва в рамките на 15 часа, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Руското министерство на отбраната отчете близо 100 прехванати безпилотни апарата над различни региони на Русия, часове преди влизане в сила на обявеното едностранно прекратяване на огъня. По време на примирието, което ще продължи до 10 май, руската армия ще прекрати напълно обстрела по цялата фронтова линия в Украина, както и далекобойните удари по военна инфраструктура. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Според украинския президент Володимир Зеленски, обявеното едностранно примирие демонстрира странната и недостойна логика на управляващите в Москва.
6: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
5: Зеленски също така предупреди официалните представители на страните съюзници на Русия да не пътуват до руската столица за ежегодния парад на 9 май. Украинския лидер определи желанието им да присъстват на тържествата като странно в такъв момент. Ние не го препоръчваме, добави той. За новини.

0: засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешем и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободният достъп до Ормузкия проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Рискът от разпространение на ханта вируса е малък, обяви директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус. Той даде разяснения за вируса след информацията, че заразените в различни държави са вече 8. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажерите ще бъдат прегледани на борда. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов съобщава.
2: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоят на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимият от здравна и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само

0: бора за диалог. Те ще отпуснат финансови помощи за фермерите, чието стада са засегнати от болестта, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: Исканията на фермерите ще бъдат разгледани в срок от една седмица, през която протестиращите очакват да има съществени решения за бъдещето на животновътството. Главното им настояване, което бе и в основата на подготвения за днес протест, е незабавно да бъде прекратено умъртвяването на целите стада в заразените с шап стопанства. Междувременно правителството обяви в четвъртък нови компенсационни мерки, с които предоставя почти 36 милиона евро на животновъдите за справяне с последиците от шапа. Планът е насочен основно към възстановяване на засегнатите от болестта ферми, като обезщетенията са с 150-200 на 100 по-високи от европейските нива. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: В Лондон елитно кафене на брега на река Темза, място за продажба на луксозни велосипеди, е станало обект на крадци с маски. Часове след кражбата, велосипед с проследяващо устройство е бил открит в България. Информацията е на вестник Daily Mail, подробностите от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди Raptor с гледане на мачи и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Дрейпър и други известни клиенти. Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява пред вестника собственикът Брадли Райт. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брадли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипеда да е бил качен веднага директно на самолет. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбата на велосипеди. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: След броени часове започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км. От тях 543 ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво още предстои? Ще чуем от нашия пратеник Владислав Стоянов.
3: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
0: Новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро.
4: Добро утро. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финала в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингам след 4-0 в реванш и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди

0: купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също награда и земя при жените. Отборът на Реал Мадрид се класира за финалната четвърка в Евролигата по баскетбол за мъже. В Ботевград испанците се наложиха над Апоел Тел Авив с 87-81 точки и спечелиха серията с 3-1 успеха.
1: До 8 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх и връх Ботев температурата е 2-3 градуса. Днес ще има значителна хидрология.
2: От днес до 10 май в неделя за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се затварят отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и в Софийска област. Ограниченията влизат в сила първо за пътища в района на Несебър, Бургас и Созопол. От Министерството на отбраната съобщиха, че предстои транзитно придвижване на военнослужащи и военна техника през територията на страната днес и утре. Формирование от въоръжените сили на Турция ще премине за участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия до военен тренировачен център Боровац. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте! Знаете ли кой съм аз?
1: Кой е той?
2: Кой е той?
0: Аз съм Сет.
1: Сет е той.
0: Известен учен.
2: Принц.
1: Богат. Щастливо женен с две деца.
0: Изпитвам глад.
1: Изпитва глад?
0: Към тайните на този свят.
1: Този глад. Принц Сет Камвес египетски от малък обича да пише и чете.
2: Всичко иска да знае, всичко иска да разбере.
1: В цял Египет човек по-учен от него няма. Хората му се възхищават.
0: Възхищават ми се, но не съм доволен. Онзи, който знае малко, мисли, че разбира всичко. Не и аз. От сутрин до вечер изследвам надписите върху стените на храмовете. Безчет папируси чета. Аз търся мъдростта.
1: Ах, мъдростта.
2: Да го оставим на спокойствие.
0: Един живот не стига, за да успее човек дори да се докосне до великите тайни на света.
2: Каквото повикало, такова се обадило.
1: И пред Сет се появи странен старец, свит на жрец.
3: Търсиш мъдростта? Глупости. Глупости, глупости.
0: Моля? Какъв е този нелюбезен тон? Кой си ти? И защо се смееш?
3: Колко усилия са ти нужни, за да откриеш малката мъдрост, а за голямата дори не подозираш. Сам Бог Тот.
0: Тот? Богът на мъдростта?
3: Да, Тот. Богът на мъдростта с собствената си ръка написа таен папирус. Две вълшебни изречения. Да, прочетеш ли първото, ще омагьосаш небето, водата, земята и отвъдния свят. Ще знаеш какво говорят зверовете в планината, птиците в небеса.
0: Да? А какво искаш замяна?
3: Аз ли? Нищо, нищо, драги Сет Хамвес, принц египетски. Нищо. Намери гробницата на прокълнатия царски син Ненефер Кептах. Там лежи послание, което ще ти посочи следите на тайния божествен папирус.
0: Ох, как да ти благодаря! Кажи ми името си! Кой си ти?
3: Кой съм аз? Това е без значение.

0: Какво да правя, какво да правя? Напред към гробницата на Нене Феркептах.
1: О, принце мой, не дей, ужасно ме е страх.
2: Коя беше тази?
3: Жена му.
1: Над старите гробници тегне проклятие. Нали за това сме ги забравили, мили? Моля те, нима си готов да влезеш в една от тях. Винаги съм се възхищавала на твоите научни усилия, обаче имаш две невръстни деца, имаш жена.
0: Любима, всеки има своя несбъдната мечта. Нима ще можеш да обичаш своя сет, ако твоят сет изпадне в малодушие и се откаже от мечтата си, след като вече е пред самата врата?
3: Е, какво да отговори на това горката жена?
1: Е, какво да отговори на това сега?
0: И така.
4: Тръгна сет към своята мечта.
2: О, пред него сивее прашен саркофаг. Над саркофага статуя от черен мрамор.
3: Щом факлата лицето й огря, очите й просветнаха. Аха, тя сякаш оживя и даже
2: проговори.
5: Кой нарушава моето спокойствие?
0: Аз съм...
5: От мене бой се.
0: Ти си принц Нене Феркептах, нали?
5: Не, само неговия дух, уви.
0: Е, така де. И аз това имах предвид.
5: Толкова съм се сдухал, че ми остана само дух.
0: Виж, не бих искал да те безпокоя, но твърде мъчително и дълго търсих този твой последен дом.

0: Знам, че тук има послание, в което е скрит ключът към моята най-голяма мечта.
1: Дошъл си за папируса ми? Как се осмеляваш, дребно човече?
0: С цялото ми уважение, Одух, аз не съм дребно човече, а Сет Хамвес, принц египетски, най-ученият човек в цял Египет днес. Вероятно, аз съм единственият, на когото си струва да повериш тайния си ръкопис. Но ако мислиш, че не го заслужавам даром, кажи какво да направя в замяна.
2: И след тези думи на Сет, духът на принц Ненефер Гептах дълго мислил...
1: Мисля...

0: Духът ми най-после ще бъде свободен.
1: Признавам, че залогът е голям. Грози ме смърт, така ли?
0: Да.
1: Как обаче утре ще мога спокойно да спя? Ако знам, че от страх съм зарязал най-голямата си мечта.
0: Так.
1: Какъв живот ще бъде това?
0: Никакъв.
1: Благодаря ти, Нене Феркептах.
0: Не, Сетхамрес. Аз благодаря.
2: Статуята на Нене Феркептах затвори светещите си очи и окончателно се вкамени.

0: дори папирусът пробя.
1: Вземи, Шепа, пръст от долината на мъртвите царе.
2: Шепа, пръст.
1: Пръста раздели на две.
2: Така?
1: И поемай към Червено море.
0: Следва папируса сет, ред по ред, и изпълнява всичко подред.
3: Стигна до град Кепт. Там не е кораб с гръбци и весла. Три дни плава в Червено море. На четвъртия корабът спря.
1: Вземи половината пръст от долината на царете и я хвърли в морето.
0: Сет взе половината пръст и я хвърли в морето. Тя се разтла като пясък.
3: Образува остров.
0: Върху острова лежеше железен съндък.
2: Папирусът на Тот. Трябва да е в този стар съндък.
1: Не бързай, Сет Хамвес! Виж! Около съндъка гъмжи от уродливи твари, гущери, змии и скорпиони.
2: Ами сега, какво да правя?
1: Изречи следното заклинание. Анхен Шаручен.
2: Анхен Шаручен.
1: Серчен Ибучен.
2: Серчен Ибучен.
1: Шечен Текучен.
2: Шечен Текучен.
0: В миг гадините замряха, после в пясъка се свряха.
2: Благодаря ти, вълшебно свитъче.
1: Повече няма да ти помагам, трябва сам да ме разчетеш. До края!
2: В железния съндък има бронзов. В бронзовия съндъч от слонова кост и абанос. В него сребърно, а най-сетне в сребърното златно. В златното съндъче лежи папирусът на Тот. Откакто бе прочетено от един единствен човек...
3: Не,
2: Феркептах. То се пази от безсмъртната змия Уроборус. Ако си достатъчно смел... И още повече умен, може да падне нейната вместо твоята глава. Край на посланието на Птах.
0: И папирусът извади от себе си меч, сложи го в ръката на Сет, нави се на руло и изчезна в незнайна посока. Стъпи на острова Сет, от копнеж и от ужас обзет. Вдигна капака на железния съндък и извади бронзовия. От него... Този от слонова кост и абанос. От него сребърния. Отвори го и извади златния. И в този миг частите на разтворените съндъци се събраха и се превърнаха в безсмъртната змия Уроборос. Тя разтвори своята адска паст срещу Сет.
4: Махай се от тук, глупак! Щом лъмтиш за Божи дар, ще те схруска, Божи звяр!
0: Замахна здраво принцът с меча и разсече змията Уроборос на две.
5: До тук добре!
0: Обаче Уроборос е безсмъртна змия. Разсечените парчета мигом се съединиха. Тя захапа опашката си и стегна Сет в обятията си.

0: bez kompanija. Kakvo šte me praviš sega?
1: Njama da se spra. Šte te ubezglavija?
2: Ubezglavija? Ала тя подхвърли с опашка отсечената глава, съедини я с тялото си и пак около Сет се завъртя.
0: Ако поискам, ще те хапна наведнъж, слаботелесен, жалък, глупав мъж. Нима не знаеш, че съм безсмъртна. Както и да ме сечеш, се тая. Продължавам да играя. Май, не му се вижда края.
3: Ако си достатъчно смел
4: и още повече умен,
3: може и да падне нейната вместо твоята глава, пишеше в папируса.
4: Вместо твоята глава.
3: Това бе послание. Мисли, Сет Хамвес, мисли! Вземи шепа пръст от долината на мъртвите царе. Пръста раздели на две. Едната половина изсипах в Червено море. А другата?
4: А другата?
0: Ще се чеш ли още или добрата стара змия да те яде?
4: Сечи!
1: Ще взема главата ти, Уроборус!
4: Сечи! Да! Да!
2: Сет отново отсеча главата на змията. Посипа разполовените части с останалата пръст от долината на царете и като лут заразмахва меча между тях.
4: А така! Умира!
1: Следвам словата от посланието на Тах!
0: Губе сили! Не мога! Да се съединя! Не мога безсмъртната змия! Уроборус! Умирам!
2: И така?
0: Умирам!
2: Безсмъртната змия, Уроборус!
0: Умрях!

0: Напусна сет острова и заплава насред Червено море.
1: Пълен напред! Да достигнем брега!
0: А сърцето му бие до пръсване. Не, не издържа повече. Разтваря съндъчето, разгъва папируса на Тот и чете.
2: Аз съм птица. Затова из въздуха летя. Аз съм риба. Живея и плувам във вода. Аз съм звяр. Всеки звяр обитава земя. Аз съм дух от отвъдния свят. Отвъдния свят за живите е непознат. А сега прочети ред по ред всичко това отзад напред. Ацитп мъс за. Ятел ахудзъв зи авотас. Абир мъс за. Адов в мавулб и явиж. Рявз мъс за. Ямес аватибо рявз.

0: Изкача риба от морето. Скрива се и пак блести, сякаш кораба следи.
1: Ха. Здрасти, рибки!
2: О, горко ти сед, хамовес!
0: Чухте ли я?
2: Ти обречен си от днес.
1: О, не бе, рибата ми проговори!
2: Сед, ти ме чу да говоря, но не чу какво говоря.
0: Над мачтата чайка кръжи. Сякаш нещо я държи.
3: О, горко ти сед, хамвес!
1: Вижте птицата! И тя... Аз я разбрах!
3: Само чуме! Не разбрах!
0: Отлетя,
1: момчета! Удряйте весла! Да стигнем скоро до земя!

0: това ми проговори? Че защо да не посмея? Връщам се в Египет с дар не придобит от никой цар.
1: Освен от принц Ненефер Гептах.
0: Принц Птах?
1: Не те разбирам, човече. Нима не те е страх?
0: Ето, че чувам и глас от отвъдния свят.
1: Искаш ли отново да ме видиш? Ела, слез подземното царство. Такива чудеса има тук.
0: О, не, не. Благодаря. Първото вълшебно изречение на Тот е в мен. Сега е ред на второто. О, божествен ден! Цеткан вест ще види Ра. Ще види Сет, богините и боговете. Ще види луната и звездите с истинските им лица. И сам Сет ще засияе в тяхната светлина. О, Тот! О, Боже на мъдростта! Колко щастлив съм, че притежавам безценният ти папирус! Сега не ми остава нищо друго, освен да го прочета до края.

0: Ти се!
1: Вие клети, не видяхте и не чухте, не разбрахте.
0: Бенурмар е сетхам вес, ала полудял е днес.
1: Оставете ме на мира!
2: Вея и сащ еще с маси!
1: И не се усещам променен. Не виждам нищо по-различно. Ето, слънцето поело е на запад, вече различавам и луната, до нея най-ярката звезда все още бледа. Мъртвият! Птах! Трябва да го призова. Той знае. Той ще ми помогне. Ненефер-Кептах!
3: Ненефер-Кептах!
1: Ненефер-Кептах! Яви се из отвъдната прах!
3: Какво има сет? Хамвес!
1: Помогни ми, дух! Прочетох второто изречение от папируса на Тот. Но магията му не действа. Защо?
3: Ти си го прочел, но не си го разчел. Разчетеш ли го, обаче, обещавам ти, ще плачеш. Ще е последният ти ден. Скоро ще си тук при мен.
1: Ти си го прочел, но не си го разчел. И животинките ми казаха така. Който второто изречение разчете? Как да го разчета? Мисли, Сет, мисли! Чакай малко. Ето тук пише тест. И тук... О, Сет! Та това е загадка за малко дете! Всеки ще го разчете! Тес значи Сет. Трябва да го прочета отзад напред. Сет Хамвес ще види Ра. Ще види Сет богините и боговете. Ще види луната и звездите с истинските им лица. И сам Сет ще засияе в тяхната светлина. Ха! Ама аз казах същото преди да започна да чета. Това бяха моите думи. Боже! Папирусът крил собствените ми думи. Ами сега...
4: Сет занемя. Небето се преобрази и той видя как ладия неизразима плува в поднебесната прозрачна синева, а в нея целият окъпан в злато грее богът слънце Ра. Кръжат край него египетските богове и богини, но в светлината му те са като силуети. Полита Сет към тях нагоре, трепери от ужас и възторг.
3: Просто смъртен във висините, почти до мен. Какво искаше, човече? Какво разбра? Струва ли си да умреш за това, че ме видя? Аз залязвам да му мислят другите най-вече Тот. Нари луна, тъмней небе, изгрявайте звезди, до утре сутринта в подземния си свят ще плава Ра.
5: Бог Тот извади образа си от луната. Човешко тяло с глава на ибис.
4: Взе папируса от Сет.
6: Човече, мисля, че гориш. Каквото поиска, узна и видя. Стигна слънцето Ра, богини.

0: Нататък. Ето как. Сет, цял обвит в пламъци, се спусна към земята и угасна. Настана пълен мрак. Само горе, на небето, безброй звезди в съзвездия проблясват. Няма вест от Сетхан Вес. Цари в двореца тишина.
1: Обличаме тъга и днес.
2: Скърбят и двете му деца.
0: Но прокънтя гласът на жреца и върна радостта в двореца.
3: Днес за мен ще бъде чест да ви върна Сетхан Вес. Сет, още ли сънуваш? Сега е време да празнуваш.
2: Пак съм у дома?
3: Да.
2: Но аз изгорях.
3: Да.
2: Бях падаща звезда.
3: Да.
2: Тот?
3: Да.
2: Но как така?
3: Така, Сет. Ти оцеля. Защо? Защото и за миг не се поколеба да рискуваш живота си за своята мечта. През толкова препятствия премина. Нима наистина повярва, че боговете нямат друга работа, освен да се присмиват на човешките мечти. И нима мислиш, че само Ненефер Кептах и ти сте се домогвали до моя папирус. Може би в Египет, да, но земята е голяма, човеци много. Помисли, има толкова падащи звезди. Всички те са осъществени човешки желания.
2: И всички човеци и звезди оцеляват?
3: О, не! Тези, които пазят вълшебната сила само за себе си, изгарят в собственото си зло.
2: Нима принц Ненефер Кептах е един от тях?
3: Уви, да.
2: То той ми помогна.
3: Да, но не беше даром. Ти освободи измъчения му дух от мрачната гробница и го изпрати в един различен свят.
2: Боже на мъдростта! Велики Тот!
3: Празнувай, принце Сетхан Вес!
0: Чудесна вест!
4: Чудесна вест!
0: Принцът се завърна днес!
1: Зла шега или игра?
4: Не, любезна госпожа!
2: Изпитвам глад!
0: Изпитва глад?
2: Трапеза искам! Пир богат! Разлейте вино, донесете деликатеси, не пестете!
0: И както в приказките, мили, три дни яли, три дни пили,
4: от сърце се веселили!
2: Хей, деца, я погледнете! Как прекрасно, чудно светят там звездите на небето. Там в съзвездията, вижте, силуети, боговете. Ето, скорпион и риби, лъв и дракон, крокодил. Колко много още, вижте, колко много още има.
0: Ние сме неизброими. Татко, виж, падаща звезда.
5: И още една.
2: Намислете си по едно желание, безценни съкровища мои. Защото всяка падаща звезда е една голяма човешка мечта. Готови ли сте? Сега затворете очи.
6: Слушахте папирусът на Тот от Петя Миладинова, редактор Яна Добрева. Участваха актьорите Ангел Генов, Сава Пиперов, Нели Монеджикова, Ангелина Славова, Ива Караманчева, Георги Михалков. Музика Иван Драголов. Режисура Георги Михалков.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът с премиер Румен Радев ще положи клетва пред депутатите. Вчера президентът Илияна Йотова връчи първия мандат на лидера на Прогресивна България. В новото правителство ще има 4 вице-премиери и 18 министри. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор обявиха готовност за протести заради драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност и съмнения за картелни практики на пазара. Очакванията сега са към новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Синдикатът на българските учители ще връчи наградите от националния конкурс «Учител на годината». За отличията са номинирани 71 преподаватели и директори от цялата страна. Гости на церемонията ще бъдат министри, началници на регионални управления по образованието, социални партньори. До вечера в арена 4 осмици в София е благотворителният концерт, организиран от фундацията на Лили Иванова в подкрепа на Съюза на артистите в България. Под патронажа на президента Илияна Йотова, естрадната прима и едни от най-големите музикални имена на България се обединяват в помощ на здравния фонд на артистите. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата. По-рано Централното командване на Съединените щати съобщи за удари по цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заяви, че военните са унищожили места, откъдето са започнали атаките срещу американски кораби, и отново заплаши с мощни удари, ако Иран не се съгласи на мирна сделка. Тръмп обаче потвърди, че все още счита за действащо прекратяването на огъня с Техеран. На нова среща днес лидерите на двете кипърски общности Никос Христодулидис и Туфан Ерхюрман ще се опитат да сближат вижданията си за преговорите за решаване на кипърския въпрос. Кореспондентът ни Бранислава Бубанац информира.
1: Очаква се двама.

0: Лидери да обсъдят висящия спорен въпрос за откриването на нови пропускателни пунктове през буферната зона, разделяща острова. Целта е да се отбележи напредък по някой от тях, който да даде възможност за активиране на новата инициатива на генералния секретар на ООН по кипърския въпрос. Христо Долидис и Архюрман ще разговарят днес за първи път след възникналото значително напрежение, предизвикано от сериозните инциденти през април от кипърско-турската страна в буферната зона. Обстановката за срещата е изострена и от редица изявления на Тофан Ерхюрман през последния месец, в които той обвини кипърско-гръцката страна в опити чрез публични изказвания да лансира като свършен факт позиции, които не са били обсъждани в двустранните им срещи. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Във Великобритания се проведе гласуване в местни избори в Англия и за парламенти в Шотландия и Уелс. Тази сутрин се очакват първите резултати от преброяването в Англия. В Шотландия и Уелс резултатите ще са известни в късния следобед, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британският премиер Кир Стармер благодари след затварянето на секциите на членовете на неговата либерийска партия и на доброволците. Очакванията са обаче, че може да се стигне до катастрофални загуби в Англия в местните избори в 136 общински съвета, което да повлияе на политическото бъдеще на лидера на партията и премиер на страната. Заместник лидерът на партията Луси Пауъл коментира, че лейбористите са провели позитивни местни кампании, насочени към приоритет номер 1 на обществото – облегчаване на разходите за живот, като призна, че изборите са били трудни и са се провели в труден контекст, но хората не искат да видят фалшивите обещания на Найджел Фараж или на зелените. Последните анкети отреждаха най-голяма популярност на реформирай Обединеното кралство, докато доста след тях изоставаха с почти равни възможности лейбористите, консерваторите, зелените и либерал-демократите. В Шотландия се очаква победа на националистите от Шотландската национална партия, което означава, че отново могат да бъдат предявени претенции за референдум за независимост. В Уелс националистите от Плайт Къмри и реформаторите ще си оспорват контрола на парламента, което пък означава, че се слага край на 100-годишната доминация на лейбористите в тази част на Обединеното кралство. Избори в Северна Ирландия не се проведоха. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето днес, Иван Василев.
3: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утрото, уважаеми слушатели! Нашия ден започва по програма Христо Ботев в 8 часа и 7 минути с мен Ани Маринова и с екипа на предаването. Редактор е Василена Мирчева. Звукорежисьор е Йорданка Янкова. Музиката за вас избира Весела Морова. В първия част на предаването ще ви разкажем за един благотворителен базар в Русе. Той предстои днес и утре, организира се от Ред по ред, подкрепа на каузата на фондация Александър Русев и тя е изграждането на водно-рехабилитационен център за деца с двигателни и ментални затруднения. Наш гост ще бъде Велимира Караламова. А срещата ни тази сутрин започва с редовната ни рубрика «Културен компас» и актуалните събития от София и страната само след песен.

художествени произведения, инсталации за филмовите продукции, рекламата, също така и научните изследвания с географски и етнографски характер. И всъщност изложбата разказва историята на Италия от началото на 20 век до днес, посредством един, така да кажем, най-просто казано ежедневен обект, какъвто е всъщност велосипеда. Може би е любопитно за вашите слушатели да кажем всъщност как се появяват колоездачните обиколки. Всъщност те се появяват в края на 19 век, когато велосипедът става все по-достъпен и така масов за хората. Всъщност състезанието е създадено през 1909 година по инициатива на спортния вестник La Gazzetta dello Sport, които започват да организират всъщност колоездачни състезания с цел да разширят своята читателска аудитория. А пък изданието съответно се отпечатвало върху една много характерна розова хартия. И именно оттам произлиза и традицията водачът в генералното класиране да бъде отличаван с розова фланелка, която може да се каже, че днес въплащава връзката между спорта, между медиите и съответно културната памет. Също така розовия цвят е и водещ в дизайна на самата изложба. В нея могат да се видят изключително интересни неща, които, както вече казах, те са свързани с историята на Италия. Също много интересен момент е една серия от фотографии, които са заснети от етнографа Джузепе Палумбо, който в периода 1907-1959, така доста години, той заснема областта Пулия, която особено в началото на 20-тия век, тя не е била такава туристическа, популярна туристическа дестинация, каквато е днес. Но той прави една обиколка на тази област именно на велосипед и заснема градовете, като в неговите фотографии ще видим една обективност и един реализъм, който е така много характерен именно за тази южна част на Италия. Така че в изложбата могат да се видят тази серия от фотографии, също така рекламни плакати, които са изключително любопитни и интересни. Някои от тях даже са изключително популярни, вече дори са станали нарицателно в областта, примерно, на спортния плакат, които в голямата си част са правени от италианския майстор Плинио Кодоньято. Също така има и произведения на съвременни автори, защото велосипеда винаги е бил един символ на модерността, на скоростта, но в последствие вече, нали, се появява и в поп-културата. В изкуството особено, когато говорим за футуристите, несъмнено можем да споменем

0: пеене.
1: Днес започва 19-то издание на фестивала за съвременен танц и перформанс «Антистатик». Програмата му представя 20 танцови събития. Международна програма, българска танцова платформа, образователна програма и премиера на брой 8 на списание за танц. Повече за програмата и за таз годишното мото разказват организаторите на фестивала Ива Свещарова и Вили Прагер пред Яна Пункина.
2: Нека започнем от заглавието, понеже фестивала ви всяка година има надслов, има обединяваща тема. В случая Dance Generation или поколението танц, какво би трябвало да бъде?
3: Това е мото, в което има игра на думи. Включва идеята за поколение, което е формирано от танца и усещане за време, което е в непрекъснато се променя. Мотото по никакъв начин не говори за някаква определена възрастова група, по-скоро за общност от различни поколения, които ги свързва танца. Това са артисти с различен опит и различна гледна точка към танца. Мотото по някакъв начин много силно и отразява програмата тази година, която е доста голяма, обширна, с много представления и различни събития. Ясно става, че това е с няколко поколения всички, които работят, мислят и живеят през идеята на танца.
4: Те въобще започнаха много да ни разделят с тези поколения. Стана много модерно. Кой е направил протестите, кой не ги е направил? Аз бях на протестите, пък не съм от това поколение, нали? И това, някакси, не така да се замислим, че всъщност поколение D, поколение D е събирателно. То не е То не изключва, а напротив, то събира хората, които се занимават които обичат експеримента, които обичат съвременността, които обичат да рискуват. И това е поколение Ди. Поколение Ди, това сме ние.
2: Моите първи асоциации с мотото тази година, от една страна, разбира се, романа на Пелевин, поколението Пи. И от друга страна, да, миналата година много се говореше за държава с главно Д. И си казах, я сега това тук, има ли някаква политическа шега всъщност в името на фестивала. Още повече, че вашата собствена последна продукция е доста политическа по един така шеговит и в същото време право в целта начин. И от тук въпросът ми е изобщо възможно ли е танца да говори за политика? Изобщо възможно ли е танца да говори? Също е въпрос, нали, сам по себе си.
4: Аз мисля, че танца винаги говори за политика. Съвременното изкуство винаги говори за политика. Да, може би наистина западноевропейският танц говори по-пряко и по-директно за политика, отколкото нашият. Но дори когато отказваш да говориш за политика, говориш само за отношение, любов, красота, ти пак говориш за политика, отказвайки да говориш директно за политика. Разбира се, това са ни наслагвания от тоталитарният комунистически режим, в който се говореше за много неща през други неща. И мисля, че тук има един остатък в това цялото нещо, в българското изкуство генерално. Аз мисля, че все повече се говори за политика, използвайки различни изразни средства. Няма как да не говори. Не говорики за политика, ти пак си политически активен и тялото винаги е политически активно. Просто няма как да не бъде.
2: 19-то поред издание на Антистатик. Представиха ни го Ива Свещарова и Вили Прагер. То най-доброто, което можете да направите, когато става дума за танц, драги слушатели, е да отидете да гледате представленията. Говоренето за танци винаги е било едно такова много абстрактно нещо, особено пък по радиото, където не можем да ви покажем това, което ще видите. Така че 8 май Антистатик започва. Идете да гледате.
1: Продължава международният панаир на книгата в Солун, където днес предстои среща с писателя Тодор Тодоров. Той представя на панаира своя роман «Хага Була», който е носител на наградата за български роман на годината 13 века България през 2023 година и получи едно от 5-те специални отличия на европейските литературни награди през 2024 година. Как писателят възприема среща?

0: Впрочем, миналата година бях в Индия на един литературен фестивал, където имах някои такива срещи. Там получих също интересни въпроси. От гледна точка на това, защо, например, български, балкански автор разказва една история, която се случва в 16 век, в Испания и в Новия свят, разказва за стеките и конкистадорите. Имаме един такъв рефлексий у нас, че някакси българската литература трябва да разказва за българското, за локалното, за нашите реалии, тази прословута котловинност на българската култура, която е вземена в себе си, но мисля, че това вече приключва, тъй като освен моя роман има редица други автори и книги, които в последните години добиват популярност навън, има силен интерес към българската литература, може би не случайно панира в Солун, представя България като фокусна страна.
1: Това ли е всъщност ключа на един съвременен автор и това, което направи романа известен не само в България, но и в Европа и беше номиниран за Европейска награда.
0: Добрата литература, добрите книги винаги съдържат нещо универсално, нещо човешко. Ние в западния свят много вярваме в прогреса, в това, че света става все по-добър, хората ще стават по-добри, по-просветени, света ще става технологично и материално по-добър. Но това изглежда не е съвсем така. От известно време виждаме, че така големия крах на просвещението, на прогреса, тези неща ни доведоха до едни големи катастрофи, до един процес на дехуманизация. Последна сметка дори виждаме в днешни дни някакво връщане към авторитарното, към консервативното. Тоест трябва да се разделим с някакви големи илюзии, трябва да можем да се опитаме да разбираме защо съдбата ни е такава, какво се случва с нас. И в тази книга може да изглежда моменти фантастична, приказна, приключенска. Всъщност стоят такива по-дълбоки послания, политически, социални, които за мен са изключително важни, които засягат и ролята на жените, мястото на жените в нашия свят, отношението ни към природата, към другите. Литературата трябва да говори за тези неща.
1: От колко часа ще могат да се видят с вас в неделя, доколкото видях?
0: Значи има две събития, в които аз участвам. От 19 часа на българския щанд, на разговор с други български автори. И в неделя от 13 часа разговор с гръцкия писател Христос Хуманидис.
1: За финал, идея за нова книга. Вие всъщност започвате, пишейки разкази. Това е първият ви роман. Има ли идея за втори такъв?
0: Не само има идея, романът е почти готов. Надявам се до края на годината романът ми да е готов и да излезе на пазара.
2: Днес от 13 часа в читални 4, 5 и 6 на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий ще се проведе третото издание на голямата диктовка «Пазител на българския език». Тази година инициативата е посветена на 150 годишнината от Априлското въстание и поставя акцент върху силата на българския език. Колегата Наталия Маева разговаря с Мария Стефанова от отдел връзки с обществеността на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Ето и подробност.
3: Днес от 1 часа след обед Националната библиотека ще проведе третото издание на голямата диктовка, наречена «Пазител на българския език». Библиотеката е неотстъпна в това, че българския език има нужда от подкрепа. Има нужда да говорим чист български език, за да запомним, да знаем и да разпространяваме неговата красота и, разбира се, неговото обогатяване. Затова приканваме всички, но до момента са се записали 136 човека, но разбира се, можем да приемем и други, които биха дошли в уречения час в Националната библиотека.
2: Ще завършим днешния компас с две предложения за почивните дни. Утре, 9 май, събота, Мрежата за културни изследвания организира тематичен тур
4: на града и неговата тъкан и преосмислянето му, така че започнем от тази точка, която се намира в Лозенец, някогашния Курубагвар, както знаем, на местност извън тогавашна София, за да се опитаме постепенно да влезем в останките на османското наследство в града днес.
5: Къде е концентрирано то? Знаем, че има едно голямо земетресение 850 някоя година, ако не се лъжа, което събаря голяма част от минаретата на съществувалите тогава джамии София.
4: Освен подобен тип разрушения, трябва да кажем, че османското наследство често е съпътствало целенасочени опити да бъде заличено и разрушено.

0: изречено, включително в историята на, на модерната българска държава има такива. Така че е трудно да говорим за концентрация и останките наистина са много. Но от друга страна, това, което имаме днес като наследство, заслужава да бъде показано, разказано и осмислено. И аз, може би, тук бих искал да направя, да дам малко по-широкия контекст на, на тези турове, които Мрежата за културни изследвания организира, заедно с други две организации в Испания и Гърция. Опитват да разкажат ислямските наследства на, на своите градове, съответно в Валенсия, Атина и София, разбира се. Този проект е финансиран от Европейския съюз по програмата за гражданство, равенство, права и ценности, и именно такава е неговия основен замисъл, да включи да повече гражданите, да насърчи тяхното участие и, разбира се, да разкаже както на местните хора, така и на, на посещаващите градовете за тези наследства, които често биват изключвани всъщност от, от разказите, от така водещите версии, които имаме за историята на градовете, тъй като знаем, че в Европа, особено в християнската и част, разказите за ислямското минало не винаги са, не винаги са добре приети, макар и да бъдат така активно и все по-активно проучвани от множество изследователи.
1: Да се върнем до Римската стена, началната точка на тура. За какво се е използвала тази? Част от какъв строеж е била стената, която, както вече казахме, не е римска, а османска?
0: Да, така наречената вече днес, може би, компромисно стара стена. Сега изследователите имат различни хипотези, като водещата сред тях е тази поради някои структурни и архитектурни елементи, наличие на, на михрабна ниша, че става въпрос, може би, за молитвена стена, която се намирала, както казахме вече, в покрайнините на тогавашния град. Тоест някъде в продължението на, на някакъв път.
1: Благодаря много на Иво Страхилов. Възможност за всеки, който иска да опознае града, неговото богатство, скритото минало на София. 9 май, Османското наследство на София, започва в 12 часа обиколката. Да пожелаем хубаво слънчево време, да не вали. Благодаря още веднъж на Иво Страхилов.
2: Националният природонаучен музей при Българската академия на науките и ДАФНИ, Дружеството на анималистите, фуристите и научните илюстратори, организират работилница по научна илюстрация, посветена на европейския бобър. Тя ще се състои на 9 и 10 май в музея. Ателието ще води художникът на дива природа и научен илюстратор Георги Пчеларов. Ето какво сподели той за избора на модел пред Василена Мирчева.
3: Вече 6-та година бобъра се превърна в хит у нас, тъй да се рече, защото той от изчезнал от преди почти 170 години, изведнъж се появи в България, вероятно през Румъния и през река Дунав, и беше така съвсем неочаквано намерен. И от тогава до днес той разширява ареала си у нас и един вид, който е смятан за изчезнал, би трябвало да получи своя природозащитен статут. Така че целта ми беше да акцентираме върху този вид, който очаква природозащитната ното законодателство да се произнесе по неговия статут, тъй като той вече обитава България и трябва да бъде включен съответно в природозащитното законодателство най-малко. Така че затова го избрах.
1: Да, една добра новина. Вид, който се е смятал за изчезнал по нашите земи, се връща. Заниманието, предполага, ще започне с въвеждаща презентация и с особеностите на вида. Те са така много характерни, нали? Човекът чуе бобър и си представя здрави и силни зъби и характерната плоска и силна опашка, може би.
3: Точно така. Бобър е забележителен гризач. Впрочем, това е най-големия гризач в Европа, защото достига до 1 метър заедно с опашката и тегло над 30 кг. Това е като за гризач огромно животно. И

0: освен това, бобър е забележителен с това, че той променя средата, едно от малкото животни, които променят средата на обитаване. Той строи, най-напред се храни с дървесина, поваля дървета и строи те наречените бентове, които могат да достигнат понякога до 300 метра дължина, прегражда малки реки, прави, създава езера, така че променя драстично средата. И затова българските специалисти и природозащитници изпитват известна тревога как ще бъде приета у нас тази негова дейност. Така че всичко може да се очаква. Той е забележителен и затова се надявам да има интерес към неговото рисуване, най-малкото като начало. Заниманията ще бъдат от 12 до 17 часа в събота и с повторение в неделя, но не със същата група, а с нови участници, т.е. в два дни.
1: Благодаря много на Георги Пчеларов.
2: Културен.

0: čari sporodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni, strižbana volna, majsturi da se dokažat, sireni, čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Деня.
4: Програмата е Христо Ботев и това е нашия ден. Тази сутрин темата на деня е посветена на благотворителността, благотворителните инициативи. Журналисти в Русе бяха и описали като нов модел на даряване.
5: Да, всъщност това е първия по рода си такъв базар, който реално да започна от това, че ред по ред това е услуга, която е за подреждане и организиране на дома и пространството. Реално целта е да направим връзката между вътрешния ни свят, в който живеем, и заобикалящата ни среда. По този начин, всъщност чрез подреждането, винаги има един процес преди това на разчистване. Идеята на този базар е, че вещите и предметите, които ще се продават, те са от реални домове, които аз лично съм подредила, и вещите са събирани и подбирани лично от мене. Това са както нови, така и употребявани, но сравнително много добре запазени вещи.
4: Всъщност, как стигнахте до идеята тези вещи да бъдат част от базар и то благотворителен? Това е ваша собствена идея.
5: Точно така. Всъщност, всичко започна от това, че от много дълго време исках да се занимавам с някакъв вид благотворителност, но така и не намирах. Не можах да го оформя точно като вид благотворителност, как да се случи. И така, идеята се роди много спонтанно при едно мое гостуване в Русе. Случайно бях на едно събитие в блок 14, всъщност домакините на този базар, и в един разговор просто споделих, че искам да направя нещо благотворително.

0: интересни курсове София Русе за транспортирането на всички тези неща, но общи усилия на близки, най-вече на майка ми, успяхме да придвижим нещата към Русе.
1: Значи вие всъщност познавате работата на Центъра за изкуство и култура Блок 14 и покрай тях, може би, те се връзката с фондация Александър Русев, защото вие не избрахте да подпомогнете.
0: Точно така. Всъщност, преди малко, както споменах, в разговора ми с тях, че искам да направя нещо благотворително, в разговора се роди това да бъде подкрепена фондация Александър Русев, за което аз изключително много се радвам, защото въпреки, че от много години не живея в Русе, някакси се върнах отново в родния си град и много се радвам, че мога да направя от една страна нещо добро за града и в същото време стартирам нещо толкова хубаво и с кауза именно от родния си град.
1: Очевидно, че базара е мащабен. Кой ви подкрепи в подготовката му и ще ви подкрепи днес и утре в Русе?
0: Ами, на първо място искам да благодаря на моите клиенти, защото реално този базар нямаше да се случи. Благодаря на тях, нали, с всичките тези предмети и вещи, които ще бъдат изложени.

0: нали, от времето на Панайот Хитов, когато е живял там, така че ще използвам и тях в подредбата и мисля, че ще се получи много, много автентично и много красиво като преживяване.
1: Какъв е принципът на даряване?
0: Принципа на даряване, всъщност всяка вещ си има ориентировъчна стартова цена, като всеки, разбира се, ще има възможност да дари и по-голяма сума според желанията си. Разбира се, крайната цел е всичко да бъде разпродадено от базара, да има празни рафтове, празни стандове в края на съботния ден и пълни кутии, тъй като ще има две дарителски кутии със средства за фондация Александър Русев.
1: Това, което ми беше много интересно, когато се чухме с вас, е, че много хора са искали да се включат и да дарят предмети.
0: Да, така е, но тъй като базар е реално погледнато един ден, от една страна няма как да се случи чисто физически, да се разпродаде това нещо, а и все пак идеята на базара е, че това, което аз работя и помагам на хората да си разчистват и подредят домовете чрез една устойчива система, реално те са включени в този базар, макар и да не няма да могат да присъстват физически, духом чрез техните вещи от домовете ми ще присъстват.
1: Това очевидно е първия базар, който правите, но смятате ли да продължите с тази практика в други градове и тук в София?
0: Да, бих се радвала и имам намерението да направя серия от подобни благотворителни инициативи, за които се надявам в бъдеще публиката да разбере.
1: А ще търсите ли други каузи или ще работите за тази, която е изграждане на водно-рехабилитационен център за деца с двигателни и ментални затруднения?
0: На този етап не мога да кажа. Общо взето каузите ме намират, мене мога да, така да се изразя. Както казах, доста дълго време ми отне да намеря кауза благотворителна повече от година и просто това дойде при мен и много така ми кореспондира и с моята лична история и много при сърце го взех. Така че за бъдещи каузи и инициативи не мога да кажа от сега.
1: Но идеята е наистина изключително добра. Поздравления! Страхотно е! Да поканим слушателите, да кажем от колко до колко часа могат да посетят Центъра за изкуство и култура, блок 14 в Русе, на улица Борисова 47, и какво ще намерят там, ако може да опишем все пак като за радиото.
0: Това, което могат да намерят, е на 8 май днес. От 18 часа ще бъде официалното откриване на благотворителния базар, който ще продължи до 20 часа. За откриването съответно съм се погрижила гостите да бъдат приятно посрещнати с чаша просеко, хапки. Ще има едно младо момиче Вероника, която ще свири на пиано. Общо взето атмосферата ще бъде много приятна и типична, мога да кажа, по-русенски, особено в стила на тази къща. Събитието ще продължи артикули от типа на детски дрешки, играчки, книжки, ще има картини, книги за големи, кулинарни книги, общо взето за всичко от дома.
1: Много ви благодарим, Велимира Каралъмова, за това, че бяхте наш гост. Желаем успех на събитието на благотворителния базар Наред по ред в подкрепа на фондация Александър Русев. Каузата е изграждането на водно-рехабилитационен център за деца с двигателни и ментални затруднения днес и утре с домакин Центъра за изкуство и култура блок 14 в Русе на улица Борисова 47. Успех!
0: Благодаря ви много!
1: И ние благодарим!

0: Агнес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» – Законът и Темида –

0: наш репортер е Даниел Инков. На влизане в Народното събрание Румен Радев заяви, че бюджетът и финансовите въпроси са приоритет и няма да допусне спора между лобитата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да надделее над най-важните теми. Той обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените.
1: Точно, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната икономика, но има механизми, които ние ще използваме до край.
2: Ако дефицитът е много по-голям, от какви разходи ще режете? От капиталова програма, от доходи, от какво?
1: Там, откъдето може. Разбира се, няма да се режат доходи. Това е ясно. Няма да се режат социални плащания. Да, най-вероятно е неизбежно тегнането на външен дълг, но колко и какъв след анализ.
0: Обяви Румен Радев. За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107 в историята на България, ще поеме правомощията от служебния кабинет. Министрите на чело с Андрей Гюров управляваха 78 дни. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор отмениха насрочения за днес протест срещу драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност. Браншът остава в стачна готовност, като очакванията са към новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Русия е прехванала над 260 украински дрона след влизането в сила на обявеното едностранно от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Близо 50 от безпилотните апарати са били насочени към руската столица. Имало е атака и срещу индустриална зона в област Перм, съобщиха местните власти. Украина заклейми примирието, като президентът Доналд Тръмп каза обаче, че все още счита за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка.

0: Спортните новини с Светослав Табаков.
1: Кулъвзачната обиколка на Италия стартира днес на българска земя. Първият от трите етапа на Джиро д'Италия у нас ще започне в 14 часа в Несебър и ще финишира около 17 часа в Бургас. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също на града и земя при жените. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Срещата можете да проследите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рая Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 в първата среща. Страсбург загуби от Рая Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг.
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Иван Василев.
2: Днес ще има значителна облачност. След обедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове.
3: Нашият ден. Нашият ден.
4: Животът там, където сте вие.
5: По програма Христо Ботев в 9 часа и 7 минути започва втория час на нашия ден. В предаването до 10 ще си говорим за това, можем ли да курираме идентичността си в съвременния свят на екрани, дисплеи и монитори. Фиксирана ли е личността или се изгражда и променя според обстоятелствата? С актрисата Ина Добрева, кураторката Гергана Минкова и художника Кирил Буховски. В рубриката «Мигранти с таланти» Анелия Димитрова е подготвила среща с доктор Лу Тиен, която е от Пекин, Китай. Тя е 10-то поколение лекар в нейното семейство и вече почти 18 години живее в България. Аз съм Ани Маринова. Заедно с мен за вас работят още Василена Мирчева, Весела Морова и Йорданка Янкова. Следва музика в ефира. Останете с нас.

0: нашият ден.
1: Разговорът.
2: Програмата е Христо Ботев и това е нашия ден. Гости в студиото тази сутрин са актрисата Ина Добрева, кураторката Гергана Минкова и художникът Кирил Буховски. Те са част от екипа на груповата изложба Пред огледалото в галерия Плюс 359 в София, в сградата на запазената водна кула в квартал Лозенец. С тях ще разговаряме за идентичността, автентичността на личността и всички други интересни въпроси, които се появиха покрай тази изложба. Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте!
2: Много се радвам да ви видя. С Гери се познаваме. Първо ще ви представя на слушателите. Гергана Минкова е познат глас от нашия ефир. Тя беше един от младите водещи на несъществуващото, за съжаление, вече предаване Музей в ефира. Тя е кураторът на изложбата Пред огледалото. Ина Добрева е добре позната актриса, която в последните години работи основно в сферата на визуалното изкуство. Не греша, нали? Вие може да ме допълвате. Кирил Буховски е визуален артист. Неговите интереси са в областите на живописта. Кирил, ти можеш да се включиш. Инсталацията, вярно ли е?
4: Точно така, но не само. Медията, която аз ползвам, всъщност обикновено е продиктувана от темата, която ме вълнува, и в повечето случаи изненадвам публиката с нови неща.
2: Но идентичността е твоя тема.
4: Идентичността е една от темите, които ме интересуват, да. Например, миналата година направих самостоятелна изложба в галерия Доза, която се казваше Балкански истории, и в нея разглеждах темата за идентичността, специално на младите хора, които са в някаква степен разкъсани между тяхната източноевропейска реалност и силните влияния от западната култура, които, нали, няма как да бъдат избегнати в България.
2: Тази тема е много важна и всъщност тя е съществена за изложбата, за която сме се събрали да разкажем. Това, с което ми се иска да започнем, и може би въпросът ми е към Гери като нейн куратор, е кое се появи първо. Идеята започна от мястото, концепцията може би е свързана с Алиса, страната на чудесата, може би оттам е тръгнало всичко, или от едни такива много сложни въпроси, които всеки един от нас си задава, може би не само когато застава пред огледалото, когато е изправен пред различни препятствия и предизвикателства, които го карат да се замисли кой всъщност е той.
3: Един много интересен въпрос, защото изложбата претърпя много трансформации. В кураторския текст постоянно говорим за промяната, но и самия проект се промени изключително много в времето си на развитие. Всъщност бях поканена от фондация Овида, която е Кирил, която е и Студара, също участници в изложбата. И те ми представиха тази концепция, която беше обвързана до голяма степен с Алиса в огледалния свят, с живота като една игра, в която всички си създаваме социален аватар, който може да променяме както преценим. Но в процеса на работа тя се промени много, тази идея. Оказа се, че темата е много по-сложна. Пространството като идея се появи по-късно. На първо време се спряхме на идеята за идентичността като нещо, което не е константно, което постоянно се дефинира, което постоянно се променя. Всъщност тръгнахме от идеята за това, че постоянно се самонаблюдаваме. Било то в отраженията на лъскавите сгради, на телефона си, на екраните, които ни заобикалят постоянно.
2: Мога ли само да вметна нещо? По принцип мислим идентичността като нещо, което е абсолютно константно и не се промени. Затова ми беше много интересна вашата идея и вашия поглед към тази тема.

0: не говоря само за изморения глас, който, да речем, един радиоводещ не може да скрие кой е изморен, или един актьор, когато излезе пред публиката. Та всъщност, кое е по-трудно, пред микрофона или пред огледалото?
1: Много интересен въпрос и благодаря. За което първо искам да кажа, че действително в продължение на това, което Гери каза, така както ние не сме константни, така и нашия глас не е константен. Тоест, той е рефлексия на това, което ни се случва в ежедневието. Ние не сме константни величини, ние сме изменяеми всеки ден. Всеки ден е различен и това е прекрасното, да можем като артисти и като хора да изследваме тези промени, които се случват с нас. Пред огледалото в един глобален план, мога да кажа, че имаме шанса да изследваме промените, които се случват с нас по много интимен начин. Лично мен това, което много ме вдъхнови в темата на изложбата, беше да си дам отговор на въпроса какъв съм, когато никой не ме гледа. Да бъда безкрайно честно лошо в това. И съм се опитала работата ми да може да комуникира с всеки един от посетителите по много честен начин.
0: Да се върнем към началото, фондация Иовида и всъщност механизма, по който стана възможна изложбата, идеята и кого поканихте и това, което се получи като резултат, дали беше това, което очаквахте или някои от нещата бяха изненада за вас, може би Кирил?
2: Фондация Иловида я създадохме аз, Виктор Антонов и Студара преди 3 години, всъщност 2 и половина, с идеята да подкрепяме проекти от творческа и социална значимост в България и да ги показваме евентуално в чужбина, извън страната. Като това е първият наистина за нас сериозен проект. Предишните ни 2 проекта, които реализирахме, може да се каже, че с тях се учахме и тренирахме, но този проект, тази групова изложба пред огледалото, имаше много цели, но една от основните цели е да събере на едно място художници и творци от различни поколения, с идеята да се създаде един мост между творческите поколения, между по-опитните и тези, които сега започват или са някъде по средата на своята кариера. И съответно по този начин да се създаде и мост между публиката.
3: Така че да, имахме много изненади между другото в процеса на работа. До последно изложбата се дефинираше, както говорим за това дефиниране на личността. До последно нещо се променяше, до последно нещо премахвахме, добавяхме. Филип Бояджиев няколко минути преди откриването довърши работата си на място. Така че имахме много изненади, но се надявам, поне от моя гледна точка се оказаха положителни накрая.
0: Кой най-млади участник и с най-много опит от тези, които са представени във водната кула? И всъщност, кои са другите участници? И ако може визуално да разкажем, да опишем изложбата, вие сте били наши гости, но все пак...
2: Изложбата представя творби на 11 автори. Всяка от хората могат да заповядат в галерията и да и се насладят.
0: Тя ли е в приземния етаж, извинявайте?
3: В мазето? Не.
0: Не.
3: Не. В мазето са Биляна Токмакчиева с един прекрасен видуар, много в нейн стил, това деликатно зловещо усещане, което винаги се наблюдава в нейните творби. Тя всъщност коментира как стандартите за красота и тези момичета на дания тип инфлуенсърки, това не е нещо ново, това е нещо, което го е имало винаги. И обръща поглед към едни изписания от 60-те години, които тя открива такива модели и прави маски с техните лица, така че по някакъв начин успява да си възвърне силата. Също така в мазето имаме и София Гранчарова с много типични за нейното творчество работи, базирани на идеята за татуировката като нещо, което е едновременно и вечно, но и до голяма степен продиктувано от модата, от моментното състояние, как преплитаме вечното с моментното.
0: Между прочим, работата на Правдолюб е изключително интересна.
2: Точно така. Тя се казва «Един и три страха» и както в доста други свои творби, той си играе с идеите за присъствието, за отсъствието, напластяването на смисли. Не знам дали да я спойл,
3: не. Не, по-скоро не, защото той се пак

0: ни един от доайените на изложбата и може да приканим публиката да дойде и да види на място, но е много типична за Правдолюб творба, типична в негов стил и съм сигурна, че много ще им хареса.
1: Предлагам да чуем песен и да продължим разговора след нея.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства 3 етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Нашият ден. Разговорът.
6: Програмата е Христо Ботев. В студиото на нашия ден продължаваме разговора с актрисата Ина Добрева, кураторката Гергана Минкова и художникът Кирил Буховски за всички важни въпроси около изложбата пред огледалото в галерия Плюс 359 в София, в сградата на водната кула в квартал Лозенец. И така, какво подготвихте Ина, вие и Кирил Буховски?
7: Аз участвам с една работа, вдъхновена от нещо, което преживях през последните години. Конкретно преди 2 години преживях COVID, доста тежък, след който месеци наред имах така наречената мозъчна мъгла. То е много специфично чувство на замъгляване на съзнанието и усещането беше за фрагментарност на спомените, на преживяванията, на моментите. Тогава и много така голяма тема като артист от тогава ме занимава е как създаваме спомени, как ги архивираме. Предната ми изложба работеше повече през ароматите на тази тема, но да се върна, нали, на работата ми в рамките на изложбата пред огледалото. Ключов е материала, който ползвах. Изображенията, с които представям, са върху пауз хартия, която е наслоена на два слоя и фактически създава това усещане за замъгленост, както пред огледалото в баня, примерно, за потен огледало, както се вижда човек. И създава усещането за една неяснота, размитост. Точно така, както се чувствах в този период, като съм приложила много лични откази от моят личен дневник от този период, когато споделям с публиката това, което ме е вълнувало и ме вълнува, много съкровени мои и страхове, и така срещи със себе си.
6: Парче идентичност или парче автентичност?
7: И двете, опитвам се и двете. За мен е много важно да бъда честна и много често ме питат защо не, нали, ти си актриса, не, театъра не ти ли стига, защо пък сега правиш това през последните години. Искам да кажа, че театъра е нещо прекрасно, но начинът, по който мога да бъда лична в работата си в една изложба и галерия, е несравнимо, защото това е много деликатен начин за среща с публиката, много некрещящ. Посетителя може да стои 30 секунди или 3 часа. По много деликатен начин споделяш най-съкровеното от себе си и мисля, че тази среща ми е много ценна и в нея се чувствам много лична, много честна и много ми харесва.
8: При мен, може би, аз наблягам повече на частта автентичност, защото, както си говорихме, идентичността е нещо, което може да бъде конструирано, което зависи от различните ситуации.

0: но аз реших да се опитам да намеря сърцевината, нещо, което не се променя, нещо, което остава. И всъщност вдъхновението за тази творба намерих в ритуалността на живота на моята баба, която, нали, вече не е сред нас, за съжаление, но тя всяка сутрин имаше рутината да се моли пред своето кандило. Тя беше доста религиозна и някакси това беше един фундамент в нейната идентичност. И всъщност творбата, която аз направих, е едно видео, един видео арт, който представлява един монтаж от различни кадри, от разнообразни места, разнообразни локации, в които обаче в центъра винаги присъства една мъждукаща светлинка, която препраща към идеята за кандилото. И всъщност това е идеята за този гръбнак, който някакси остава и не се променя. И това препраща и към един надпис на стената, който направих в сребърен варак, който казва: молитвата е огледало. Защото в много религии, повечето основни религии, различни окултни, езотерични течения, съществува идеята, че всъщност начинът, по който хората се молят, това, за което се молят, ситуацията, в която се молят, е много показателна за това какви всъщност са те. И човек реално не е задължително да е религиозен, за да прецени, че му се налага да отправи молитва към нещо отвъд него. Обикновено това се случва в някакви сериозни и тежки моменти, но това са моментите, в които ние се чувстваме най-сурови и може би най-много ние.
1: Много ми е интересно до къде стига сърцевината, същината и какво при никакви обстоятелства не се промени. Има ли такова всъщност?
2: Ние май мислихме дълго време за този въпрос. Тепърва имаме и дискусия, и лекция, която също ще обмисля до някъде, нали, този въпрос. Но за мен лично може би действително има една част от нас, която не остава променена, но винаги е заплашена по някакъв начин. Дали това е хубаво, дали
1: това
2: е лошо?
1: Това много ми хареса.
2: Мисля, че промяната не е нещо лошо, действително. Това е едно движение, липса на застой, и аз не я намирам заплашеща. И напротив, тази изложба ми помогна да достигна до тези заключения за себе си.
1: Имаме минута-две да представим и останалите участници и да кажете защо все пак избрахте водната кула, или тя някак си ви намери съвсем естествено с тази тема за огледала и отражения.
2: Мисля, че съвсем естествено ни намери сама по себе си. Има нещо много театрално и сценографско в самата архитектура на сградата.
0: Да, и големият плюс е всъщност, че тя дава възможност за интимност на всяка една от работите. Защото в повечето случаи ти не виждаш останалите творби и по този начин можеш да се фокусираш и да се отдадеш на всяка една творба по-отделно.
2: А това е много важно, защото всеки автор подхожда по много едноличен начин, много искрени са работите им, много представителни за това какви са те в действителност, поне според мен. Остана ни може би да споменем Филип Бояджиев с Клаш, Каш, Лаш, която е работа от три части, а в центъра й попада тесът на Люшер, който всъщност е изключително показателен за моментното ни състояние в момента. Базиране на няколко цвята, като избираме този, който ни харесва най-много, и наистина е плашещо точен този тест.

0: А не всички дни, но се надяваме да го оцелят да е там.
1: Докато вървеше песента, разбрах, че все пак имате и млада публика, деца. Разкажете за това и за кураторските турове или тур, който предстои до 27 май. Да поканим слушателите. Всъщност то е утре.
0: Да. Да. На 9 май от 4 часа имаме кураторски тур. Също така на 23 от 3:30 имаме лекция с Яна Братанова.
2: Точно така, а всъщност 23 е и нощта на музеите, което означава, че галерията ще бъде отворена до по-късно.

и на Добрева, Гергана Минкова и Кирил Буховски. Желаем ви успех! Груповата изложба пред огледалото в галерия Плюс 359 в София, в сградата на водната кула в Лозенец, можете да разгледате до 27 май. Няколко дена след това започва 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за съвременно изкуство Водна кула Артфест.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Програмата Христо Ботев, вие сте с нашия ден. Следва рубриката на Анелия Димитрова «Мигранти с таланти». Тази сутрин тя ще ви срещне с доктор Лу Тиен, която от Пекин, Китай, десето поколение лекар в своето семейство. Завършила е Шанхайския университет за традиционна китайска медицина. Вече почти 18 години тя живее и работи в България. Повече за нейната история, за разликите между китайската и западната медицина, както и препоръки за добро здраве ще чуете сега.
2: Здравейте! Аз съм доктор Лу Тиен от Китай, Бейджин. Аз съм доктор по китайска медицина и западна медицина. И живея в България вече 20 години.
3: Разкажете ни малко повече за това как дойдохте в България и каква беше причината да изберете точно тази малка югоизточна страна от Европа.
2: Това е дълга история. Майка ми дошла в София от 91-ва.

От тогава тя работи като е китайска медицин лекар. Има и медицинска център за акупунктура. И после аз идвам тук 90-те дерета и когато виждам

0: Майка ми те вети покорение. Ние от малъка учи акупунктура и билки в семейство и после ходи на медицинска академия от Шанхай да учи за диплома. И когато дошла тук, заради закон, трябва пак да учи западна медицина, ако иска да работи като лекар за акупунктура. Тогава трябва тук да учи. Но в Китай медицинска академия учи и китайска медицина, и западна медицина.
1: Разкажете ни накратко за принципите на китайската медицина.
0: Китайска медицина. Най-важно е да гледа на хора като един цяло тяло. Най-важно е да балансира. Има хубаво канал за енергия, има хубаво кръвта, върви в тялото. И деченост в тялото трябва да обикаря в точно канал. Това е най-важно. Да има позитивна енергия и няма мърсоти и покуци в тялото. Всички функции на организма трябва да работи хубаво и също да има позитивна енергия. Това е най-важното. Балансира иньян и меридиани и хубава кръвоносна система.
1: Разкажете ни малко повече за методите, които ползвате при лечение на вашите пациенти.
0: Най-важно е да ползваме акупунктура и вендузи. Същото ползваме мокса между терапията. Това е за най-голям процент пациенти е ползваме акупунктура. Втора е ползваме китайска билки. Още има третият процента е хора, които не може да идва за кабинета, те ползва нашото мокс апарата, ликува в къща.
1: Какво представлява мокс апарата?
0: Мокса е от билката китайска пелин. Ние сложиме мокса в една специална апарата и пациента може да ползва тази апарата в къща. Да се ликува болка, да регулира цикъл, намали болка от различно, от зъби, от голенете, от гръста, от мускули, нерв, всички тези болки може да помага. Защото в лаборатория има резултат. Китайска перин, когато пари, пръска е специално инфрачервено лъче. 3-4 пъти по-късо от обикновено инфрачервено лъче.
1: Разкажете ни тогава малко повече за лечението ви с лечебни билкови чайове.
0: Тези лечебни чайове от нашето семейство тайната ресапи. Има 4 видове. За престута, за възпаление, за сърце функции и за дълголетие. Тези чайове от 90-та години почна да ползваме в България. И пациенти много харесва и има толкова хубаво действо в България.
1: Какви пациенти идват при вас? За какво най-често ви търсят?
0: По принцип най-голям процент е за живее здрав и дълголетие. Като не остаряваме, да има здрав и хубаво тяло. Втората процента е хора, които идва за ликува болеста. За българин най-често е сърце проблем, простата проблем и стомах проблем, червата или психик. Тези е най-голям процент, от който идва при нас. И също има пациент, идва за болка. Като за неврология, болка, боли кръста, боли коленете, но нашо кабинет повече ликува вътрешно болест.
1: Колко дълго продължава лечението на един пациент с сърдечен проблем, например?
0: По принцип, един процедура е 1 час и половина, но по принцип е 12 процедури, като един сеанс. И после ние прави нещо специално терапия и с билки. Това е цял курс. След 2 месеца може пак повтаря. Но от най-първи сеанса хора вече почна чувства по-добрение.
1: Какви са разликите между китайската медицина и западната медицина?
0: Китайска медицина като медицина. Същото има някаква болест, когато китайска медицина е малко по-слабо. По принцип, като силно възпаление, а също така се по-добре ползва антибиотика, когато истина има нужда и не да чака се ползва билки да стане по-зле. Трябва има баланс. Две медицина може да работи заедно.
1: Ако човек има нужда от хирургична намеса, към кого трябва да се обърне?
0: трябва. При хирургия, западна медицина, китайска медицина много има, но много слабо. За хирург, защото в

0: нашата култура, тялото е от родители. Ти не можеш да отвориш твоето тяло от твоето решение. Тогава не може. И като старите китайци с дълга коса, и косата не може да сляза, как може да ползва хирургия, да отвори тялото.
1: Да се върнем сега малко повече за вашия живот в България. Какво е онова, което харесвате в България?
0: Природата, храната и приятели. Защо най-голяма разлика от другите държави е българин има добро сърце, добро кръв. И аз имам много приятели в България. И аз харесвам и свикна да живея в България.
1: Какво пък е онова, което не може да приемете или ви е трудно да си обясните в общуването, в културата, в живота тук в България?
0: Аз приема всичко, защото аз чувствам съм като българин. Майка ми е хубава приятелка с баба Ванка. Ванка беше каза на майка ми преди 400 години, аз и майка ми била българин. Тогава и ние сега, тая живот идва тук е за благодарство на българин, да ликува в България цял живот. Тя така казала. И тогава аз приема всичко. Няма нищо, чувствам, не мога да приема. Само аз не ям кози силене. И в ресторанта има един салат, много ми харесва е кози силене. И аз каза, море искам да купи децата от биле. И папа, толкова умни, ми донесе яйца. Това е. Пепето от биле. Това е 93. Сега със сигурност ще ми донесе малка биле.
1: Според принципите на китайската медицина, какво е най-важното, което трябва да правим, за да сме здрави и да водим хармоничен и пълноценен живот?
0: Пази енергия. Балансира тялото. Не трябва да има стрес. Трябва далеч до лошо емоция. Психик.
1: Какво е вашето мнение за това, дали българинът е здрав и какви са основните му здравословни проблеми?
0: България е един дълголетия държави. Много българин са живеят от 90 години. И защо вие тук има кисело мляко, има хубаво вино, има ракия, нали? И, но общо каза е здрав държава, но тук повече процент болест. Но те са от три групи, от китайска медицина. Първи е от сърце функции. Втората, тези без енергия, простата проблем е от бъбриците. На третата, тези стави проблем е от вие, тук без много движение. Липсва от спорта в България. И също няма хубав навик. Вие тук много харесва студ. Зимата ползва полата и няма пантола. Само по-чурпокаш и пола на зимата време. Това не пазва хубаво на кости. Когато ние сме млада, трябва да почнем приготвя за староста. Не трябва да получи студ. И спи с отворен прозорец. И в колата има силно климатик. Как да не боли кости?
1: След вече 18 години живот в България, чувствате ли се като у дома си?
0: Абсолютно чувствам българка, защото всеки ден само виждам лицето, вашето да лице, българи лице и аз забравя съм китайка, защо не виждам себе си. Мисля, че съм еднакви като вас. И аз чисто 100% чувствам в дома в България.
1: Пожелайте си нещо на вас, на всички, които ви слушат.
0: На жив и здрав. Това е най-важното. На психика и на тялото. Весел и здрав. И дълголетие.

Така завършва нашия ден на 8 май. От мен Ани Маринова и от екипа на предаването Весела Морова, Василена Мирчева и Йорданка Янкова. Успешен ден! Останете с програма Христо Ботев и предаването Законът и Темида.

0: кабинета и полагане на клетва от новото правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
1: И ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа и ще внасяме поетапно нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени. Бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Изключително трудна задача,
0: заяви Румен Радев преди гласуването на новото правителство в парламента. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотварния трафик, който минава през селото с инертни материали от близката кариера. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктура. Жителите са притеснени и за живота на децата си, защото през селото дневно минават средно по 500 тежкотварни коли, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Село Огняново е побелено от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
3: Също така карат с превишена скорост.
4: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
5: Та кола празна 20 тона, като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори, тук как си иска?
6: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход. Град Пазарджик, акумулаторне, Синитово.
5: През промишлената зона, да. Където?
7: Отиде с писъка в Прио себе да дойдат да замерят колко прах има.
8: Имаме организирана подписка, която ще бъде адресирана към АПИ официално и оттам нататък вече институциите да вземат решенията, които да бъдат от компетентните органи.
2: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините, Невена Петрова.
0: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
9: Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е изстреляла повече от 850 дрона, нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия и е извършила 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно примирие. По думите на Зеленски, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня. Украина ще отговори днес, както го направихме през последните 24 часа. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората, посочи Зеленски и съобщи, че украинските сили са атакували руски петролни съоръжения в Ярослав. Украина заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва, а президента Зеленски заяви, че то демонстрира странната и недостойна логика на руските управляващи. От своя страна Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона след влизане в сила на примирието. Близо 50 от безпилотните апарати са били насочени към столицата Москва. Атака е имало и срещу индустриална зона в област Перм, съобщиха местните власти. За новините, Лилия Димитрова.
0: Първите резултати от местните избори в Англия показват, че Реформира и Обединеното кралство печели места за сметка на лейбористката партия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
10: Изборите за 136 общински съвет в Англия са най-голямото изпитание за лейбористите и премиера Кир Стармър след точните избори през 2024 година. Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, защото са преброени само около една трета от гласовете, но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс реформаторите на Найджо Фарадж печелят места, които до момента са били на лейбористите. Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в градство Есекс, където бяха загубени на предишните местни избори. В Южна Англия либерал-демократите са най-голямото предизвикателство за лейбористите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия, но амбицията на партията е да спечели общини в Лондон, където обаче резултатите ще излязат по-късно. До момента като цяло може да се обобщи, че реформаторите печелят около 29% от местата, докато всички останали техни съперници са под 20%. Резултатите от парламентарните избори в Шотландия и Уелс ще станат ясни в късния следобед, тъй като там няма нощ.

0: броене. Очакванията в тези две части на Обединеното кралство са за победи на националистите. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето днес, Виктория Клещанова.
2: Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места, интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Параграф «Семейство» с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: Днес в редовната рубрика «Параграф семейство» с адвокат Йорданка Бекирска ще говорим за бебето при раздялата. Двама родители по закон, един на практика. Адвокат Йорданка Бекирска е експерт по семейно и международно право. Само преди няколко дни адвокат Бекирска получи голяма награда в сферата на международните изяви на 11-то издание на най-престижните награди за бизнес и туризъм хотел Маринела. Добър ден, адвокат Бекирска, и честита награда!
2: Добър ден, благодаря ви много, и наградата беше изключително интересна като преживяване за мен. Много бях впечатлена от начина, по който

0: защото бях избрана категорията, в която бях отличена също като международен адвокат, беше много значима за мен. И аз много ви благодаря за това, че го отбелязвате. Сериозен отзвук, наистина и много-много престижна награда. Благодаря.
1: Абсолютно заслужена награда, адвокат Бекирска. И така, срещате ли във вашата адвокатска специализирана практика родители, които се разделят докато детето им е още бебе? Всъщност, каква е концепцията за бебе?
0: Това, което почвам отзад напред да кажа, концепцията за бебе е разбирането, че бебенцето е едно дете до, може би, годинка, годинка и половина, две. Това е разбирането в самата съдебна практика, какво означава бебе в тази концепция. А в моята практика, това, което виждам, аз работя основно и само международно право и основно и само семейно право. Тоест, това са двата аспекта, които съчетавам. И мога да ви кажа, че по-интересното е, че в бебешката възраст на децата се разделят и все повече родители напоследък забелязвам, че идват при мен. Това е моята практика, която не мога да кажа, че е представителна извадка. Разбира се, въпреки, че е много силен, така бутикова и само в тази област се развива, но определено родителите все по-рано се разделят, което означава, че дори напоследък имам вече два казуса, в които родители са се разделили.

0: Това, което исках да кажа, че това е най-популярният модел на поведение, в който просто един родител самоинициативно напуска жилището, но взима бебето със себе си. И това го правят майките най-често.
1: Да. Обществото почти автоматично приема, че то трябва да остане основно при майката, както казвате и вие. Има ли за бащата равностойно място в грижата за бебето?
0: Ами да, това, тази идея, която обществото автоматично приема, че детето трябва да остане бебето, по-скоро, защото си говорим само за бебе, нали, за съвсем малките деца, то трябва да остане основно при майката. До голяма степен това е разбираемо. От гледна точка на това, че имаме бебешка възраст, имаме кърмене, имаме една близост между майката и детето, която е неразривна и която е задължителна, за да може то да се развие добре и емоционално, и социално, и всичко останало. И това не е безспорно и ние не го спорим. И аз също като част от обществото приемам това, че детето трябва да бъде, да има близък и непрекъснат контакт с майка си, когато това е възможно. Но в случай на раздяла между двамата родители, нещата са напълно различни, защото детето има двама родители и тези двама родители би следвало да имат равно участие в неговия живот. Защото майката и бащата, те са, не могат да се заменят един с друг. Всеки допринася по свой начин за развитието на детето. И наистина този модел, който е културен модел, че бебе е равно на майка, това е разбиране на нашето общество. Обаче в закона нещата не изглеждат по този начин. И когато родителите се разделят, и когато и независимо дали има кармаческа възраст, дали детето е се кърми и още е в кармаческа възраст, това няма значение, защото детето може да прекарва с бащата също качествено и пълноценно време. Така че, за да отговоря на въпроса ви дали бащата има равностойно място в грижата за бебето, за съжаление не. Това, което се случва, е, че майката тръгва с детето, мести се и живее на друго място, най-често се връща при родителите си и отива при тях да живее. И тогава бащата няма никакъв достъп до детето. С месеци няма достъп до детето с месеци. И това е много тъжно, защото когато едно малко бебе е толкова маничко, в един момент става така, че по-голямата част от живота му, говоря за този отрязък, нали, 2-годишен, по-голямата част от живота му преминава без пълноценна и общуване, и пълноценно внимание от бащата и грижа. Което е голям проблем, защото ние имаме деца, които растат без изобилително лишение от родителска грижа, нека така да го кажа. При условие, че бащите искат да се грижат за тях, но майките не позволяват.
1: Има ли в българското законодателство правило, че бебето се отглежда основно от майката при раздяла на родителите до определена възраст? Или говорим не за правна норма, за културен модел, който съдебната практика възпроизвежда, адвокат Бекирска?
0: Ами няма. В закона няма такова правило. Иначе наистина в обществото битува схващането, че до 3 годишната възраст на детето имаме забрана то да бъде предоставено за местоживението му да бъде предоставено на бащата и родителските права върху него да бъдат предоставени на бащата. И уж има такова схващане в обществото. Обаче то не е наложено от закона, а е наложено точно от културния модел, за който си говорим. Тоест, тук не става въпрос за правна норма, а имаме по-скоро културен модел, бебе равно на майка, който съдебната практика възпроизвежда. И да ви кажа честно, то се случва така, че в зависимост от разбирането на съдията, който гледа делото, за личните контакти по отношение на бебето с всеки един от неговите родители, ние имаме най-разнопосочна практика. Ако преди години, преди много години, ставаше възможно връзката между баща и бебе само в присъствието на майката, само в определени отрязъци от часове през уикендите, и то 2 уикенда, не

0: всеки уикенд. Сега вече нещата са различни. Например, в София едно от последните дела, които аз имам за бебе на 8 месеца, там съдята е предвидила от седмицата, тъй като аз се боря в конкретния казус за споделено родителство, тя е предвидила от седмицата вторник, четвъртък, събота и неделя детето да бъде с баща си през няколко дни, за да може да започне да има и да се адаптира към този график на равнопоставено отглеждане. Защото децата, за съжаление, те са в момента се изграждат като личности и грижата, начина по който тази емоционална свързаност между бебето и родителя се случва, тя минава единствено и само през грижата. Тя не минава по никакъв друг начин. Контакта, общуването, докосването, гледането и това са, така се изгражда привързаността. И има една теория на привързаността на Джон Болбли, който казва, че ранната връзка създава вътрешен оперативен модел. И това е една когнитивна карта за самооценка и взаимоотношения, която влияе на поведението на човека през целия живот. И тя се случва само до третата година на детето. Тоест, с други думи, казвам, че ако няма това пълноценно общуване, което следва да има едно бебе с двамата си родители, то тогава то ще има дефицити, когато порасне. Така че е много важен този контакт. Поради тази причина аз искам да обърна внимание на нашите слушатели, че няма такъв закон. По закон двамата родители са равни.
1: Можем да направим, адвокат Бекирска, заключението, че законът говори за равнопоставеност на родителите, а практиката често води до маргинализиране на единия. След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора по темата с адвокат Юрганка Бекирска, експерт по семейно и международно право.

0: Законът и Темида.
1: Днес Законът и Темида в рубриката Параграф семейство говорим по една много актуална тема. Бебето при разделата, двамата родители по закон, един на практика. Наш събеседник е известната адвокатка Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Адвокат Бекирска, как се стига до ситуация, в която бащата реално присъства в живота и грижата на детето? Не се ли превръща понякога режимът на лични контакти в режим на краткосрочни посещения?
2: Както си казахме преди малко, преди паузата, ние имаме ситуация, в която един родител става и си тръгва и взима бебето със себе си. Другия родител, който остава в дома, всъщност най-често това е бащата. И този родител няма никакъв достъп до детето, освен ако не благоволи майката в случая, говоря за стандартния случай, не мога да генерализирам, че 100% винаги е така, но говоря за стандартния случай. И тогава имаме непрекъснато молби от страна на единия родител, който иска да има контакт с детето си, иска да го вижда, иска да участва в живота му пълноценно и всичко останало, но другия родител възпрепятства тези контакти, защото нямаме съдебно решение. Защото до момента, в който се стигне до произнасяне на съдебно решение, това са първите привременни мерки обикновено, до тогава ние нямаме никакво задължение, освен моралното, което да проистича от закона. Имаме само морално задължение. Тоест, единствено и само съществува задължението на майката, само заради това, че тя е избрала този баща за баща на детето и тя му дължи на това бебе, на тяхното общо бебе, тя дължи всъщност възможността то да се развива пълноценно с двама отглеждащи го родители. И всъщност какво се случва? Бащата, за да може да се стигне до ситуация, в която бащата реално присъства в живота и грижата на детето, трябва тази майка да направи място и да позволи бащата да се включи в активното отглеждане на детето. И при временните мерки и графика за контакти, който съда най-често определя, те всъщност наистина, както правилно попитахте, се превръщат в режим на краткосрочни посещения. Защото един баща може да бъде родител само в кратки отрязъци от време, защото детенцето е бебе. И защото се предполага, че щом е бебе, може би бащата не може да се грижи пълноценно за него. Аз не вярвам в тази теория, защото аз работя с много бащи и много ясно виждам как те се грижат за децата си, не за друго, ами защото аз искам, докато трае съдебния процес, почти всеки един момент от времето, когато са прекарали заедно, да бъде заснет. Не за друго, ами защото аз имам нужда от тези доказателства в случай, че някой се опита да каже, че моят доверител не може да се грижи за детето. Така че точно в тая посока искам да насоча вниманието ви, че реално бащата не можем да твърдим, и това е много погрешно схващане, че мъжете не могат да предоставят пълноценна грижа на едно бебе. Когато не се кърми, нали? Единствената разлика е в кърменето. И пак казвам, майката и бащата не могат да бъдат взаимозаменяеми. Те могат да бъдат взаимозаменяеми в смяната на памперси, в даването на храна, например. Обаче не могат да бъдат взаимозаменяеми в общуването на бебето с бащата и на бебето с майката. Родителите носят различен заряд за бебенцата.
1: Да. Когато ограничаваме контакта с един родител в най-ранна възраст, какво губи самото дете, адвокат Бекирска?
2: Всъщност, последиците са толкова трайни, че те са завинаги. Както преди малко ви казах, според теорията на привързаността, възможността да се изгради емоционална свързаност и привързаност на едно бебе към значим за него възрастен, каквито са двамата му родители, става само до третата година. И точно в този период, до третата година, когато имаме нарушени контакти и родителите са се разделили в този период, то тогава травмата за детенцето е необратима. Защото тази възможност съществува

0: съществува само до третата година. И динамиката на тези ранни взаимоотношения оставя своята следа на психологическо ниво. И невроучените наблюдават, че децата, които получават повече внимание, грижа и любов от възрастните, от значимите за тях възрастния, това пак казвам са родителите, са склонни да се развиват, например, по-бързо, отколкото децата, които са лишени от социално взаимодействие с тях. И всъщност, когато ние сме лишили едно дете от единия от двамата му значими възрастни, съответно, то по тези показатели, за които си говорим, не може да постигне резултатите, които, примерно, другите деца, които са били отглеждани с възможност да общуват пълноценно с двамата си родители, могат да се развиват.
1: Може ли липсата на активна връзка с бащата още в най-ранно детство да има дългосрочни последици?
0: Да, аз вече започнах да говоря за това в отговора на предишния въпрос и наистина мога да ви кажа, че има множество проучвания, в които дори вече при порасналите деца. Наскоро слушах едно подобно изследване в Ню Йорк и там се говореше точно за това, че порасналите деца, които не са отглеждани в хармонични отношения и вече са възрастни, те бяха станали студенти и всъщност участваха в този анализ вече като над 18 годишни хора. И там те ги сравняваха по няколко показатели, като един от тях беше тяхното здравословно състояние, ментално състояние, зависимости към различни алкохол, наркотици и други неща и устойчивост на техните връзки. Някои от тях бяха по-големи, имаха вече и семейства и се установи, че всъщност хората, които се бяха самоопределени

0: и казва, аз повече, повече детето няма да го видиш, с цел да нарани първия родител, съответно, това, което причиняваме ние всъщност на децата си, е много тежка травма. И тази травма е наистина дългосрочна. И все повече проучвания има. Все повече проучвания има на деца, които са отраснали по този начин. Без пълноценна грижа от единия от родителите си, при условие, че той е искал и ги е търсил, но другия пък възпрепятства максимално тяхната връзка. Така че е много, много сериозно трябва да се замислят родителите какво правят. И пак повтарям, това са родители, които сами са се избрали да бъдат родители. И техните лични отношения и в интимната им връзка не следва да рефлектират на отношенията на родител-дете. Едното няма общо с другото. И това разграничение наистина трябва да се прави. Хората не го, като че ли не го осъзнават.
1: Адвокат Пекирска, как изглежда този въпрос в други европейски държави? Наблюдава ли се международна тенденция към по-активно участие на двамата родители още от най-ранна възраст?
0: Да, в интерес на истината има една европейска директива, която също така и в България беше приета през 22-а година. И тя включваше Work-Life Balance, се казва. Накратко директивата, на който му интересно може да погледне в интернет. И тази директива всъщност включваше идеята, когато се роди бебето, за да не е само майката ангажирана с отглеждането на детето, а бащата също да бъде активно включен в отглеждането на бебето, в това да участва пълноценно във всеки един етап и един момент от грижата, от 24-часовия цикъл, например. Идеята на тази директива беше да насочи възможностите на родителите да се заместват. И какво се случи? Единият родител, да речем, 3 месеца е в къщи, след раждането на детето, да речем, това е майката, и след това, следващите 3 месеца, бащата да бъде този родител, който стои в дома, отглежда детето, а майката се връща на работа. Идеята на Европейския парламент беше също и в посока да се развият нещата, че да може майката, която е родила бебето, да не изпада от професионалната стълбица и да се върне съвсем скоро на работа, за да не губи позициите си. И всъщност така беше развит тази идея, че да може бащите да се включват в най-ранната детска възраст. А тук какво става? Заради културния модел, майката работи, майката всъщност не работи една година, понякога и две години, гледа детето, бащата работи и той участва само след обедите, като се върне от работа, и вечерта в това, което трябва да се прави като рутина в отглеждането на детето. И това е голям проблем, всъщност, защото нашите бащи трябва да могат да правят абсолютно всичко сами, още и да са включени 100% в отглеждането и грижата на детето, за детето, за да може евентуално, ако някога се случи така, че те се разделят, да може да имат готовността да поемат самостоятелната грижа за детето, когато двамата родители вече живеят на различни места. Този въпрос в другите европейски държави всъщност е решен точно по този начин. И тази директива, ако България не беше разбрана правилно, защото ние тук така доста я побългарихме, когато я включихме в кодекса на труда, тук в европейските държави родителите точно така отглеждат децата си. И там имаме при раздяла, имаме тъй нареченото съвместно упражняване на правата или, както при нас е известно, споделено родителство. Например, в момента имам казус в Канада, който съдията на бебенцето е разпределил така 2-3-3, за да има баланс. 2 дни при майката, 2 дни при бащата, 3 дни при майката, 3 дни при бащата. И защото смята, че това е най-добрият начин да се отглежда едно дете, когато е в толкова ранна възраст. Това е за Канада. Давам пример. И там много се цени активно.

0: активното участие на всеки един от двамата родители в живота на детето.
1: Къде е границата между защитата на бебето и изключването на единия родител, адвокат Бекирска?
0: Тук имаме много сериозен момент с моралния ангажимент, който всеки един родител има към собственото си дете. И това, което следва да се съблюдава, е как да направиш така, че да детето ти да расте с грижата на човека, който ти си избрал да му бъде родител. А когато ние в България се разделят хората, те не мислят за защитата на бебето. Те се стремят към изключването на единия родител. И всъщност правата на детето са нарушени, правата на родителя, който е изключен, също са нарушени. И това са основни човешки права, гарантирани от всички международни актове, които говорят за правото на семейен живот. И правото на детето също на двама родители, пък е в отделна конвенция. Границата между защитата на бебето и изключването на единия родител е всъщност морална. Защото дори когато законът направи така, че срещите между детето и родителя са чести, интензивни, адекватни, пълноценни, ефективни и всичко, което е като стандарт, е защитено, дори тогава, ако другия родител няма морала да запази авторитета на първия родител, ние пак срещаме провал. Защото няма закон, който може да направи един родител пълноценен родител. Няма такъв закон. Ти си родител само по начина, по който разбираш родителството. Няма норми, освен моралните и обществените, които да ти казват кое е добре и кое не. В закона няма такива правила. Така че много е важно да си развиваме капацитета ежедневно и наистина е много важно, когато говорим за родителство, да не позволяваме изключването на единия родител. Защото това, пак повтарям, е травма за цял живот на детето. И то принудителното изключване. Нали? Говорим за родители, които искат да участват в живота на детето, тя са възпрепятствали. Ние за тях говорим.
1: Днес в рубриката Параграф Семейство на законатите МИДА чухте професионалните съвети на адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Благодаря ви, адвокат Бекирска. А вие, уважаеми слушатели, останете с нас. След малко на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, директор на дирекция административно правно обслужване в Комисията за защита от дискриминация. Останете с законатите МИДА.
2: Параграф Семейство с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, директор на дирекция административно-правно обслужване в Комисията за защита от дискриминация. Добър ден, господин Митев.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Ето какво ни е написал нашият слушател Петър Илиев от Пловдив. Искам да си извадя удостоверение за наследници на името на мъжа на сестра ми. Сестра ми и мъжът ти са починали и нямат деца. Реално се явявам наследник по заместване и трябва да получа дела на сестра ми. Въпросът ми е...
2: Слушател е починал преди сестра му или съответно сестра му е починала преди зетя. Защото ако зетя е починал преди сестрата, то тя е станала негов наследник и след нейната смърт, съответно, ваше слушател наследява дял по право на заместване. Ако сестрата е починала обаче преди зетя, тогава, съответно, ваше слушател няма право на неговото имущество по закон, тъй като връзката между слушателя ви и зетят му е по сватовство. Законът призовава към наследяване само роднини по права линия на резултат на кръвна връзка и съпрузи. Съответно, както казах, той трябва да докаже качеството си на наследник. В случаите, в които детето е починало преди сестра му,

0: и да представя в общината удостоверението за наследници на сестра си, като така ще докаже, че е нейният наследник, има правен интерес да разбере кой наследява нейния съпруг. Попълва се заявление в общината в последния постоянен адрес на зетят на вашия слушател, попълва се молба декларация. В този случай съответно следва да се носят и смъртните актове, както на сестрата, така и на зетят.
1: Нашата слушателка Гергана Димитрова от Русе пита, бихме искали предварително да уредим юридически въпросите около издръжката на детето, как може да го направим при условие, че няма да сключим граждански брак. Господин Митрова.
0: На личните отношения, то се представя пред районния съд по настоящия адрес на детето за утвърждаване, като утвърденото от съда споразумение има силата на изпълнително основание и ако плащанията спрат, може директно да се извади изпълнителен лист въз основа на него, без да се води дело. Възможно е да бъде сключено и нотариално заверено споразумение, като се подпише съответен договор пред нотариус, който удостоверява неговото съдържание и в който определя сумата на издръжката. Но в този случай едно такова споразумение, доколкото извън съдебно, не може да се използва за принудително събиране на сумата без допълнително съдебно производство, ако някой от страните спре да плаща. Следва да се съобрази в тези случаи, че закон определя един минимален размер от една четвърт от минималната работна заплата за страната. Съответно, към края на миналата година размерът беше около 130 евро. Разбира се, вие можете да договорите и по висока сума. Важно е също така, за да има стойност с споразумението, бащата на детето официално да го е припознал или съответно това бащинство да е установено по съдебен ред. Издръжката се дължи до 18 годишна възраст, а ако детето учи съответно редовно до 20 годишна възраст за средно образование и до 25 годишна възраст за висше образование.
1: Днес предаването Законът и Темида, уважаеми слушатели, отговорихме на въпросите на Петър Илиев от Пловдив и Гергана Димитрова от Русе. Благодаря на Християн Митев, директор на дирекция административно-правно обслужване в Комисията за защита от дискриминация, наш дългогодишен консултант, екс-заместник председател на Комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание.

0: вас.
1: Това беше всичко от нас, уважаеми слушатели, за днес 8 май. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.
2: Мендълсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
5: Програма Христо Ботев.

0: yeah.
1: Πουντέουτατα.
2: Πο δέλτατα. Облаците, за да продължи да твори музиката, така както правеше в продължение на около 60 години. Ако не се срещате кой е той, той е страхотен китарист, автор на песни, един от основателите на Трафик, една страхотна британска банда от края на 60-те години. Трафик, които продължават и без него, защото той на два пъти, на три пъти напуска, на два пъти отново се връща, но в крайна сметка решава да се отдаде на солова кариера, както и на подкрепа на страшно много негови колеги музиканти. Но повече подробности, ако останете с нас до 12 часа. А сега ви предлагам да започнем с един от най-емблематичните му хитове, една от най-емблематичните му песни, We Just Disagree, песен, която определя в много голяма степен така мисленето на хората от края на 60-те години, песен, която всъщност е на Джим Крюгер.

We Just Disagree, както ви казах, песен, така много голям хит като емблема на Дейв Мейсън, въпреки че принадлежи на Джим Крюгер, който, за съжаление, много отдавна отиде на небето. Всъщност сега Дейв Мейсън се присъедини отново към него, за да пеят отново тази песен, тъй като през годините двамата споделят сцената и това изпълнение. Много самобитен, много интересен музикант. Както ви казах, той е един от съоснователите на Трафик, след което обаче решава да се отдали, записва солов албум, след което пак се завръща, след това пак се оттегля и така в крайна сметка решава да се отдаде на солова кариера и на по-скоро така кариера на сесиен музикант. Огромно количество музиканти има, които разчитат на него. Джордж Харисън, Ролинг Стоунс, Джими Хендрикс също доста пъти е бил с него на сцената, Ерик Клептън, Майкъл Джаксън, Кросби, Греъм Неш, Стив Уинуд, кой ли не, кой ли не. В един момент той даже се присъединява и към Флит от Мек. А освен всичко останало, той е известен с това, че когато пише, дори да пише в група, безапелационно казва това е. Точно по този повод Стив Уинуд си спомня: всички ние говорим за Трафик, сме склонни да пишем заедно, но Мейсън идваше с цяла песен, която щеше да изпее и ни казваше какво очаква да изсвирим. Без дискусия, сякаш бяхме неговата подгряваща група. Всъщност тези песни, които точно по този начин Мейсън представя на групата, следствие се превръщат в едни от най-големите хитове. В случая става въпрос за Hold My Shoe, както и за Feeling Alright. Сега ще чуем именно Feeling Alright, заедно с едни други музиканти, които са се кръстили карантините. Всъщност карантинните бъдеще, това са Дейв Мейсън, Мик Флитуд, Сами Хагър, Майкъл Макдоналд, Джон Макфи, Том Джонсън и разбира се Дейв Мейсън. Всичко това

се случва по време на пандемията, когато всички сме карантинирани. Тези големи имена, тези големи музиканти решават и те да се включат към стриминга, така че записват Feeling Alright, като всеки един от тях дава собствения си стил и почерк и се получава нещо много интересно. Ето го и него.

През 2023 година Дейв Мейсън издаде последния си солов албум, който заглавява A Shade of Blues. Всъщност, Дейв Мейсън никога не е бил типичен блусар. Може би, защото знаете, музиката на Трафик

Passa, можем да чуем Майкъл Макдоналд, можем да чуем Майк Финиган. Въобще много са музикантите, които помагат на Дейв Мейсин да облече в някаква степен в блуз своите композиции, а и не само, в случая има кавери на Робърт Джонсън. Така че да, руслото е рок, но пък облика до някъде е и блуз.

Днес по Делтата сме в компанията на Дейв Мейсън, който, за съжаление, на 19 април 2026 година се качи там горе при облаците, за да се присъедини към все по-набъбващия, за наше съжаление, оркестър или група, банда, музиканти, които така ни гледат отгоре и казват, всъщност ние направихме много добри неща. Дейв Мейсън днес го слушаме с последният му студиен албум A Shade of Blues. Както ви казах, Мейсън не е типичния блусар, но за сметка на това носи блуса в себе си и тези 11 композиции, които ни представя, които са един поглед върху цялостното музикално присъствие, разбира се с помощта на изявени блусари, ни дават един малко по-различен поглед. Много си личи, когато британски музикант, който не е блусар, прави американска музика. Има тази нотка британизъм, присъства и при Мейсън, но освен цялостната музикална кариера, има две много важни съставни части от кариерата му, а именно това, че през 2004 година основава заедно с индустриалния дизайнер Рави Соуни RKS Guitars. Всъщност, идеята им е да преоткрият електрическата китара чрез нови, в някаква степен устойчиви материали и модулен дизайн.

създава две фондации. Едната е за поддръжка на музикалното образование за деца. И през 2005-та той става официален поддръжник на Music Wheel. Всъщност това е организация с нестопанска цел, която предоставя безплатни музиканти, инструменти и уроци на деца в държавните училища на щатите, което е нещо страхотно, защото действително без изкуство човек, не че няма да порасне, не че няма да стане човек, но е с доста по така тесни хоризонти. И още нещо, което прави, отново една изцяло доброволческа благотворителна организация, която подкрепя много други музиканти за именно подкрепа на военни ветерани и семействата на служителите на реда и пожарникарите, които са загубили живота си. Тук не става въпрос за финансова помощ, а именно осигуряване на храна, на дрехи, на така необходимите телефони, лаптопи, помагат на желаещите да продължат образованието си, обучението си, да го осъществят и най-вече като превенция на самоубийствата, които сме гледали филми, чели книги за това какъв голям проблем е реинтеграцията на ветераните от войните. Така че освен страхотен музикант, Дейв Мейсън е и невероятен човек.

по Дейв Мейсън, защото освен страхотен китарист, той е и невероятен автор на песни с един много характерен почерк, много разпознаваем и наистина ни остави едно много богато наследство. И така се разделяме с пожелания за един прекрасен блуз ден. Ако искате, бъдете с нас отново и следващия петък, когато отново тук в студиото на програма Христо Ботев ще властва блуса, което означава доброто настроение и усмивките. Get down.

0: заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте
2: с Конационално радио.

0: 12 часа.
1: Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименният състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
0: Парламентът избра 107-то правителство на България. Това е основната тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова каза, че очаква бързи

0: върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Това каза новоизбраният премиер Румен Радев в Народното събрание. А сега включваме пряко церемонията в Министерския съвет, където властта се предава от служебното правителство на новия кабинет. Оттам включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
2: Добър ден, за да чуем отново новият премиер Румен Радев.
0: По отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъчните ви дейности. Благодаря ви.
3: Благодаря.
0: Успех на вас.
2: Уважаеми слушатели, чухте какво каза министър-председателят Румен Радев и как се обърна той към служебното правителство, което сдаде властта в рамките на церемонията по приемственост. Сега това, което ще се случи, е, че новите министри ще поздравят своите предшественици. Така приключваме прякото предаване от гранитна зала на Министерския съвет.
1: Благодаря на репортера Цветелина Стоянова. Преди предаването на властта от служебното правителство на новото редовно, се проведе среща между Румен Радев и служебния премиер Андрей Гюров. Гюров е предал анализи и доклади за актуалното състояние и перспективи пред управлението. Той е поздравил Радев за изборната победа, който е благодарил за организираните от временната власт честни избори. Сега отново се връщаме към репортера ни Даниел Инков в Народното събрание, за да довърши това, което започна като описание на церемонията по гласуването на новото редовно правителство на България.
4: Пред депутатите премиерът Румен Радев подчерта, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
0: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа, бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
4: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни защо.
5: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
4: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни способността им да разградят модела Пеевски.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски.

0: предизборните им обещания, както и в приемането на България в еврозоната с фалшифицираните данни за инфлацията и бюджетния дефицит.
1: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност, чрез унищожаването на българската народност.
0: За новините, Даниел Инков.
2: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. На въпрос пред какви рискове е изправен новият редовен кабинет, държавният глава каза:
3: аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
2: Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава. А относно свързаността на част от членовете на кабинета с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Йотова заяви още, че не е притеснена от отказа на депутатите от Прогресивна България да подкрепят създаване на комисия, която да изследва несъответствията в декларираните данни за имущественото състояние на Делян Пеевски.
3: Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони, закони, които да слагат еднакви правила за всички.
2: Каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на Народното събрание преди да бъде гласуван новият състав на новото редовно правителство. В обедния осърмителен бюлетин сега към другите теми. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цената на застраховка „Гражданска отговорност“. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който минава през селото за близката кариера.
4: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варнищите по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
5: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините на Вена Петрова.
2: Пети блок на атомната централа Козлодуй утре ще бъде спрят.

0: много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешъм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободният достъп до Ормузкия проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла повече от 850 дрона, нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия и е извършила 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно примирие. По думите на Зеленски, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня. По-рано Зеленски заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва.
3: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
2: Русия заяви, че отговаря симетрично на украинските атаки, които включват над 260 дрона, като близо 50 от тях са били насочени към столицата Москва. Нападение имаше и срещу петролни съоръжения в Ярослав и Перм. Около 13 летища в Южна Русия бяха затворени заради заплаха от украинска атака, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: Британският премиер и лидер на лейбористката партия Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори в Англия, но няма намерение да се оттегля. Преброяването на гласовете продължава, като за момента големият победител е Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фараж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: До момента са известни резултатите от 46 общински района, като до края на деня и в събота ще стане ясно как е гласувано в още 90 съвета. Лейбористската партия за сега губи контрол на 10 общини и повече от 250 места. Общо на местните избори се разпределят 5014 места, като до момента реформаторите печелят около 400, а в рамките на 250 места си поделят три партии – либерал-демократическата, консервативната и лейбористката. Видими са подобренията в представенията на демократите и на зелените, които печелят места за сметка на лейбористите и консерваторите. Говоряки за първи път пред репортери след приключването на гласуването, премиерът Кир Стармър каза, че партията му е загубила брилянтни представители и това боли, но той поема отговорността. Той обаче допълни, че няма да се откаже и да потопи страната в хаос, а напротив, дни като този не ослабват решимостта му да осъществява промяната, която е обещал. Избори се проведаха и за парламенти в Шотландия и Уелс, но преброяването започна тази сутрин и най-ранните резултати ще бъдат обявени в късния следобед. От Лондон, Веселин Паунов.
1: След час започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км, от тях 543 км ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво предстои, ще чуем от Владислав Стоянов.
5: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24 пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане.

0: Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14:15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на
1: трофей. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Двобоя можете да последите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17:30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Междувременно ЦСКА 1948 уреди първото си лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куейер. Той е на 25 години и идва от местния тим Always Ready. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Полуфинални серии в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играят се до 4 победи. Източна конференция. Детройт Кливланд 107-97 точки. Детройт води с 2-0 победи в серията. Западна конференция Оклахома Лос-Анджелес Лейкърс 125-107. Оклахома води с 2-0 победи. И втори кръг от серията в източната конференция на Националната хокейна лига на Северна Америка. И тук си играе до 4 успеха. Филаделфия Каролина 1-4, Каролина води с 3-0 успеха.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Над много райони от страната облачността е значителна, все още почти без валежи. В Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са предимно между 17 и 22 градуса, най-топло е в Монтана 24 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и слабо ще се понижи. След обяд облачността ще бъде значителна над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места, интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще

0: 107-то правителство на България. Новият премьер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новото редовно правителство. Служебният премьер Андрей Гюров заяви, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона, след като примирието влезе в сила от полунощ. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Арт ефир.
5: Добър ден, скъпи слушатели на Арт ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Невена Праматарова, музикален редактор Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт е Кристина Релевска. Останете с нас.

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Премиера на новия сборник с разкази на Женя Димова, Скъпи мои ангели, в литературен клуб Писмена на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Репортаж от събитието. Дона Флор и нейните двама съпрузи от Жоржи Амадо в ново издание. Книга, посветена на живота на Ханс Кристиан Андерсен с автор Ким Фупс Окесон и с илюстрации на Сине Кер. Изложбата «Радост, тъга и надежда», част от представенето на България на 61-я международен панаир на детската книга в Болоня през 2024 година, е представена в Софийския университет по покана на неговия културен център, куратори на изложбата Свобода Цекова и Антон Стайков. Катя Антонова и Феят от Захарницата гостуват във Варна. Слушайте ни, започваме!

0: Арт ефир.
1: Дона Флор и нейните двама съпрузи от Жоржи Амадо. Помните тази наистина ярка, чувствена, иронична книга, роман, който ни пренася в

0: време с Ива Пламенова от издателството, за което съм много щастлива, че се осъществи тази среща. Здравейте, Ива, и благодаря още веднъж, че сте тук. Сега да тръгнем по тази наистина страстна история за Дона Флор и нейните двама съпрузи, която продължава да звучи толкова съвременно и днес. Аз съм чела романа в предишното му първо издание и сега, когато пак се потопих в атмосферата на Баия и на бразилската култура, ми звучи абсолютно актуално, впечатляваме, изненадваме.
1: Здравейте първо и благодаря за поканата. Да, романът си звучи до днес абсолютно модерно, с неговите теми, с неговата непринуденост, с неговата така свобода на избор, макар писан през 66-та година, тук в България за първи път е издаден 78-ма година. Може би е толкова актуален, защото е пъстър, героите са колоритни и езика им е свободен, непринуден, както споменах, и абсолютно магичен.
0: Да, по начина, по който пише наистина Жоржи Амадо, обичания Амадо, част от неговото име означава обичан, много обичан, наистина една топла атмосфера с всичкия колорит на бразилските хора, на това, което те умеят да правят, да танцуват самба, да обичат кулинарията, разбира се, в лицето на Дона Флор и нейните ученички. Но това любовен роман ли е в крайна сметка, Ива, или по-скоро роман за свободата на избора? Нещо, което надскача така, как да кажа, по-елементарно любовните романи.
1: Да, мисля, че и двете, но не е типичният любовен роман. Преди всичко е роман за правото на човека да не бъде сведен до една единствена социална роля. Любовта в книгата не е идеализирана, тя не е класическа любов, по-скоро е плътска, противоречива, понякога е неудобна, понякога е
0: смешна.
1: Дори вулгарна, да.
0: Да, е на момента така абсурдни ситуации се изпада. Да, разбира се.
1: Самата Дона Флор обича и сигурността, и страстта. Тя преобладава в тези два полюса, но пък Амадо не я наказва за това. По-скоро поставя под въпрос идеята дали човек трябва да избира само една посока на живота си и всичко друго, всичките си купнежи и желания да ги зареже. Това също, в този смисъл също романа е много модерен и
0: да, всъщност той съчетава и хумор, и еротика, и социалния портрет на Бразилия. Да. По това време знаем, че и до ден днешен, за съжаление, страната има една част от населението страда, в бедност живее, но въпреки това за тях най-важният принцип е алегрия, да се радваш на живота, да обичаш живота на всяка цена, да гониш щастието. Наистина е много вдъхновяващо да се подпиш в тази атмосфера по начина, по който може да го направи Жоржи Амадо. А всъщност, възможно ли тези двама съпрузи да се разглеждат като двете страни на самата Дона Флор?
1: Да, разбира се, това може би е и най-интересният прочит в прочит на книгата. Единият Вадиньо може да се смята като хаоса и като първичната енергия в Дона Флор, а пък втория и съпруг Теодоро носи спокойствието и общественото уважение,

0: би защото е по-порядъчна героиня. Не е нито в едната крайност, нито в другата. В литературата и най-вече в класическата литература сме свикнали, особено при някои автори, да виждаме жените да бъдат наказвани, когато пристъпят някакви морални граници. Но пък Амаду не съди героинята си. Напротив, той върви редом до нея, дори я насърчава за нейните избори. И в крайна сметка създава един добър край за нея.
1: В началото, когато човек така хване романа, почне да навлиза вътре в него, всъщност попада на смъртта на Вадиньо, да, която също по някакъв много такъв специфичен начин разтърсва читателя. И разбира се, всички герои, които стават свидетели, защото смъртта му е публична, по време на карнавала. Той е така дегизиран като жителка на Баия. Знаете, традиционно те са в едни бели така облекла. И както се хвърля в ритъма на самбата, така и пада покосен всъщност от смъртта, която го отнася мигновенно. Все пак за този магически елемент в книгата ми се иска да кажем. Защо изглежда и как така изглежда толкова естествен и човешки, и по начина, по който наистина само и единствено този автор може да го опише? Жожи Амадо.
0: Защото романът се развива в една мултикултурна среда. Бразилия е държава, в която са събрани много народи, а така живеят хармонично, с много вярвания, с много религии. Тя е един свят на контрасти. Например, при възникването точно на вследствие на това обединяване религията кандомбле, в която има вярване, която вярва в природни духове, които се наричат орешас. Така че магията е абсолютно навсякъде във въздуха в Бразилия, понеже хората през техните суеверия, през тяхната виталност, през тяхната експресивност просто карат това да изглежда естествено.

0: Взеха това решение, защото поради чисто субективна причина, понеже това е любим автор на тях, и в работа като нашата няма как да няма пристрастия. Той е безкрайно интересен и има немалко литературни почитатели тук. По време на социализма няма как да не споменем, да, че той е един от най-издаваните чужди автори въобще в България поради неговите политически възгледи. И не на последно място решихме да го издадем, защото много малко се намираше вече на българския пазар. Особено Тереза Батиста можеше да се намери много рядко в някакви антиквари и то на доста висока цена. Така ние решихме да дадем шанс на автора и той определено се заслужава да присъства на българския книжен пазар и да му дадем нов вид, чудесното оформление.
1: Много ярък, много красив. Да,
0: на нашия арт-директор.
1: Много бразилски.
0: Да, точно така. Благодарение на нашия арт-директор Яна Аргирополос.
1: Чувствен, разказан с тънък хумор. Всъщност романът на Жоржия Мадо е магическа история. И за този вечен избор между плътското изкушение, което наистина си присъства в тази литература и няма как, като говорим за бразилци, и морала, защото пък от друга страна понякога щастието може да се явява и под различни форми. Човек да трябва да го избира, а не да остава в самота и така,
0: да,
1: и болка, което не е типично за бразилците. Те махват с ръка и продължават напред. Ще ми се обаче да кажем, ще има ли някаква по-специфична среща, премиера, обмислите ли нещо такова, или по-скоро може просто да бъде потърсена в книжарниците.
0: Ставам
1: си една бразилска вечер, препоръчвам ви, с много кайпирини, с
0: да,
1: самба.
0: Това е много, много добра идея. Ще помислим на това предложение, но за сега може да се намери в книжарниците и физически, и онлайн.
1: Все пак ми се иска да кажем, че не получава Жоржия Мадо, обичания Мадо, тази Нобелова награда, която се е смятало, че има огромен точно шанс да спечели. Защо според вас? Знаем, че това са и много така разпределени карти на масата и политически избори и така нататък, заради убежденията му ли, или не знам.
0: Да, това е една от причините, но и много зависи в среда от какви други автори много силни е бил тогава, които поради една или друга причина с един-два ред са го измествали. Не мога да кажа конкретна причина, ако трябва да бъда напълно честна.
1: И все пак, Ива, накрая, какво не трябва да забравяме за историята на Дона Флор и нейните двама съпрузи, пък и за самия автор? Какво вие искате да добавите към този разговор, който може да продължава часове? Самата книга, между другото, е доста така, освен красива, но има и много, много текст, който лесно се влиза в него. Лее се по начина, по който една красива самба ще ви накара да затанцувате, скъпи слушатели. Наистина не се оставя лесно и човек може да чете, да чете, да чете.
0: Да, не трябва да забравяме, че под тази лежерност, под тази лекота на езика на Мадо, той говори всъщност с много сериозни теми. Жизнеността и въодушевлението в романа са малко измамни, но ето на лице, особено в Дона Флор, има и темата за самотата, за лицемерието, за смъртта, за важността на социалните роли. И не трябва да забравяме точно това в творчеството на Мадо. Именно за това той е майстор.
1: И винаги така много силно впечатление ми е правило, че поставя в центъра женските образи и изобщо за него те са така основополагащи и разказващи цялостната картина. Между другото, само да спомена, че си спомням от предишните ми четения на Дона Флор с майка ми, която е португалист, бяхме открили вътре и много вкусни рецепти, които между
0: точно
1: другото
0: така, да,
1: човек може да приложи, ако има достатъчно ентусиазъм. Спомням си за една риба, така че имаше
0: да,
1: конкретно дадени.
0: Абсолютно. Мадо в езика си, в стила си залага на сетивността, описва аромати, вкусове, образи, детайли до най-малката подробност.
1: А между другото филмово изражение? Сега се замислих, че това нещо е наистина кино разказ, едва ли не.
0: Да, има много адаптации, дори има американска адаптация, няколко бразилски. Това му е най-екранизирания роман, затова може би е и най-известния. Защото и на малкия, и на големия екран е доста
1: и като
0: доста
1: формата на сериал, да, и като пълнометражни филми. Много благодаря още веднъж да споменем името на Александър Кирамидаров, преводът от португалски.

Кралския негов и от предишните издания през 84-та, 2006-та и сега 2026-та. Много благодаря на Ива Пламенова. Потърсете, скъпи слушатели, Дона Флор и нейните двама съпроси.

0: Грегоре, я елате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижбана вална, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Арт ефир.
1: В литературен клуб Писмена на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий се състоя втората премиера на новия сборник с разкази на Женя Димова. Първата беше в художествената галерия Казанлък в формата Думите в галерията. Водеща на софийското представене беше писателката Яница Радева, а за книгата говориха и издателите Ива Спиридонова и Симеон Илиев Аспарухов. Заглавието на сборника с разкази е Скъпи мои ангели и е авторката сподели как всъщност заедно с редакторката и Юлия Дивизиева са стигнали до него. Ето какво пише Стефан Бакърджиев за книгата на Женя Димова. Духът на писането. Трудно е да удържиш юздите му, за да притихне и да ти се подчини. Героите често са недоверчиви и подозрителни и изкушението да ги разтърсиш е неудържимо. И читателят цени това, че някой като Женя Димова търпеливо с вниманието на познавач и таланта да се преживява е успял милостиво да окрути немирния дух на мястото и да извади доброто, ангелското от хората там, като принос към една бленувана, но недовършена карта на земята, совладени от красотата и описани вещо, земни кътчета и човешки съдби. Чуйте повече в репортажа на Силвия Чолева от премиерата с участието на Яница Радева и Женя Димова.
2: Скъпи мои ангели, изглежда не само красиво полиграфически оформена книга, тя звучи на фонетично и смислово ниво красиво. В нея прави впечатление богатството от цветове, използването на контрастите, най-често се редуват в рамките на едно изречение бялото и черното, светлото и тъмното, които представят различни човешки състояния или промени в състоянията. На филозите ще направи впечатление диалогът, който Женя Димова осъществява между ритовете в стилистична си конструкции с българската литературна класика. Надявам се, че това не е моя преекспониране, но просто много често ми така проговаряше Ботев, проговаряше ми Вазов, проговаряха тези наши класици. Друго, доста значимо и забелязващо се един нов образ на българското село, който Женя Димова внася в съвременната българска литература. Напоследък се пише за българското село немалко, но авторите, поне тези, които аз съм чела, подхождат към селото по същия традиционистки начин на нисталгични модели, които познаваме от, да кажем, след освобожденската литература, така че все едно никога не се е появявал Радичков, никога не се е появявал Васил Попов. Това, което книгата на Женя Димова предлага, е многопластов съвременен поглед, характерен, който е характерен именно за нашето време. Това е едно съвременно село с своите съвременни проблеми, така да кажем. Всяка една от четирите части на книгата, а те са дарове, особи светли, особи мили, милостивите, дава различни отговори на въпроса какво българско село представя Женя Димова. Тук имаме вникване в душата на другия човек, на съвременника, който живее на село, и то може да бъде както литературнанието много често говори за него като другия, с главно да, който може да знае, че друга етност, като тук може да ни проговори Йовков. Може да бъде от друг социален статус, може да бъде на друго интелектуално равнище от разказвача или от въпросния читател. Но начинът, по който книгата говори за тези хора, така говори, че ги прави един от нас. Ние ги чувстваме като част от нас. Много голяма част от разказите са написани в първо лице и разказвачът се поставя като част от общността, за която говори. Тези, които са написани пък в трето лице и които заради това трето лице би трябвало да звучат дистанцирано, всъщност звучат автофикционално, така да кажем, този термин, който пък става много популярен напоследък. Разказите са камерни, някои от тях са дори безсюжетни, само в техния финал се появява един нюанс, например, кметицата, която отглежда пилета в едно гнездо. Но общо за всеки герой, а и за самия разказвачески глас е търсенето на милостта. Така че заглавието на книгата е изключително находчиво избрано. Скъпи мои ангели не звучи като благодарност, като молитва, като радост, заглавие, което човек му се иска да произнася и да произнася.
3: Стоиш се в едно градче или в едно село и се пишеш твоите неща, нали се представят? Тоест, занимание самотно.

0: Стоиш си, пишеш си у вас, събираш си разказите и в един момент те поканват в Национална библиотека. За мен усещането е невероятно прекрасно, да не го изпитате, пишещите хора. Имам едно в един разказ, буквално ми е мото и на живота, и на писането, че ако не си искрен, нищо в двата свята, и писателския, и човешкия, не си струва усилието. 23 разказа са събрани. Най-стария разказ е от преди 22-3 години. Сега им дойде времето да се съберат с новите. Има разкази писани преди 17, 10, 5 години. Както върви човешкия живот, срещаш различни хора. Изпадаш в различни ситуации. Такива хора и образи срещаш, че те просто идват думите, идват словото, идват с тях. Виждаш образа, виждаш човека, живота му, разгадаваш го или той ти го споделя и си казваш ми, той живота го е написал. Просто сядаш и взимаш химикала и го запазваш някъде. Това е другото ми като верою такова. Как ако Господ ти е дал някаква дарба, някакъв дар казвам, не талант, нали? Правим разликата. Дар на художника да рисува, на скулптура да вае, на пишещия човек да опише, да запази близките си, да запази приятели, да запази хората между страниците. Колко е завинаги, не се знае, но ги запазваш. Как художниците рисуват? Художника рисува съпругата си, любимата жена, и тя остава във вековете, картината остава. Защо му е този дар, ако не си нарисува най-близките хора, да запази техния образ? И това е, някакси ме води вътрешно, без да го мисля, без да... Усет такъв, че тия интересни хора те трябва да се запазят.
1: За всеки разказ ли стои жив истински човек?
0: Абсолютно всичките. 23 разказа са за различни хора, уникални по съдба. Наглед обикновени, казвате, социалния им статус, нисък, живеят си някъде, незабележими, но хора, които в един момент виждаш, че те искат да говорят, да бъдат чути, живота им да бъде видян, защото като на всеки един той е уникален. Втория разказ от книгата е, се казва Ширия справедливата. Той е на един конкурс във Варна. Беше отличаван разказа от преди 5 години. Това е за колежката ми, тя е туркиня. Работя с нея в музея, където живее и работя в селото. Тя няма 8 клас завършен. Такъв живот живее в съседното село, гледа животни, кравички, затворена жена. Когато написах разказа за нея, до сега, като излезе книгата, с мъжа и затварят се, сипват си вечерта чашката, сядат, четат и плачат. Плачат. Много хора реват на моите разкази. Абсолютно ми е странно защо. Има криза в живота на човек, има тежък момент, но почти всичките, аз така мисля, накрая, нали, въздъхваш, накрая са
1: въздъхваш,
0: ангел, кива, доброто
1: именно,
0: излиза.
1: Именно това отключване на въздъхването наистина кара човек да се разчувства доста силно, дори да си каже сега, че ще е дистанцирано. И въпреки това, в един момент, че си се обръща и нещо така, те кара да се разчувстваш, а пък ако си прототип вече, аз не мога да се представя, не съм била прототип, не знам.
0: Аз се знам героите по какво се приличат. Единият цикъл са няколко разказа за периода ми в едно ромско училище бях учител. Знам какво казвам. Българско е училището. Не случайно казах това. Нямаше български деца. Двата разказа са Анка и нейните сестри и Антон и неговите братя. Съдбата на момичетата, 13-14 годишни, е една и съща. Затова се казва Анка и нейните сестри. Бях класна на тези деца, всичко, което се случваше, беше пред очите ми. Ходих да ги търся по къщите им, Антон и неговите братя, и тях знам как живееха, какви бяха ръцете им, като на 90 годишни старци от ловени на риба за оцеляване, от чистене, дране на костур, не знам дали тия детайли. Много са ми важни детайлите във всеки разказ. Там е скрито всичко, не само дявола е в детайлите, там са много други неща. Та няма как да не го опишеш това. Не можеш да го отминеш. Това са съдби, които те не вълнуват, покъртват някакси.

0: Арт ефир.
1: Изложбата «Радост, тъга и надежда» бе един от акцентите в българското участие на 61-я международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година. Това е най-значимият световен форум за детска литература и илюстрация. Изложбата представи съвременна българска илюстрация и визуално разказване чрез творби, които изследват емоционалния свят на детето, крехкостта, въображението, страха, близостта и надежда. Куратори са Свобода Цекова и Антон Стайков, които изграждат концепцията около идеята

0: Върта на този легендарен панаир на книгата в Болония, където може да се каже, че чрез нея и тази селекция разбихме едни мисловни ледове, които дългогодишни, нали, бяха обхванали участията ни на тези панаири или липсите ни там. Това е селекция, която всъщност има за цел да покаже една многообразието на книжните детски издания в различните аспекти през илюстрацията. Фокусът е върху илюстрацията, но разбира се и върху книгите. Важно е, защото за да имаме добро детско книгоиздаване, е много важно да присъстваме на тези форуми.
1: Ще ви върна и към самата селекция авторите. Винаги кой ни представя най-много вълнува обществеността? Вие знаем, че работите с тези илюстратори през други проекти, и ги познавате много добре, но все пак се върнем на имената.
2: Да, за нас беше много важно да направим подбор на различни автори от различни поколения, които не сме се старали да кажем най-доброто, а искахме да бъде някаква извадка, която да говори за различните стилове, различните подходи, пластични, както биха се изразили критиците, само на визуалното, и разбира се смисъла на илюстрацията, насочен към текста, през текста как успяват да извадят емоциите. Това е много важно. Все пак това не е самостойно изкуство, което разчита само на изображението, то трябва да се свърже с посланията на дали ще е стихосбирка, дали ще
1: комикс.
2: Имахме примери, дали ще са някакви класически произведения на български.
1: Братя Грим или...
2: Точно така. И се радвам, че ние имаме автори с толкова различни стилове и не може да се каже, че се отделяме от общото високо качество в Болония. Това доказа го пред нас и дългите така редици млади хора, специалисти, журналисти, които се спираха постоянно в павилион. Имаше хора, които разпитваха. Заедно с тази селекция ние бяхме подбрали класически български илюстратори от по-ранни времена, за да направим една връзка за тези, които не познават България. И така 2024 година всъщност беше годината на опознаването с България и виждаме сега 2026, когато пробиват български илюстратори в Brawl Amazing Bookshelf, една изключително престижна класация с ключовете и ключалките на Албена Лимони по текст на Зорница Христова от Дакелче, Облакът, който остава, на Михаела Ангелова. Те бяха включени в тази престижна селекция и това говори за това, че 2024, 2025, 2026, това вече не е случайно.
0: Да, хубавото е с тези две книги, това е един много сериозен пробив, влизането в тази селекция, до сега не е имало такова нещо. Хубавото е, че 2024, 2025 всъщност по някакъв начин успя България да придобие лице и да бъде разпознаваема. Сега тази изложба, много куриозно, тя от Болония се върна тогава в България и започна да обикаля различни градове. Казанлък,
1: да.
0: Бургас, Каварна, Несебър, Дупница. Сега прави един такъв голям завой и се връща в университета по покана на културния център, за което сме много благодарни. Този проект, трябва да кажем, че нали, в партньорството с Асоциация култура и книжа и нашето студио и културния център. Ние много се радваме на това място и сме щастливи, че студентите от университета, и то не само в хуманитарните специалности, ще имат възможност да се срещнат с тези книги, да ги хванат в ръка, да ги разглеждат. Ние имахме възможност да се убедим, особено по провинцията, по реакциите на хората, посетили изложбата, колко ценно е това. Те ни казваха, в нашия град тези книги изобщо не идват. Сега, голяма част от изданията вече имат архивен характер, като например на Сияна Захариева, първата дебютна книга. Те са с изчерпаните тиражи и има и други книги, които не се намират по книжарниците, но за щастие селекцията позволява един такъв всеки да направи някакъв собствен преглед на тези издания.
1: Да пипне, да види книгите, да ги разлисти, не само

0: информация.
1: Да, да, да са само
0: иллюстрации. Към всяка книга Антон е направил, той има кратки текстове, той може да каже.
2: Да, които бяха, както говореха за отношението на художника към авторовия текст, така и все пак някакво тълкуване на някои от иллюстрациите имаха сюрреалистичен характер. Други, като комикса на Калина Мухова, бяха за малко по-млада публика.
0: Сега за селекцията на авторите, това са 25 художници. Сред тях са небезизвестните Люба Халева, Мила Янева Табакова, Сияна Захариева, Ина Христова, Ива Сашева, Сотир Гелев и Пенко,
1: Веселин
0: Праматаров, Кирил Златков, талантливия Ясен Григоров, който сега издаде поредната си прекрасна книга.
1: Великан Марзелан.
0: Изключителна книга. Също така Вяра Бояджиева, която самата е учила в Болония, заедно с Калина Мухова също. Много добър пример за съвместна работа между художник и автор, защото този Дирк Гизелман, който е автор на текста, той е един много поетичен, откачен, сюрреалистичен сюжет, който Стела успява с нейния маниерен стил на илюстрация да влезе и да го развие. От една страна в селекцията има такива тандеми писател-художник, от друга виждаме и все по-често и миналата година и тази художници, които са едновременно писатели. Това в Болония много често се вижда това. Да се прави разлика между художник, който само илюстрира, и този, който генерира история, я повежда и я реализира. Аз много се вълнувам от такива автори.
1: Да, цялата концепция.
0: Имам афинитет към тях.
2: И да не забравяме, разбира се, иконата на изложбата Мечето на Кирил Златков.
1: О, което ни гледа от всякъде.
0: Това мече на Кирил Златков, нека да кажем, през 24-та то беше, нали, нашия такъв магнит за публиката. 25-та в изложбата по Дирдумите имаше алтар и всички ходеха. Тогава вече книгата на Кирил Златков беше завладяла Италия и беше невероятно приятно да виждаме как идват хората специално да търсят художника и така.
2: Това мече до тиражи над 10 хиляди, което...
0: Не знам за точното число.
2: Да, и за Италия е много, много, много добър резултат и тя се превръща в бестселър на издателството.
0: Да, всъщност казаха, че това е първия им бестселър. Понякога такива книги, както са двете сега влезли в БРО, но тази книга на Зорница Христова и Кирил Златков ние наричаме ракетоносител, защото тя изигра ролята, малко е като на Георги Господинов с романа. Има такива издания, които правят пробив и чрез тях те отварят едни пътища
2: за
0: да... Точно съм убедена, че след 100 години тази книга ще остане до Слон и мравка на Бешков и Габе. Това е моето подозрение, няма да може да го видя, но се надявам.
1: Може би да кажем, кои са в момента най-силните тенденции, това, което се търси в детската илюстрация, щом ние сме вече така конвертируем спрямо този световен книжен свят, какво би трябвало да се случва с нашите детски книги?
2: Аз мисля, че основното, което привлича и деца, и родители, които купуват на децата, е свободата на изпълнение. Сухи, класически, такива супер виртуозно направени книги нямат това въздействие, което имат свободно направените, като на Ясен Григоров, например, който виждаме сега и с новата книга, която е всъщност първата му книга, колко свободно се изразява, колко не е в никакви рамки, колко във всяка нова книга е различна.
0: Когато говорим за визуалното, наистина в Болония това многообразие, този шеметен, широк спектър от стилове е абсолютно опияняващо. Но има и нещо, което чисто тематично е важно. До някъде ние в България имаме много добри примери, но недостатъчно. Нашата детска литература по-малко се занимава с екзистенциалните въпроси, освен през приказките. Но това, което се вижда в съвременната детска илюстрована книга, тя засяга всички важни болезнени теми за човека.
1: За смъртта,
2: за детето,
1: за войната,
0: за човека, дете.
1: Да. Бедността и така нататък.
0: И това е нещо, което ние имаме малко тук, имаме едни кофти наслагвания от 90-те, когато издателския бизнес беше превзет от аматьори и графомани. Радвам се, че това все по-малко става.

0: всъщност като процент. Много се радваме, че хората се събуди този интерес към книгата, вниманието, че започват да се сравняват нещата и да се отсяват. И всъщност всички ние, не само ние, и всички, които правиха Болония тази година, двете, изложбата и щанда, също Лимони с нейния фестивал. Това са усилия на много хора, които в крайна сметка ще подобрят средата и ще направят така, че нивото не само на литературата и илюстрацията ми, вкуса на читателите и на родителите, които правят избора за децата си, ще бъде променен. Аз всъщност смятам, че родителите носят много голяма отговорност и с тях трябва да се работи в посока вкус и критерии, хубави и високи критерии.
1: Да. И все пак сега има в книжарниците, има вече избор от български илюстратори, които могат да спокойно да се сравняват с това, което е вносната продукция, което не е било така 90-те години.

0: избиратели на 9 май. По време на срещата ще бъде представена най-новата и книга «Наръчникът на ванилия за добри дела», в която блестят 9 истории за любимата героиня. Сега откриваме Катя Антонова вече на морска територия във Варна. Здравейте, Катя! Чуваме ли се добре?
1: Здравейте, чувам ви.
0: Открихме ви, наистина, вие пътувате вече към самата среща, която ще се случи утре, но веднага искам да попитам в какви приключения този път се впуска ванилия, защото още от заглавието усещаме, че това е нещо много сериозно. Наръчник на ванилия за добри дела.
1: Да, така е. Тази книга е по-специална, по-различна от всички останали. В нея, разбира се, присъстват приключенията, присъства смеха, присъстват тези любими на
0: дете. Части от тази ваша поредица са издадени в общ тираж от над 200 000 копия. Това е наистина истински бестселър и в крайна сметка стотици хиляди български деца израснаха с вашите книги и, разбира се, с емблематичните илюстрации на художничката Мила Лозанова. Очаквано ли беше всичко това, което усещахте ли с всяка следваща книга, че това е не случайен успех и ще има и още хиляди читатели, които ще ви следват, които ще ви обичат. Знаем за вашите срещи и в училище и навсякъде, където отидете, всъщност е притегателна и за малки, и за големи. Идват и пораснали деца, тинейджери, които ви благодарят, които ви обичат, носят книгите така изчетени с история вече.
1: Разбира се, че не съм очаквала нищо подобно. Даже когато така бях притаила дъх в очакване на първия тираж да излезе от печатницата, той беше отпечатан в 1500 бройки, което беше един голям тираж за детска книга.
0: И все още е за всяка една книга, в крайна сметка, ако трябва да се...
1: Само ли за детска книга, която е роман, дори не е сборник с приказки. Камо ли за роман, който е от български автор, за роман от български съвременен автор. Моите страхове бяха, че ще си остана с тези 1500 бройки твърде дълго време. И когато само за месец и малко бяха разпродадени, аз не можех да повярвам. Но никога не съм си представила, че това е възможно да се случи на територията на България. Не само на мен, а на когото и да е. Ако някой ми беше казал, ще бъде толкова продавана, толкова обичана, ще ти донесе толкова популярност и любов, никога нямаше да повярвам, наистина. Надмина всичко си ми очаквани и продължава да го прави. Каквото и да съм видяла, продължавам да се изненадвам от ефекта върху деца и родители, и преподаватели, и изобщо всеки, който има нещо общо с децата, я обича.
0: Всеки, който е зачитал историята, пък и в крайна сметка се е влюбвал и в феята, и в също и в Филип, всички герои, които са там в историите, познава вашия стил, тези забавни диалози, неподправени, без назидание. Разбира се, всичкото това го има и в историята, в наръчникът на ванилия за добри дела, която предстои да разгледаме и да прочетем. И разбира се, тази мъдрост, която обаче строи по един много лек и много детски начин, така както децата ни учудват със своите така заключения, с това, което всъщност на тях им прави впечатление. Как всъщност черпите тези вдъхновения непрестанни, за да пишете? Искам да спомена, разбира се, че вие имате и много други също успешни поредици и така и истории, и книги, Двете кралства, пък да не забравяме и една от любимите ми на мен лично, Принцесишки истории, която пишете. Всъщност, след като сте разказвали много пъти тези истории на вашите дъщери, искам да отбележа, че сте и майка на 4 деца, което също е едно геройство и изобщо така нещо, за което също мислим като ви четем, че вие сте имала този опит да разказвате вашите истории преди това.
1: Да, така е. Много се радвам от коментара ви. Това е била винаги моята цел, да звучат книгите ми по начин, по който е разбираем за децата, без да ги омаловажавам, без да ги подценявам, но и без да ги надценявам. Смятам, че думите, поднесени по този начин, както и вие самата казахте, по детски чисти, успяват да достигнат с лекота не само до децата, но и до възрастните, защото много възрастни всъщност са почитатели на ванилия.

0: О, да,
1: да. Разбира се.
0: И очакваме с нетърпение всичко, което така излиза, защото и ние се забавляваме. Според мен това е всъщност разковничето, да се пише както за малките, така и за големите. Тоест, детската литература е за всички нас. Аз винаги така в срещите си с детски писатели, с писатели, най-вече бих искала да ви наричам. Смятате ли, че детската литература в крайна сметка в България е подценявана? Това е един малко по-такъв остър въпрос, но на всеки го задавам.
1: Не, въпросът ви е чудесен и отговорът така би го разделила на части. Смятам, че детската книга в България вече към днешна дата изобщо не е подценявана, което ме радва безкрайно много. Но смятам, че писането за деца е подценявано като процес. Има лека разлика и лек нюанс в детската, отношението към детската книга и отношението към писателския процес. Много съм доволна от това, което колегите издатели правят в последните години. Смятам, че се е повишило много познанието ни за какво е детската книга, какво носи и как би трябвало да изглежда. И културата ни в това отношение. Но ми се иска да дадем още малко старание на писателския процес. Там е моментът на подценяване.
0: Да.
1: Да пишеш за деца, не бих казала, че е по-трудно от това да пишеш за възрастни, но се опасявам, че твърде много хора възприемат писането като нещо вродено, естествено, на занимание, по силите на всеки човек. И тук мисля, че трябва малко да се опитаме да надскочим себе си, за малко повече старания да вложим в самото писане.
0: Казах, вече сте във Варна, утре ще е тази среща с хиляди, сигурна съм, ваши почитатели, малки и големи. Разкажете какво ще се случи и къде всъщност и от колко часа за нашите слушатели и гости на Варна?
1: Каня всички ваши слушатели да дойдат, да се видим. Аз много обичам град Варна и съм безкрайно щастлива да бъда гост. Ще бъда гост на книжарница Тиела в Делта Мол. От 11:30, поне 2 часа ще поръчам.

0: Много се бяха старали, много искаха да го вдигнат до мен. И на него пишеше: благодарим ви, момичетата от пети, да, сега не помня буквичката, клас, ви благодарят за ванилия, обичаме ви, Катя Антонова. Това сега ми изниква. То е достатъчно силно. Има много такива силни послания, думи, пожелания, писма, които получавам постоянно. Всяко едно от тях за мен е много свидно. Имам една специална идея какво ще направя с всичките тези писма, рисунки и пожелания, защото те са страшно много и аз с удоволствие ги приемам. Една голяма коледна изненада, която се надявам да даде тон за много добро.
1: Да, точно както и в наръчникът на Ванилия за добри дела, тези 9 истории за любимата ни героиня. Много благодарим на Катя Антонова и така посетете утре срещата във Варна, скъпи слушатели.
0: И аз благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Сега, скъпи слушатели, ще ви запознаем с едно наистина, бих казала, прелестно издание, посветено на живота на Ханс Кристиан Андерсен. Всъщност 190 години от публикуването на Андерсеновите приказки е поводът за един такъв разказ за неговия живот, изпълнен с трудности, успехи и вълшебни приказки. Автора е датчанина Ким Фупс Окесон и с илюстрациите на Сине Кер в този необикновен Андерсенов свят. Ще се разходим благодарение на Елеонора Гаджева, издател. Много благодаря, Елеонора, че сте тук. И веднага това издание, като го види човек в книжарницата, директно се впуска да го разлисти, да го разгърне и да разбере, че това е книга, която наистина интригува. А вие как стигнахте до това издание? Нека споменем, разбира се, и преводачката, която от датския превел от оригинала Елена Можолич.
2: Здравейте, благодаря за възможността да говорим за това прелесно издание. Ми стигнахме по един от начините, по които достигаме до книгите, които представяме на българските читатели. Всъщност преводача Елена Можолич се свърза с нас и каза: попаднах на една изключително интересна книга, написана естествено на родния език на Андерсен, на който той е писал своите приказки. Искате ли да работим заедно по този проект? И така започнахме. Гледахме книгата, видяхме всъщност колко интересен може да бъде не само начина, по който разказва този най-известен и най-любим разказвач на децата, но и неговия живот. Всъщност той се оказа... Всъщност живота на Андерсен се оказа неизчерпаем извор на информация за неговите приказки.
1: Да, аз преди години съм се така, чела съм доста за неговата биография, за странностите му, да речем, че винаги, понеже той много е обичал и в крайна сметка го е правил, което не е било често срещано, пътувал е, бих казала, и на далечни дестинации, навсякъде, където е имал възможност, винаги с едно въже вътре в куфъра, защото ако не дай си Боже в някой хотел, къща, имение или нещо такова, се случи пожар, да може да напусне така посредством въжето самата сграда. И другото, което си спомням, че писала на бележки: аз съм само привидно мъртъв, случайно, не дай си Боже, да не го сметнат за мъртъв и да го погребат. Изобщо разни всякакви странности на този човек, който, какво да кажем за него, как е почнало всичко?
2: Това, което казахте, са само малка част от нещата, които съпътстват неговия живот. Може би ще имаме възможност да разкажем и за други.
1: Едно необикновено дете е било обаче.
2: Факти. Да, всъщност той е единствено дете в семейството на обущар и перачка. Като израства така в изключително бедна среда, роден е в Оденсе, недалеч от Копенхаген през 1805 година. Израства заедно с своя дядо, който така съседите и близкото обкръжение наричат лунатика, защото така имал според историите някакви психически отклонения. По цял ден стоял на едно малко дървено столче и дялкал някакви дървени фигурки. Баба, която била така доста властна, майка, която не се интересувала от своя син, и баща, който по някакъв начин и като самия Андерсен е живеел по-скоро в света на фантазиите, в света на приказките.
1: Бил разказвач той.
2: Той е бил разказвач, чел е приказките от Хиляда една нощ на малкия Андерсен, но така или иначе едва 12 годишен Андерсен остава сирак, баща му умира и се налага той да поеме голяма част от отговорностите и грижите, свързани с семейството. Както казахте и вие, в никакъв случай детството му не е било леко. Той е бил така едно доста странно изглеждащо дете. Бил е много висок, с много дълги крака, с така продълговато лице, много дълъг нос. Изобщо не се е славил с добър външен вид, и това е било, за съжаление, повод на останалите деца да се подиграват доста с него. Другото интересно, което разбрахме докато подготвяхме книгата, е, че Андерсен е имал дислексия, което изключително много е затруднявало неговите така... образователни възможности. Било е трудно да се научи да чете, трудно изговаря.

0: Дори се осмелил да кандидатства и в кралския балет в Копенхаген, нали, за да започне да учи там за балетист. Изобщо бил е от една страна доста противоречива личност, от една страна доста притеснен, доста вглъбен в себе си, от друга страна изключително амбициозен и напорист за нещата, които смята, че са негови таланти, и така правил е абсолютно всякакви опити да ги разви и да покаже на всички останали, че всъщност той може и да пее, и да танцува, и да рецитира, и да пише, което в крайна сметка остава негово основно.
1: Сега той, че се е пробвал наистина във всичките тези изкуства, и включително е писал и пиеси, и романи, това не му донася обаче тази, как да кажа, слава, и изобщо да остане до ден днешен като един от най-обичаните разказвачи на приказки. Всъщност приказките му носят тази слава, за която той е мечтал и която му е била предсказана от една гадателка.
0: Да,
1: всичко, съседката, което му казва, тя
0: му е гледала на кафе.
1: Да, се сбъдва.
0: Да, така е. Тя му предрича много звездно бъдеще. Всички погледи ще бъдат обърнати към него и той ще се върне като герой в родното си. Оденсе, разбира се, това се случва. Той става разпознаваем и известен не само в Копенхаген, но и в целия свят. Няма дете, което да не се е докоснало до неговите приказки и да не е потънуло в безкрайния и необятен свят на неговите фантазии. Но да се върнем отново на всички тези преживявания. Това, което ми направи така силно впечатление, че той твърди, той казва, че не иска да има деца и не се интересува от децата, дори така с малко неприязан понякога и досада се отнася с децата. Той започва да живее в семейството на директора на кралския балет, който го взима под крилото си, живее с неговите 5 деца. И всъщност те са първите му слушатели и читатели на приказките, които той започва да създава. След това, когато пише за себе си, на първо място поставя любовта към децата, което е така отново едно противоречие, нали, в неговия живот. Той пише приказки за деца, но в тези приказки могат да намерят себе си много възрастни. Защото той описва в крайна сметка собствения си живот, нещата, през които е минал. Казва, че дори самия той казва, че грозното патенце е историята на неговия живот. Нали, как от едно грозно патенце, което не е искано от никой и не е харесвано от никой, се превръща в красив бял лебед.
1: Така, книгата че също така е много красиво оформена, искам това да подчертая. Има цитати от най-известните му приказки, с които всъщност почва разказа, и по един много така лек и нежен начин бяха другите също истории, свързани с цензурата на
0: има доста
1: приказки.
0: Въпреки че може би няма език, на който да не са преведени Андерсенови приказки, това е една от най-превежданите и издавани книги в цял свят. Има наистина доста места, на които има цензура, дори в Дания и института, който се занимава и държи правата върху творчеството на Андерсен, казва, че може би е добре Андерсенови приказки основно да се превеждат и единствено от датски, от оригинал, в който са написани, защото опитите да се цензурира не само приказката, но и живота на Андерсен, всъщност са доста нелепи, защото тази тъга, за която вие споменахте, и тези дълбоки преживявания, които Андерсен описва, те всъщност са това, което помагат и това, което дърпат читателите към неговите истории. Нали, както да не говорим вече и за по-новите адаптации на Малката Русалка, в историите на Дисни и така нататък, които по-общо взето са много далече от това, което Андерсен е оставил като наследство.
1: Също така ми се ще да споменем, че той усеща славата, т.е. още докато е жив, разбира какво е да си известен, да си обичан, да си известен, включително и в чужбина. Ето какво пише той в едно писмо. Аз съм наистина обичан, известен съм в чужбина, прочут съм, да, така е. Той се радва като малко дете на своите успехи и страда също толкова горко, когато, да речем, критиката по някакъв начин с другите му произведения, опитите му да пише пиеси, и така нататък, го смазва чувствителен и наистина раним и го е показвал. От Дания, както винаги, довяват студените ветрове, които направо ме сцепеняват. Плюят ме, тъпчат ме в кълта. Аз съм поетична натура. Господ не е дал на света много такива, пише Андерсен. Наистина, като едно малко дете, което иска да бъде обгрижено и обичано. Но какъв е бил старият Андерсен?

0: защото за тези стандарти той доживява, разбира се, една така възраст.
1: Той всъщност умира на 70 години.
0: Да, но това е за онези времена.
1: Да, за онези времена и за начина, по който са живеели хората там, е изключително така преклонна и сериозна възраст. Ами, стария Андерсен, освен че задълбочава всичките си така

Това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Невена Праматарова, Весела Морова, Кристина Релевска и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Американски университети, сред които Харвард, Станфорд и хиляди други образователни институции бяха засегнати от мащабна кибератака след по-ранно изтичане на данни, съобщава Франс Прес. Отговорността е поета от групата Shiny Hunters, известна с киберизнудване и активна поне от 2019 година насам. В резултат достъпът до платформата за обучение Canvas беше блокиран, допълва редакторът Люба Константинова.
1: Според студентския вестник Harvard Crimson и публикации в социалните мрежи, цитирани от агенцията, студенти, опитващи се да влязат в системата в четвъртък, са видели съобщение от хакерската група. В него се твърди, че сървърите на компанията Instructure, собственик на Canvas, са били пробити. В съобщението хакерите заявяват, че вместо да се свържат с тях за разрешаване на проблема, от компанията са ги игнорирали и са приложили защитни корекции. Групата отправя предупреждение към засегнатите учебни заведения, че ако желаят да предотвратят публикуването на данните си, трябва да се консултират с фирма за киберсигурност и да се свържат с тях за преговори. Shiny Hunters предупреждава, че всички откраднати данни ще бъдат публикувани, ако не бъде осъществен контакт до 12 май. Съобщението съдържа и линк към списък с учебни заведения, за които групата твърди, че са били компрометирани чрез платформата Canvas. От Станфорд заявиха, че Canvas е временно недостъпна поради проблем при доставчика. Университетът допълва, че Instructure наскоро е съобщила за национален проблем с информационната сигурност, който според компанията е бил овладян. По-късно обаче е възникнало ново прекъсване. Според Instructure, откраднатите данни при първоначалния пробив включват имена, имейл адреси, студентски идентификационни номера, както и лични съобщения между потребители. За новините Люба Константинова.
0: Ръководството на наградите Златен глобус позволява ограничено използване на изкуствен интелект на кандидатстващите продукции, съобщи агенция ЕФЕ. Човешката изобретателност в произведенията трябва да е водеща, а значителната употреба на AI инструменти не е позволена. Повече за новите правила на американските награди за кино и телевизия от репортера Велизара Сърчаджиева.
2: Човешката художествена преценка и авторството трябва да бъдат основните елементи през целия процес на създаване на аудиовизуалните творби. Намесата на изкуствен интелект, включително генеративен AI, не дисквалифицира дадено произведение, но при условие, че технологията се използва спомагателно. Това се посочва в документа, публикуван на сайта на наградите Златен глобус. Задължително е и подаването на декларация, в която да е описано в каква степен, за какво и в кой етап на процеса е използван изкуствен интелект. Позволени са технически или козметични като подмладяване, състаряване или визуални модификации, но при условие, че оригиналното изпълнение е на самия артист. Кандидатурите, включващи роли, генерирани чрез неразрешено използване на дигиталния образ на актьора, възпроизвеждането на глас или биометрични данни са недопустими. Преди седмица организаторите на наградите Оскар също обявиха нови условия за участие. Според тях, използването на AI инструменти няма автоматично да повлияе върху шансовете за номинация, а при оценяването ще се отчита степента на човешкото участие в творческия процес. Задължително е актьорските изпълнения да са дело на реални актьори, както и сценариите да са създадени от хора. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Първата книга за обира в Лувъра, извършен през октомври миналата година, излезе на книжния пазар във Франция. В интервю за Радио Франс, журналистката Патрисия Тураншо представи разследващата си книга «Обирът на Лувъра», която разказва за задкулисната история на деянието, извършено посред бял ден в най-известния музей в света. Подробностите от репортера Калина Колева.
3: Патрисия Тураншо е работила дълги години в полицията и е била ръководител на Централната служба за борба с трафика на културни ценности. Според нея, това е обир във френски стил, грубоват, тромав и много дързък. Тя рисува портрет на арестуваните за подозрени крадци, чийто профил е на престъпници от средната класа, които искат да станат легенди. Разказът ѝ отразява сблъсъка на култури между извършителите, незначителни бандити от предградията и престижния световен музей. Авторката смята, че в групата има един човек, когото тя нарича специалист с дългогодишен опит в кражбите на бижута, който е контролирал

0: цялата операция. Бях напълно запленена от образа на камиона, разположен пред Лувъра, и момчетата облечени в жълти жилетки. Един камион, паркиран до музея в неделя сутрин, не може да изненада никого, но планът е бил наистина грандиозен, като на филм. В предаването журналистката каза още, че работата е в криминалния отдел и е срещала с крадци, които са казвали, че Лувърът не е добре защитен и може да бъде уязвим в най-неочаквания момент. За новините, Калина Колева.
1: Слушате международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Европа може да стане по-независима технологично, без да прекъсва партньорството си с Съединените щати и технологичните центрове като Силициевата долина. Това заяви еврокомисарката по стартиращите предприятия и иновациите Екатерина Захариева в интервю за Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: По думите й, технологичният суверенитет не означава отказ от сътрудничество. В края на май Европейската комисия ще представи законодателен пакет, чиято цел е да намали зависимостите на Европейския съюз от американски технологии в ключови области, като облачните услуги и чиповете. Захариева, която миналата седмица е посетила Силициевата долина, подчертава, че Европейския съюз трябва да продължи близкото сътрудничество със своите партньори отвъд Атлантика. Според нея, геополитическата ситуация показва колко крехки и същевременно сложни са веригите на доставки. Технологическите отношения между Брюксел и Вашингтон се изостриха през последната година, след като администрацията на Доналд Тръмп и представители на американския технологичен сектор разкритикуваха европейските регулации. Те смятат, че в Европейския съюз се налага цензура и се поставят в неравностойно положение американските компании. Захариева обаче отбелязва, че част от американските технологични лидери продължават да виждат стойност в сътрудничеството с Европа. От Брюксел, Ангелина Писко.
1: Отключването на потенциала на Европа в областта на науките за живота, биотехнологиите и медицинските иновации обсъжда днес международна конференция в Никозия. Тя се организира от Кипърската асоциация на фармацевтичните научно-изследователски и развойни компании в сътрудничество с Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и е под егидата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспондентът Бранислава Бобанац информира.
3: Европа се намира в критичен момент за своя сектор на науките за живота. Тя разполага с изследователска инфраструктура, научен и индустриален капацитет, за да поведе следващото поколение здравни иновации, заявиха организаторите на научната конференция. Политици, ключови фигури в областта на здравеопазването, индустрията и научните среди от Кипър и чужбина обсъждат възможностите, които биотехнологиите предлагат за подобряване на достъпа на пациентите до съвременни здравни услуги. Специален акцент се поставя върху перспективите за това пред по-малките държави и техните здравни системи. Целта на конференцията е да засили диалога между всички заинтересовани страни за прилагането на европейска политическа програма за развитие на науките за живота. В период на бурно развитие в здравния сектор, инициативи като Закона на Европейския съюз за биотехнологиите, Стратегията за науките за живота и Стратегическия диалог за фармацевтичните продукти ще определят конкурентоспособността на Европа, подчертаха организаторите. От Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Британският естествоизпитател Дейвид Атънбъро, който от десетилетия е най-авторитетният глас в света по въпросите на природата и чието документални филми са гледани от стотици милиони хора, отбелязва своя 100-годишен юбилей днес, предаде Reuters. Той каза, че е изумен от поздравленията и благодари за отправените послания. След повече от 70 години в киното, незабравимият глас на Атънбъро е синоним на историята на природата. Той все още е в авангарда на усилията за опазване на околната среда и през последните години създаде някои от най-въздействащите си произведения. Така се разделяме. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17 часа.

0: програма Христо Ботев.
1: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.
2: БНР представя

0: Концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Програма Христо Ботев.
3: Класика Конспирито.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. На звукорежисьорския пулт е Деница Диамандиева, музикален редактор е Цветелина Начева. В следващия близо един час вие ще бъдете заедно с мен, автора и водещ на това предаване, Илия Михайлов. Ще започнем днешното ни издание с барокова музика. Откъде? От Италия, разбира се. Не знам защо, но лично за мен тази страна символизира бароковото изкуство по един наистина неоспорим начин. Par excellence, както биха казали французите. Да, знам, има чудесни образци от композитори, от Централна и Северна Европа. Да не забравяме архитектурата на Амстердам, Прага или Дрезден, например. Но италианците в голяма степен са се превърнали в епитом, що се отнася до барок. Всеки, който е бил в Рим или в Лече, или се интересува от музика от този период, знае това. По-малко обаче се знае за композитора, който ще слушаме днес. Франческо Джиминьяни. Той не е така известен като Вивалди, Корели или Скарлати, например, което обаче не означава, че е по-лош композитор. Напротив, аз лично намирам за много интересен, несъмнено даровит и оригинален. И така, Франческо Джиминьяни, живял 1687-1762 година, е роден в град Лука, Италия. Той е не само композитор, но и виртуозен цигуар и музикален теоретик. Учи в Рим при прочутия Арканджело Корели, а по-късно и композиция при Алесандро Скарлати в Неапол. През 1714 година се установява в Лондон, където бързо печели слава на виртуоз. Свирил е пред крал Джордж I, като на клавесин му акомпанирал не кой да е, а самия Георг Фридрих Хендел. Джиминьяни е бил известен със своя експресивен и понякога ексцентричен стил на свирене, поради което е бил наричан от съвременниците си Il Furioso – яростният. Публикува фундаменталния си труд «Изкуството да свириш на цигулка» през 1731 година, който по това време е един от първите методически наръчници за техниката на свирене. Автор е на 24 триосонати и общо 42 инструментални концерта. Особено известно е неговото концерто Гросо номер 12 «La Folia». То е базирано на тема от неговия учител Корели, последвана от 24 вариации. Стилът на Джиминьяни е уникална смесица от класическата строгост на епохата и един силно индивидуален, на моменти бунтарски дух. Обобщено може да кажем, че докато Корели се стреми към баланс и яснота, Джиминьяни залага на емоционалност и техническа сложност, които далеч надхвърлят стандартите на неговото време. Слушаме сега Концерто Гросо номер 12 «La Folia» в изпълнение на Андрю Манзи и Академията за старинна музика в Лондон. Запис за Хармония Мунди от 1999 година.

Изпълнението бе на Академията за старинна музика Лондон, ръководена от Андрю Манзи, цигулка и диригент. Продължаваме с музика от Моцарт. Преди няколко издания в нашето предаване започнахме да слушаме неговия реквием. Обещахме, че ще продължим да го слушаме и да си говорим за него. Правим го сега. Ето какво казва за тази творба известният френски музиколог Филип Солерс, автор на книгата «Мистерията Моцарт». И така, реквием. Прекъснатата песен на агонизиращия лебед. Колко загадки около тази последна фантастична композиция, непознатия посетител в сиво, престъпната сянка на Салиери, смъртната завист срещу един гений, който минава всички граници. Легендата е неразрушима, макар реалността на фактите отдавна да е установена. Последната хипотеза за преждевременната смърт, около която е пролято много мастило и която заема първите страници на вестниците, идва от Съединените щати. Някой си доктор Джоан Хиршман от Сиатъл твърди, че Волфганг Амадеус Моцарт е умрял от трихиноза, често срещана болест в Виена по това време,

година, запис, който самия Филип Солер споменава и цитира като референция в книгата си за Моцарт. Частите, които ще прозвучат, са Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremende и Recordare.

прозвучаха частите «Dies Irae», «Tuba Mirum», «Rex Tremendae» и «Recordare» из реквиема на Моцарт в ре минор. Изпълнение на Виенската филхармония под диригенството на Карл Бьом. Запис за Deutsche Grammophon от 1971 година. Вие слушате предаването «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Илия Михайлов. Сега ще чуем един много красив отказ от «Песен за земята». Едно от най-значимите и емоционални произведения на австрийския композитор Густав Малер. То представлява мащабна симфония-кантата за двама солисти, обикновено тенор и аут или баритон, и оркестър, която съчетава симфоничната форма с песенния цикъл. Малер композира творбата между 1908 и 1909 година. Либретото е базирано на антологията «Китайската флейта» на Ханс Бетге, свободен немски превод на класически китайски стихове от епохата на династията Тан. Състои се от 6 части песни, които редуват темата за житейските радости с меланхолични размисли за преходността и смъртта. Днес ще чуем четвърта част «Von der Schönheit» за красотата в изпълнение на Кралския концертгебау оркестър Амстердам под диригентството на Бернард Хайтинг. Солист е мецосопраното Джанет Бейкър.

Оркестър Амстердам под диригентството на Бернард Хайтинг и мецо-сопраното Джанет Бейкър. А ние постепенно отиваме към края на днешното ни предаване. Ще завършим с отказ из четвърта част на Девета симфония на Бетовен, и то именно с речитатив и ода на радостта. Утре е 9 май, денят на Европа, а одата на радостта е официалния химн на Европейския съюз. Мелодията е по текст на немския поет Фридрих Шилер, написан през 1785 година, който възхвалява идеалите за братство и мир между хората. Изпълнението, което ще чуем, на Берлинската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо. Солисти са Джейн Игълън, Валтурт Мейер, Бен Хепнер и Брин Терфел. Участва също шведския радиохор и камерния хор Ерик Ериксон от Стокхолм. Записът, който ще чуем от концерт, състоял се на Залцбургския фестивал през 1996 година. Концерт, на който имах възможността лично да присъствам и да се запозная с участниците в него, но за всичко това и за това как лети времето, ние ще си говорим някой друг път. За днешното издание на класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Теница Диамандиева. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам спокойни почивни дни. Бъдете здрави, дами и господа!

Центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: българско.
1: Държал се. При представянето на кабинета Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяването на цените и за промени в закона за съдебната власт. След одобрението в парламента в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление.
2: Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
1: Бившият вече служебен премиер Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено и добави.
3: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Думи на Андрей Гюров. Пред журналисти премиерът Румен Радев защити избора си на министри в редовния кабинет. На упреците на опозицията, че в Министерския съвет намират място хора, които са били части от предишни правителства, Радев отговори.
4: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
1: Предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си, каза Радев.
4: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и законно нарушение.
5: Как ще постъпи?
4: Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Деньо Денев е изпълнявал функциите и той е заместник.
1: Минути след като пое поста, новият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на МВР Георги Кандев да бъде сменян.
6: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен. Разбира се, това трябва да се обсъди от Министерски съвет.
1: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
7: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани. Не е проблем това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
1: Новият министър на правосъдието Николай Найданов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
8: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива.

0: Президентът Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава, а относно свързаността на част от членовете на правителството с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Към водещата тема от чужбина сега, примирието между Съединените щати и Иран беше поставено под въпрос, след като Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали ракетни и дронови атаки. Това стана часове, след като Съединените щати заявиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Обединените арабски емирства съобщиха, че при иранска атака с две балистични ракети и три дрона са пострадали трима души, които са със средна телесна повреда. Тази седмица страната съобщи за няколко ракетни и дронови атаки от страна на Иран, първите след влизането в сила на примирието миналия месец. По-рано Иран отрече да е извършвал последните атаки срещу емирствата. Все още не е ясно доколко Съединените щати и Иран са близо до споразумение. Американският президент Доналд Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и американските военноморски сили. Пред журналисти той ги определи като просто леко потупване, а иранският външен министър Абас Аракчи обвини Съединените щати, че многократно подкопават дипломатическите усилия в полза на военна ескалация, без да посочва конкретни примери. Тръмп настоя, че примирието се спазва и че сделка може да бъде постигната всеки ден, но отново повтори заплахите за бомбардировки, ако Техеран не приеме в споразумение, което да позволи възобновяване на доставките на петрол и природен газ, прекъснати заради конфликта. За новините Силвия Петрова.
0: Похитители са взели заложници при опит за грабеж в банка в западногерманския град Занцик. Това съобщи местната полиция, цитирана от Франс Прес. Районът около банковия клон е отцепен и обграден от тежко въоръжени служители на реда. По първоначални данни в сградата има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на инкасо автомобил. Предполага се, че похитителите и поне един заложник са се барикадирали в банковия трезор. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите три етапа тази година се провеждат в България. Състезанието следи нашия колега от спортна редакция Владислав Стоянов, когато включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! В момента колоездачната колона е в Бургас и се готви да излезе от града. Тя се движи с около 10-15 минути закъснение, като предстои да премине трасето до Созопол през улица Републиканска до носа Галина на юг, където ще направи двойно завъртане. Следва връщане назад към Бургас, където по график първите колоездачи трябва да пристигнат между 17.05 и 17.20. Часовете са условни. Пътят между Сарафово и Бургас, който засяга пътуващите до летището от Бургас, вече е отпушен. Върви и трафикът по главния път между Бургас и Варна. Затворена остава отсечката между Бургас и Созопол поне до 17 часа, а до 21 часа са затворени и възловите бургаски булеварди Демокрация и 24-ти пехотен полк, по които ще премине колоната. Финишът е на кръстовището на булевард Демокрация и улица Гурко. За новините Владислав Стоянов.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 13-15 градуса на места по Черноморието до 27 градуса в Русе. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е значителна над Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността също ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и до прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по автомагистрала Тракия при 123-я километр

0: в посока Бургас временно е пренасочено само в изпреварващата лента. Причината е катастрофа в района. Промяна има и в организацията на трафика по пътя Аксаково-Кичево в района на Аксаковска панорама. Там движението временно е двупосочно в една лента. Заради колоездачната обиколка Джиро д'Италия от днес до 10 май неделя поетапно ще се затварят пътни отсечки в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, както и в Софийска област. Чухте новините в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Пролската седмица, която този петък завършва с приемането на ново редовно правителство. След това адвокат Лора Георгиева от Антикорупционния фонд ще ни разкаже за новото разследване на фондацията и каква е връзката между областната дирекция на МВР София и фирмата на човек с прякор Картофа. Малко след 16 часа може да чуете разговора ни с Христофор Караджов за раздаването на наградите Пулицър. Тази седмица, разбира се, бяха раздадени те, а пък контекстът е много по-широк. Каква е равносметката за американските медии, демокрацията и загубата на ценности? В рубриката ни Въпреки мрежата, в навечерието на Деня на Европа, за ценностите и моралните халюцинации на нашето време, този разговор е на редактора на мрежата Васил Балев с професор Милена Якимова. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Богомила Даскалова, звукорежисьор. Аз съм Николета Атанасова. Останете с нас.

0: да говорим. Сега, при моята предварителна покана идеята беше да започнем от 3 май, който отбелязахме като ден на свободата, на световния ден на свободния печат, само че някак всички събития, които се натрупаха през тази седмица, няма как да не започнем този разговор с медийната политика, която новото правителство, НЕМИ и новите депутати на Прогресивна България изразиха в кулоарите на Народното събрание още вчера, защото ние с вас сме говорили, а и не само с вас, именно отношенията между медиите и политиците, разбира се и парите, много силно влияят на това как звучат медиите, доколко свободни са тета. Чухме едно изказване на господин Слави Василев, който бързо-бързо се опита да дисциплинира колегите ни парламентарни репортери, като им каза, сега не го цитирам буквално, но смисълът е този, ще говорите когато ви посоча, пък ние иначе ще имаме само изявления без въпроси. Много познато от нещо старо, което сме чували по един или друг начин, въпреки заявката че на новата партия, че нещата ще се променят. Та какво да си мислим ние тук всички?
1: Това беше за мен изненадващо от страна на Слави Василев, защото той при да влезе в ролята си на депутат, сега избран от Прогресивна България, дълъг период беше събеседник, често канен в медиите, и сам се радваше на свободата на мнение, което можеше да изрази. Аз самия не един път съм бил в дебат с него. И той край другото, независимо от това, че нашите позиции са в някакво отношение даже коренно различни, противоположни, беше един от събеседниците, който спазваше добрия тон в публичната комуникация. Докато това изказване е нарушаване категорично на този добър тон, като по добър тон разбирам това всеки да се държи според собствената си роля. Когато си политик, последното нещо, на което имаш право и което попада в правомощията на твоята роля, е да диктуваш поведението на медиите. Обратното, както знаем, политиката, особено политиците във властта, са обект на граждански контрол от страна на медиите. А на времето Чомски, друг път съм цитирал това негово изказване, даваше много ясна дефиниция на разликата в медиен план между демокрация и диктатура. Ако властта е под контрола на медиите, това е демокрация. Ако медиите са под контрола на властта, това е диктатура. И Слави Василев по този начин, за съжаление, потвърждава или така, какво да кажа, увеличава безпокойството за това, че може би идва един етап, в който България чрез това ново правителство и нова власт бавно ще се отдалечава от европейската демокрация и ще се придвижва като стил на поведение, като начин на упражняване на властта, по-скоро ще влиза в епохата на автократите. На автократите, както я беше формулирал още при няколко години Идин Рахман. Така че в този смисъл това е доста тревожен знак. Освен на практика, че може това, разбира се, да затрудни силно работата на медиите, всяката критическа функция, това е притеснителен политически знак.
0: Както една приятелка на

0: или всъщност в...
1: публичния живот, да.
0: Да, и в медиите, като журналистическа комуникация. Аз много пъти съм говорил за това, за вашето предаване. Дори Фейсбук комуникацията не е същинска комуникация в една демократична публичност. Защото изправянето на политика пред журналиста е възможност обществото чрез журналиста да му зададе своите въпроси. Всъщност избягването на журналистиката и на ролята на журналистиката, на посредничеството на журналистиката е отказ да отговаряш на въпроси на обществото. И в поведението на Румен Радев за сега се чувства този отказ. И това, което е казал Слави Василев, може би е продължение на тази, на това нежелание да се отговаря на въпросите на обществото, защото той е казал нещо, че ще се те ще изберат...
1: Ще посочват тези... журналистите, на които да отговарят.
0: На които да отговарят. Тоест, журналистите, които знаят, че ще им зададат въпроси, на които те искат да отговарят, а пък смисъла на журналистиката въобще, по отношение на политиците, особено на политиците във властта, е да ги поставя в медиен дискомфорт, което значи да отговарят на въпроси, на които не искат да отговарят.
1: С вас...

0: там включително има, както известно от Орел, и полиция на мисълта. И демократичната власт е услуга, подобно на химическото чистене, аз обичам тази метафора, ние наемаме едни хора да управляват определени системи. Здравеопазването, енергетиката, да не изреждам, по ресори имат министерства, управляват системите. В демократичното общество не се властва. Ти отиваш, за да управляваш една система, защото тя иначе не може да се движи. И въпросът е да управляваш компетентно и ефективно. Ако искаш да управляваш нещо повече, особено мисленето на хората, което става именно и чрез цензура, чрез налагане на определени санкциониращи политики по отношение на медиите, тогава тази власт няма демократични качества и няма да се изненадам, ако полека-лека започне да се налага отново, както помним от времето на социализма, държавна идеология. Нещо като един проруски, да речем така, евроскептицизъм. И който да стане повече или по-малко задължителен като рамка на публичното говорене. Това е най-голямото ми опасение от гледна точка на медиите, още на публичната среда, от власт, която не разбира докъде може да властва.
1: Аз тук ще прочета, за да излезем от тревогата, но не по-малко ироничната тревога на Стоян Георгиев, нашият колега от BTV, който напусна BTV след като Мария Цънцарова беше отстранена. Той има много хубав пост в Фейсбук. Аз ще го прочета дословно, цитирам. Разследващата журналистика, подобно на парламентарните комисии, разобличаващи корупцията, също е една говорилня в кавички. Няма смисъл като разобличаващи

0: само развалят, само създават конфликти и удължават войната. Край на цитата на нашия колега. Изключително попадение според мен в контекста на това, което казахте вие. Но всъщност двойнолюбци ли са тези, които поискаха в Народното събрание да бъде разследвано имуществото на господин Делян Пеевски и получиха отказа, като въздържал се от гласовете на господин Румен Радев?
1: Да, тук за тази ирония, разбира се, се вкарва една логическа верига, която отдавна така стои като хипотеза и ние наблюдаваме правителството дали ще попадне в нея. А именно това правителство и тази власт дойде с заявката и това беше да намери такава голяма подкрепа, тъмна от площадите в края на миналата година, за демонтиране на един модел, който допуска корупционни практики, да кажа най-рамково. Но този модел, който Румен Радев атакуваше и наричаше олигархически.
0: И който вече не споменава, между другото. Да, тоест, аз не съм чувала отдавна това словосъчетание.
1: Защото матрицата на олигархическия модел е Москва и режима на Путин. Така да се каже, той е учебникарски пример за олигархи. И ако ти искаш да се бориш с олигархическия модел, няма как същевременно да подкрепяш Путин или да се опитваш даже да осъществяваш, така да се каже, да нормализираш неговото поведение и преди всичко неговата агресивна политика в
0: Украина. Да.
1: Тоест, няма как, ако ти не можеш да видиш, че той е агресор и да кажеш това откровенно, същевременно да си против олигархическия модел, на който той до голяма степен е лице в геополитически план. Така че тази връзка действително е доста пряка. Има два проблема пред България. Единия е руското влияние, другия е корупционното влияние. И тези два проблема могат да се решават само едновременно. Няма как един да го решиш, без да решиш другия. В едната посока да вървиш на изток, а в другата на запад.
0: Е, това е заявката, като погледнем двамата заместник министри, министър-председатели без портфел. Тоест, да. Това са двете посоки, които ни показват, но аз да. Така и не разбирам кой ще е по-силния. Тоест, защото явно, че те ще са ви силови министри по някакъв начин. При положение, че министърът на вътрешните работи не е заместник министър-председател. Тоест, да.
1: Да. Еми, аз не знам как там ще се разпределени така ролите между тях. Но по-вероятно е така, доколкото познавам и като публична заявка, а и като тип компетентност, такава идеологическа, водещата фигура да бъде Иво Христов, който има такава подготовка и на гласа. И той заявява, той е представител на един, да го нарека, ехитен евроскептицизъм. Мисля, вижте докъде да е докара Европа, като не иска да се съобразява с интересите на Русия. Общо, взето това е неговото говорене. Той е интелигентен човек и може би в един момент си даде сметка, че ролята, в която е попаднал, вече е съвсем различна от това да дава израз на собствените си съдба.
0: Аз бих искала да само за секунда да се върнем към тази логика на Стоян Георгиев и да продължим само още малко, не с цитат от него, а с това, идеята за миролюбието и за военолюбието, а пак ще ползвам цитат на господин Радев от днес, когато бе попитан защо неговите депутати не допуснаха да се създаде комисия, която да става арена, демек на война, ами то ще е една миролюбива територия.
1: И да, това е въобще механизма, тази симетрия, както ме нарекахте, това е механизма, чрез който представителите на проблема се освобождават от отговорността за него. по същия начин стана

0: с Украина. В момента, в който постепенно се наложи това, че руската и украинската гледна точка към войната трябва да бъдат плуралистично равностойни, сякаш единият не е агресор, а другите не са жертви. Още в този момент стана ясно, че агресорът е победил на много голяма територия на общественото мнение. Нещо подобно сега, чрез Прокопия се извършва и по отношение на този модел, който най-ярко се персонифицира чрез фигурата и лицето на Дилян Пеев. Изведнъж се измисля нещо алтернативно и започва да бъде като спор между две гледни точки, а не е възможност да кажеш критично да се отнесеш и съответно да действаш спрямо източника на проблема. Така че това е много прилича, както е много време, когато имаше протести и измисляха веднага контрпротести. И това трябваше да принуди медиите и ги принуждаваше до голяма степен, да спазвайки плурализма, да отразяват протестите и контрпротестите, с което да се обесили обекта на протеста.
1: Но прави впечатление, че нито посочените, нито непосочените журналисти при тези изявления, които могат да зададат въпроси, това нали към началото на разговора ни, не уточни за какви модели точно става дума, че това са две коренно различни личности в публичния живот на България, единият от които носи след себе си санкции по Магнитски не случайни, другият спечели дело, което съдът установи, че е бил незаконно гонен от прокуратурата.
0: Това искам да кажа, че няма значително значение кой е другия. Въпросът е да се намери такъв друг, за да могат да се постигне този релативизъм на сблъсък между две гледни точки, а не за критическо отношение към проблема.
1: Ама в чия полза е това?
0: В полза на носителя на проблема. Това е фактически неговото оневиняване. По същия начин, по който Путин беше унивиден. Като се окажа, че неговата гледна точка е симетрична на тази гледна точка на Украина и докато в началото всички знаеха кой е агресор и кой е жертвата, после чрез тази симетрия се стигне едва ли днес до това да се мисли, че Путин е жертва на Украина и чрез нея на Европейския съюз и така нататък. Това са типични пропагандни ходове и тяхния генезис, разбира се, с старите комунистически служби.
1: Ама това какво трябва да каже на избирателите на господин Радев? Защото една от големите заявки, с които той стъпи във властта в момента и предизвика толкова хора да гласуват за него, е това, че той ще пребори един конкретен модел. И той го наричаше по име доскоро Борисов Пеевски. Сега вече не го нарича така, нали? Сега вече има два модела. Прокопиев на Пеевски. Тоест, ние и че вътре има някаква, че Народното събрание, тяхното на Прогресивна България, няма да бъде превърнато в арена на битки между тези два модела. А въобще, кога Демократична България са били част от модела на Прокопиев, примерно? Въобще, цялата тая иллюзия е много...
0: Разбирате ли, няма смисъл да влизаме в конкретни характеристики, защото Румен Радев и неговата партия дойде с заявка да се бори с един точно определен модел, чието имена в крайна сметка той посочи. Там той не е говорил, че се бори с модела Прокопиев и какъв е този модел. Това е, така да се каже, сега въведена на чисто в границите на публична комуникация и конструкция, за да може да се откаже от това да се бори с модела Пеев. Няма смисъл да обсъждаме даже, така да се каже, логическите пропасти в този тип аргументация. Тя се прави само за да се постигне определен конкретен ефект ситуационен.
1: Евгений Кънев, икономиста, задава един такъв въпрос. Той отговаря на него, но аз първо ще помоля вие да отговорите, защото според мен въпросът е релевантен към това, което говорим в момента. Как да различим едно демократично от едно олигархично правителство? Вие имате ли някакви маркери, по които това би могло да се случи?
0: Олигархичното правителство всъщност е описание на този стар модел, който още Ахмед

0: Доган беше описал и който тук в най-новата ни история се прояви за първи път и така съвсем се очертава втората коалиция. Когато се разпределят порции от властта към приближен кръг от бизнеса, който постепенно се превръща в олигархически. Това е и това разпределение не е в процес. Да, всяко предприятие дори, на всяко ниво, имаше представители на политическата партия, партийна власт. Тази власт, всъщност, партийният секретар накрая казваше на директора какво да прави. И тогава това даже беше по конституция, после и по същия начин, чрез протести, които, в резултат на които дигнаха вълна, на която той се превърна в героя, който ще се бори с този модел, но постепенно самия модел започна да носи неговото име и стана Делян Пеевски. И сега даже Бойко Борисов след изборите в израз на...
1: Ли време. От правителството, което господин Радев предлага за управление на България, най-малкото, защото според много анализатори липсва експертност в това правителство. Нищо друго повече не искам да казвам за сега. За връзките си има такъв народ, това нещо ще се проследи, а пък и господин Радев днес се опита да го опровергае. Но всъщност...
0: Аз имам надежда, че влизането в толкова ключова властова роля ще даде друго чувство за отговорност на тези хора, независимо от това какви предварителни намерения и ангажименти са имали. Има такава възможност, разбира се, изключително да е много наивна на тази надежда.
1: Добре, аз много благодаря за сега. Това е разговор, който е с продължение при всички случаи.
0: Да, защото... и това и за живот и здраве, това нещо според мен тук много бързо, още до президентските избори ще е станало ясно какво всъщност, каква власт е дошла.
1: Добре.
0: Като нека да помним разликата според Чомски, коя власт е диктатура и коя е демократ.
1: Благодаря ви, доцент Георги Лозанов в мрежата.

0: В студията на мрежата сега е адвокат Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Аз благодаря, че дойдохте да говорим за поредния странен прякор във вашите разследвания. Не са джуджета, не са зеленчуци и всякакви неща. Имаме картоф сега. Каква е връзката между областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, стрелям направо към новото ви разследване София, Министерството на вътрешните работи София, и фирмата на този човек с този прякор картофа? За какво става дума в това разследване?
1: Ами, става въпрос за следното, по-скоро това е продължение на наше разследване и така штрих от него. Ако така мога да започна малко по-отначало, в договорите за пътно поддържане всъщност е включена на фирмите, които трябва да извършват ремонтни дейности, зимно почистване, този сорт дейности, е включена и дейност по пътна помощ, за която държавата плаща и която би трябвало да е безплатна за гражданите, като така легитимната цел е да бъдат преместени от пътя превозни средства, които пречат на движението. На практика обаче това, което се получава, че държавата плаща милиони на месец на фирми, които не са пътна помощ, нямат капацитет да извършват тази услуга и са разположени в цялата страна, но за да стигне до тях услугата, тя минава през Unit Assist. Съответно, държавата плаща на големите фирми през няколко нива, плащат се милиони на месец, накрая до реалните изпълнители достигат много малки суми. Освен това, има сериозни забележки за начина, по който се извършва тази услуга, къде се карат камионите или колите, като се качат, кой отговаря за тях, защо се препятства достъпа на малките фирми и така нататък и така нататък. Но крайният резултат е първо ущърп на бюджета, второ удар върху свободната конкуренция и трето накърняване и правата на гражданите и на собствениците, разбира се, на камиони. И всъщност ние си зададохме така въпроса, защо пък, как пък точно господин Юлиан Янков картофа с неговата фирма Unit Assist е така покровителствено от държавата.
0: А има ли, извинявайте, само тук една скоба да отворя, като казвате държавата, казва държавата, сключва, има ли лице, което е извършило тези договорки между картофа и държавата като страна?
1: Това
0: стигнете
1: е
0: ли до лице?
1: Много хубав въпрос задавате и той самия господин Янков многократно подчертава в той пресконференция даде и по телевизиите се появява и той казва, ма какво искате от мен? Аз нямам договор с държавата. Тоест няма никъде нищо подписано между него и представител на държавна институция. Той издава фактури към големите изпълнители по пътно поддържане, съответно пък той плаща, като получи парите, на тези малките изпълнители под него. Самата неговата фирма има 5 камиона. Нали, разбирате, че с 5 камиона, 5 репатрака, няма как да обслужваш цялата страна. Така че договорите за пътно поддържане са сключени от агенция Пътна инфраструктура. Но те са между агенцията и големи изпълнители, които извършват съвсем други дейности и имат капацитет да извършват други дейности, различни от път

0: на помощ.
1: А Картофа не сключва договор с никого, обаче при него ти от парите.
0: Точно така. Да. Ами, писмен договор. Сега, когато, нали, ти издадеш фактура и получиш едни пари, това си е договор. Но такъв рамков договор за постоянно обслужване,
1: поръчка,
0: за каквито идеи, трайни отношения няма. О, за поръчка пък въобще да не говорим. Обществените поръчки са сключени между Агенция Пътна инфраструктура и как... големите изпълнители, включително Автомагистрали, държавното дружество. И всъщност, ако се върна на вашия въпрос за връзката с ОДМВР София, оказа се, че всъщност...
1: Областна дирекция, да преведем абревиатурата
0: дирекция,
1: на
0: гражданите. Точно така, областна дирекция на МВР София. Оказа се, че когато те имат нужда да превозват веществени доказателства, разбирайте, автомобили, конфискувани, варирали, каквито и да са, те също ползват услугите на Юлиан Янков, фирмата му Юнит Асист, като става въпрос за периода 2023 година, тя тази самата фирма е регистрирана през 2023 година, до края на 2025 година са плащани регулярно суми, като не получихме отговор, ние попитахме, нали, имате ли сключен договор, какви са единичните цени, какви условия се предоставят, как подбрахте точно тази фирма. И всъщност какво се оказа, че абсолютно за всеки конкретен случай, когато има нужда от пътна помощ, търсят Юлиан Янков. Няма сключен договор, няма уговорени предварително условия. Тоест винаги в условията на спешност за конкретния случай се търси.
1: А то е някакво спешно звено, което...
0: Ами, то в такива случаи винаги е спешно.
1: Ама така е, да, ма.
0: Но за да не е спешно, трябва да има предварително сключен договор, в който да е ясно времето за реакция, единични цени, някакви други надбавки, ако има. Нали, разбирате, че като сега се обади дори някой от МВР и иска за веднага нещо да се свърши, цената не е същата, като ако предварително сме се договорили каква ще бъде, но в крайна сметка се оказа, че за това време са платени едни 35 000 евро, от които 30 000 са отишли при Юнит Асист, другите там 1000 евро, 300 евро са отишли при няколко други фирми. Тоест, самия механизъм на разходване на държавни средства е проблемен. Имаме системен проблем, а не единично, нали, платили на някого 30 000 евро. На фона на милионите, които се плащат, нали, нищо, те плащат и милиони вече от Агенция Пътна инфраструктура.
1: А каква е връзката между този случай, за който вие говорите и разследвате, и сигнала за натиск от преди няколко седмици на главния секретар на МВР, Георги Кандев?
0: Да, ами да, Георги Кандев всъщност даде изявление, че върху него се организира опит за натиск, като това се случва чрез фалшиви показания, които се дават пред съответни органи на МВР, от лице с прякор Картофа и свързани с него лица, и че този натиск се организира от бивш ръководител в МВР с малко име Светло. Сега, според наши източници, ние публикувахме тази информация. Става въпрос за бившия главен секретар на МВР, Светлозар Лазаров, за който ние имаме много данни за връзки между него и Картофа. Същите са виждани заедно в имоти на Картофа, автомивка, други обекти.
1: Господин Сарафов беше виждан в 8-те джуджета,
0: разбира се.
1: Той е ходил да пие кафе. Там
0: той е ходил да пие кафе. Да. Сигурно Светлозар Лазаров си мие колата в тази автомивка. Оказа се обаче, че има сключвани едни договори за замяна между сина на господин Лазаров и жената на Картофа. Разменяли се си скъпи автомобили. Аз ти давам единия, ти ми даваш другия. Поне това е, нали, това е нещо, което ние продължаваме да проверяваме. Имаме и допълнителни данни, но така или иначе, очевидно става въпрос за чадър, който се осъществява върху дейността на Картофа. И всъщност в тази връзка трябва да се отбележи, че всичките тези плащания от ОДМВР са правени по времето на един и същ старши инспектор, който е назначен от Калин Стоянов. Знаете, този Калин Стоянов, който беше началник на ГДБОП, после беше вътрешен

0: министър и после стана депутат от ДПС. Само казвам факти, имаше и сериозни така медийни публикации, изявления за негови връзки с Мартин Божанов, нотариуса, ако се върнем още малко.
1: Към едно ваше разследване, да.
0: Точно така, във времето, контекст... когато е бил директор на ГДБОП.
1: Извинявайте, че излизам от темата за вашето разследване, но понеже вие сте адвокат, понеже Антикорупционния фонд присъства на една комисия, която се създаде по време на убийството на Мартин Божанов, нотариуса, и тогава тази комисия

0: от комисия. Как, не било работа на Народното събрание да бъде комисия.
1: Да. Ами, как да ви кажа, от юридическа гледна точка и така от позицията на човек, който все пак се вълнува какво се случва в тая държава и нивото на демократично развитие и така нататък, са крайно притеснителни тези изказвания. Това е горе-долу, ако мога да го сравня с изказването на господин Гешев по времето, като беше главен прокурор, който каза, че това разделението на властите било някаква измишльотина и нямало нужда от него. По същия начин да кажеш, че нали, в Народното събрание няма нужда от дебати, Народното събрание не е говорилня и няма никакъв смисъл от това народните избранници да се интересуват от имущественото състояние и от сериозните несъответствия в имущественото състояние, декларирани, генерирани доходи на един от тях и то ръководител на политическа сила. Така че тези заявки не вещаят нищо добро от гледна точка на заявките, с които дойде на власт това мнозинство, а именно и тази партия на господин Радев. Да, а именно как ще се борят с това, което е било досега, с разграждането на модела Борисов-Пеевски.
0: Като включат още един вид, този на Прокопиев, модела на Прокопиев.
1: Да, ами...
0: Между другото, понеже слушах адвокат Велислав Величков, доскоро член на инициативата Правосъдие за всеки, кой сега депутат от Продължаваме промяната, който беше много изненадан от избора, който е направен за министър на правосъдието. Вие сте част от адвокат, познавате ги. Той каза, че от неговите колеги никой не познавал.
1: Всички сме изненадани.
0: Каква е експертизата на човека, освен връзките му с управлението на господин Цацаров?
1: Освен, когато... че е бил, да, секретар в ВСС, секретар в КОМПИ, до там. Да, никой не го познава този човек. В смисъл и в юридическите среди, и в...
0: Колко е силен знакът на тайната в... Тоест, не познавам този, най-вероятно той ще е най-добрият, той ще се справи
1: ами,
0: най-добре.
1: Не прави така подбора на министри, не създава впечатление, че са търсени личности с ясна позиция по една или друга тема, което със сигурност така остава неприятен привкус тези хора, как ще ръководят възложените министерства. Отделно, че и за експертизата им няма така, никаква информация публична.
0: Ще видим.
1: Тоест, не знам какво се планира, може би, да получават и да изпълняват.
0: Да получават и да изпълняват.
1: Добре. Препоръки, да кажем. Препоръки.
0: Добре.

0: дава отчисления на различни места. Използват се хора, които са държани в зависимост по определен начин или които са дали като залог за лоялност, професионалното си развитие. Така че текущата схема е проявление на същия модел. Ние това го наблюдаваме от години, за съжаление.
1: Как може това да се прекрати? Защото сега имаме заявка. Ние ще разбием корупционните модели. Само да оправим бюджета и сме ги почнали.
0: Само така може да се
1: прекрати. Потърсиха ли ви, между другото, от администрацията на новата партия?
0: Ами не, аз не виждам причина. За съвет,
1: вие толкова години... А се борите с това, не, така се казват антикорупционни...
0: Съвет не са ни търсили. Наистина с политическа воля първо може да се разгради този модел. И всъщност в конкретния случай това го видяхме. Имаше политическа воля от страна на Министерски съвет, от страна на, имам предвид, служебния Министерски съвет. И,
1: този, който днес си отиде.
0: Този, който днес си отиде, да, от министъра на регионалното развитие и благоустройството. На практика плащането по тези договори беше спряно и то напълно законосъобразно, защото фирмите, на които е възложено да извършват пътна помощ, те не могат да извършват тази дейност, които са официални.
1: Може за два месеца всичко да стане както трябва.
0: Оказа се, че за два месеца може много работа да се свърши, стига да имаш желание. Така че много високо е дигната летвата на новото управление.
1: Да нови потърсят за съвет. Много благодаря. Лора Георгиева от Антикорупционния фонд.
0: Благодаря ви.

0: Гост сега в мрежата е Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. Здравей, Фори.
1: Здравей.
0: Поканихте да говорим за наградите Пулицър, които се раздадоха преди няколко дни. Ще обвържем разговора ни с начина, по който журналистите вършат работата си, за качеството на журналистиката да говорим. Но първо, да. Кой спечели, какво спечели, за какво спечели? Няколко думи.
1: Ами, може и първо да започна с това да кажа какво е това Пулицър, защото...
0: Има млада аудитория.
1: Често се хвърля и в България да говори се Пулицър, Пулицър, Пулицър. Да кажем така за младата аудитория и за аудиторията, която не е чувала за наградите Пулицър. Пулицър са Нобеловата награда в журналистиката. Това може би прави нещата една идея по-ясни. Идеята е била на Джозеф Пулицър, който е бил много, много известен издател на вестници в Съединените щати от края на 19 век и умира 1911 година, ако не се лъжа. И той завещава пари, няколко милиона долара за тази награда, като ги завещава на Колумбия университет, Колумбийския университет в Нью-Йорк, с изрично упоменаване в завещанието си, как иска да бъдат употребени тези пари. Интересното е, че идеята на Пулицър е много благородна и така много насочена към публичната стойност, към обществената стойност на журналистиката, докато самият Пулицър и неговите издания са били в много известна, огромна вестникарска война с изданията на един друг вестникарски магнат Уилям Рандолф Хърст, и от техните битки, от начина по който са списвали вестниците, идва прочутия термин жълта журналистика.

0: Така че много интересно, че всъщност бащата на жълта журналистика, така се каже, също е и баща на най-престижната награда за качествена журналистика, за качество журналистика, а за обществена стойност на журналистика. Той има цитати в стил, ето мога да прочета тук един. Аз съм силно заинтересован от прогреса и възхода на журналистиката, защото съм посветил целия си живот на тази професия. Считам я за благородна професия, която е много важна и влияе върху умета и морала на хората. Много такива хубави цитати има. Моята цел е да помогна на бедните, богатите могат сами да си помогнат. Един малко така живковски цитат. Публичност, публичност, публичност. Това е най-великият морален фактор и сила в нашия публичен живот. Това е много хубав такъв цитат, като от 13-я конгрес на БКП. Но, нали, извън шегата, извън тези интересни парадокси, наистина това е наградата, която се дава, значи започват да я дават след смъртта му. Първите награди са дадени през 1917 година. Наистина се смятат за еталон не само в журналистиката, а те се дават и за литература, за драма, нали, в някои други категории. Общо в момента са 23 категории, са започнали с 4 категории. Интересното е, че в началото по идея е имало и награда за журналистическо образование, но тя не стана някакси е отпаднала, не се е реализирала, защото аз като професор по журналистика бих се интересувал кои са колегите или институциите, които получават такава награда, но даже слушах наскоро един от членовете на борда на Пулицър, че понеже не се е интересувал като малко от журналистики, когато за първи път чу за наградите Пулицър, мислял, че те се дават някъде в Швеция или в Норвегия. Това, разбира се, е било сигурно преди около 60 години, защото самият този автор, Дейвид Ремни, главният редактор на списание Нью Йоркър, е печелил Пулицър и в момента е един от хората в журито. Тази година, да речем, за тези 23 категории са получени над 2500 статии, материали. Значи, шанса да спечелиш Пулицър е горе-долу едно към 100. При положение, нали, че той първо трябва да бъде изпратено за номинация, т.е. някой трябва да прецени, че достатъчно
1: Ценен е
0: качествено.
1: материалът ти, да.
0: Да. И друга интересна особеност на наградите е, че има една награда и двама или трима финалисти. Но те се обявяват в същия ден. Тоест и в същия ден научаваш, че дали си взел наградата или аха да я вземе, защото пак слушах един от членовете на журито, че разликата между, да речем, финалист и получаващ наградата в някоя категория е изключително минимална. За съжаление, понеже, нали, голяма част от качествената журналистика, от разследваща журналистика, дълбоката журналистика наистина изисква сериозни средства и сериозни ресурси, човешки и всякакви други, време и така нататък. Затова доста от големите категории се въртат, общото, нали, те не че не са много качествени, но печелят и заради това, че просто им ги имат тези ресурси. Washington Post, Wall Street Journal, New York Times,
1: Богатите, по-богатите
0: Reuters, нали,
1: издания.
0: да,
1: Да.
0: богатите. Но печелят и Associated Press, нали,
1: Както тази година, например. Да.
0: да, тази година, но печелят и по-малки издания. И между другото, в една от категориите, аз даже познавам няколко от печелившите, имаше в писането на мнение Маша Гесен от Нью Йорк Таймс печели. Тя пише за авторитарните режими, за техния възход. Тя пише едно колонки, има една разкошна книга за жените в Русия в момента. Това, което тази година предвидимо, отново имаше много-много Тръмп в наградите за обществена

public service, Washington Post награда за, да, службено обществото, обществени средства е една от най-престижните категории. Washington Post спечели за начина, по който администрацията на Тръмп абсолютно обърка федералните агенции. Отново, вероятно, помнят слушателите за това как Илон Мъск беше вкаран с прословутия Додж, ушким да ги реформира, всъщност

0: политика. За съжаление, кой ги чете тези неща или айде, не кой ги чете, но кой си променя мнението за Тръмп, не е съвсем ясно, защото неговия хардкор електорат някакси ги оправдава конфликтите на интереси, които имат.
1: И то през и то години наред, защото си спомням, ако, доколкото си спомням, 2020, ако не се лъжа, Доналд Тръмп тогава искаше да бъдат отменени наградите Пулицър, които бяха дадени, и те бяха свързани, ако не се лъжа, с разследване за него.
0: Аз мисля, че Доналд Тръмп трябва да дадат отделна награда Пулицър за заслуги към журналистиката, понеже той е дал толкова материал и на разследващите журналисти, и на комици, и на кого ли не.
1: Ти каза нещо много важно, обаче, за съжаление,
0: да.
1: Кой ги чете? Кой...
0: Ми...
1: Каза кой ги чете тези
0: да.
1: Неща? Всъщност, ние винаги знаем, нали, че за да има добра журналистика, първо, журналистите трябва да продължават да вършат работата си въпреки натиска, който е упражняван върху тях, и второ, да бъдат подкрепени по някакъв начин от обществото. Това промени ли се в Америка, в щатите?
0: Ими, за съжаление, журналистиката е в криза на ресурсите, понеже моделът, който съществуваше до преди около 20 години, след което напълно се счупи с рекламата, която захранваше журналистиката, отдавна не работи, свиха се ресурси, ето нали, тази южнокалифорнийската новинарска група, това бяха примерно 6, 7, 8 отделни вестника, които заради това, че ресурсите са малки, просто се обединиха в едно, съкратиха може би 70% от персонала, консолидираха ресурси, но това е начина за оцеляване. Все още могат да печелят и награди. Между другото, едно от изданията, които сега е по тази шапка, преди може би 15 години спечелиха пак награда Пулицър с едно все малко издание с може би 30 на журналисти, да бяха разследвали тук кметството на едно от градчетата или кметската управа на едно от градчетата до съставна част на Лос-Анджелес през 2011 или 2012 година, и след тяхното разследване буквално цялата кметска управа влезе в затвор, защото откриха корупция. Това беше, аз тогава го давах като пример и на моите студенти, ето пример за това как разследваща журналистика води до съвсем сериозни
1: последици.
0: Юридически обществени проблеми. Да, обаче ето сега New York Times правят цяло това разследване за Тръмп. Нали, не говорим за кметската управа на някакво градче с нали, 500
1: да.
0: Души, 600 души население. Говорим за президента на най-голямата, най-могъща държава в историята на човечеството. И какво? Нали? От умрял писмо, дето
1: кажеш. А защо?
0: Татко мина времето.
1: Откъдето и тая разлика? Всъщност, първо кажи две думи. Какво разкриват New York Times?
0: Цяла поредица, може би 7 или 8 големи материала. Връзките с Обединените арабски емирства, с прословутия Боинг, който му подариха на Тръмп, крипто, машинаците с криптовалутите, най-вече има една от техните истории разкри, че буквално преди инаугурацията, преди да стъпи в длъжност, те прехвърлят такви огромни суми, купуват от неговата криптовалута. Виетнам, той строи игрище за голф, което нали, абсолютно са загърбени всякакви местни закони, регулации. Изведнъж се оказва, че нали, няма проблеми. Тръмп, който иска 230 милиона, ако не се лъжа, беше от собственото си Министерство на правосъдието като компенсация за това, че по времето на Байден са го преследвали, разследвали. Членове на кабинета, които са забъркани, имат интереси в бордове на компании за изкуствен интелект, за които пък нали, членовете на кабинета взимат решения кой да има държавни поръчки, да речем, и

0: dosiahli pod nejaké regulácii. I takáto, tak te sa просто от една до зина история. Да.
1: Така, и защо на времето кметът на едно градче можеше да влезе в затвора с цялата му администрация, а сега администрацията все едно не е прочела това?
0: Ами, защото кметът, нали, малкият човек, законът по-лесно го застига, докато президент на Съединените щати там е много по-трудно. Той, между Върховния съд миналата година с едно решение му, по-миналата година даже, му даде имунитет за действия, които извършва докато е президент. На практика не можеш да го осъдиш. Много от тези неща, за да се започне разследване, да речем, нали, Министерството на правосъдието, Department of Justice, Федералното бюро за разследване, главният прокурор, те са му подчинени. Тоест, нали, малко е прокуратурата в Съединените щати стана като прокуратурата в България. За съжаление. За абсолютно съжаление. Даже, не знам, може би прокуратурата в България ще се подобри сега, като встъпи новата власт в сила и започне да изпълнява обещаното от нея. Нали? Казвам го саркастично, но...
1: Това ще е да кажа, шегуваш ли се?
0: Да. За съжаление, в Съединените щати, нали, България, някакси сме свикнали и може би е разбираемо как и защо се случва. Съединените щати, които тази година на 4 юли ще отбележат 250 години от създаването си, от съществуването като успешна демокрация, в момента не мисля, че американската прокуратура наистина е по-голям от света от българската. Надявам се, поне все пак има независима съдебна власт, надявам се, че в един момент, нали, това все пак тези защитни рефлекси, които ги има в американска демокрация, ще се задействат и ще доведат до промяна, но това е...
1: Ти каза в предишния ни разговор, ако не се лъжа, каза нещо много важно, че един от най-големите проблеми на администрацията на Тръмп в перспектива е това, че той разрушава институциите.
0: Да.
1: Че, да. Нали, това са последиците, които трудно ще бъдат оправени след като приключи неговия мандат. И аз някак ми се иска да обвържа този следващ мой въпрос с това. Утре е денят на Европа. В Русия празнуват Деня на Победата и като че ли ценностите, така както ти казваш за институциите, нали, това, което прави Тръмп, с тях ценностите в цяла Европа и може би дори в Щатите, ето, не се достига до президента на Съединените щати, когато трябва той да бъде разследван, те се рушат.
0: Значи, това, което се оказа е, че в американската демокрация, много от правилата, много от традициите са неписани. Не дори узаконени в Конституцията или в някакви текстове, а просто са били така негласно споразумение, което се спазва. Да речем, нали, много известно такова негласно споразумение или традиция, когато първият президент Джордж Вашингтон изкарва два мандата, той отказва повече да е президент, казва: аз не искам да съм цар, нека някой друг да бъде, и, нали, се оттегля. След което много години тази традиция по максимум два мандата се запазва чак до времето на Рузвелт, при когото обаче имаме война, има, нали, съвсем други обстоятелства, затова той е, нали, преизбран, изкарва четири мандата и мъничко. Но след това изведнъж се хващат така законодателите и като ние по-добре да го запишем това в Конституцията, защото не се знае, нали, следващия президент. При това няма значение от коя партия. Това е било усещане и от двете партии, че, нали, хайде да наречитаме чак толкова на традицията, да си го запишем в Конституцията и минава като една от поправките, и затова сега има два мандата. И се появява един Тръмп, който казва като Путин с Медведев: ами аз да, два мандата, обаче ако си починал един мандат, може след това. Нали, аз съм си починал един мандат сега, ако не съм бил. Значи фактически ще два мандата ми се броят от 2024 година. И всички се притесняват, защото не знаят той шегува ли се, не се ли шегува, той при него е трудно да се определи. Точно защото в един момент се оказа, че в Конституцията не пише, че не може да бъде в варианта Путин-Медведев.

0: Пише, не можеш да изкараш повече от два пари президентски мандата, но не пише, ако си направиш малко почивка. Какво? Не, така е, подлежа на тълкование. И много други неща са така. Това да не се оспорват изборите, което много пъти има от такива съмнение. При Никсън и Кенди, да речем, 1960 година. Има доста съмнение, че вота на Кенди и там разни места в Чикаго, да речем, манипулира и така нататък, но Никсън казва, не, аз няма да го оспорвам, нали, за доброто на нацията. Същото е през 2000-та година. Ал Гор и Джордж Буш. Ал Гор би могъл да спори до безбог. Но той казва, с доброто, а нацията няма да повече, достатъчно тук 2 месеца. Изборите, но Ал Гор просто казва, няма да го оспорвам. И се появява един Тръмп, който казва, не, 2020 година изборите са манипулирани, фалшифицирани и отивите и преземете Капитолия. Нали, Света Светих на американската демокрация, в която се ляскат съм ходил преди 7-8 години, влиза едва ли не по терлици, прибират и телефона, не можеш да гъкнеш и изведнъж се появяват уния там шамани, разбиват стъкла, нараняват полицаи и тръмка, не, вие те просто са ни недоволни граждани и ги помилва там, 2000 и колко души ги помилва. Той може да го направи това, но това е толкова извън всякакви, нали, норми, че просто изнъж се окажа, че нормите са, нали, говори се, да речем, за, ами може би трябва да се въведе конституционна поправка, според която президента да не може да помилва повече от, не знам, 10 души по време на мандат си, или не знам, защото се оказва, че нали, те всички президенти са помилвали, някои помилванията са относително скандални, но такова нещо като при Тръмп просто не е имало. Нали? Пък, особено пък хора, които, нали, са нападали полицаи и такова, което за републиканците, нали, това беше...
1: Това е всичкото, нали, го говорим, да, по повод ценностите, и, че
0: да,
1: този,
0: и това,
1: който
0: и това,
1: води...
0: Че много, да, че, но... много, че много тия ценности се оказват много лесни за погазване от някой, който

0: Це друга історія. Това е, нали, тези традиции, нали, това е, което всъщност е крепяло и движило до голяма степен Америка тези 250 години, но по някакъв начин имам оптимизъм, че не всичко е загубено и няма да е загубено. Може би съм наивен, но така, да.
1: Много ти благодаря за този разговор, Христофор Караджов, мрежата.
0: Благодаря и аз.

0: Народният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера

0: ти набавят блага за успешното и приятно протичане на жизнените функции. Всичко друго сякаш вече звучи като абстракция и не е на дневен ред. Каква ценност е това, кога ние потребителите забравяхме, че сме смъртни и откъде дойде този маниер в управлението на държавата, сякаш не е нищо повече от голяма корпорация?
1: Тази цялата история има много богата предистория, но така преломните времена са късните 80 в западната част на демократичния свят и 90-те години вече в целия демократичен свят. Започна този прелом, тъй сякаш, хайде да го дадем, понеже вие направихте теоретичното обобщение, аз да се впусна в емпирични примери и илюстрации. Сякаш като обсъждаме данъците, да попитаме, аз за какво да го плащам този данък, какво получавам на среща. Забравяйки, че данъците са система на солидарност, а не система на ползване, на потребление, както казвате. Но от този пример искам да изведа нещата малко по-нататък. Разбира се, че ценностите не са даденост сами по себе си. Не можем да... Те не са някъде там като вулканите, моретата. Ценностите са въпрос на понякога сблъсък. Кои черти от една ситуация се броят за важни, за релевантни, да определим тая ситуация. И ето пак един пример. За първи път, казват изследователи, имаме такава, живеем в такъв свят, в който медиите, социалните медии, разбирай, да, насърчават, но и възнаграждават така враждебността, враждебното говорене. Говоренето с гняв, с страх, с омраза. Технологичните гиганти, собствениците на платформи за социални медии, но това му казват отвореност и свързаност. Други хора, сред които и аз, му казваме алчност. Какво ще е ценностното име на този тип поведения, на този тип управление на една технология, е въпрос на сблъсък и в този смисъл аз казвам, това са ценностни имена на описуеми комплекси на поведение, които комплекси на поведение, няма да ни кажа, таргетираната реклама. Да. Атакуването на уязвими тинейджери. Това е алчност, казвам аз. Не, това е свързаност, казват те.
0: Натрапването на ценности, които са фалшиви.
1: От наша гледна точка. Въпросът е какво ще надделее

0: радиослушатели, се казва една от книгите ви, която лично според мен, извинявайте, е чудесна. А коя свобода обаче? Коя концепция за свобода? Каква е истинността на тая свобода, за която вие говорите, и как едни хора се опитват да говорят за свобода, която изобщо не е такава?
1: Това ни връща и към първия ви въпрос.
0: Да.
1: Свободата не може да бъде разбирана като свобода на потребителския избор. Без свобода на потребителския избор, разбира се, ние се лишаваме от важна предпоставка да упражняваме свободата, но свободата не е сводима до това. Свободата е инициатива, тя е впускане в света. Тя е нещо ново. В този смисъл свободата винаги е нож две остриета.
0: Да.
1: Всяко раждане, така всяка инициатива е възможност и риск. Всяка инициатива застрашава света. Не само въвежда нещо ново. Всяко творчество е рисковано. Още нещо важно да кажа тук. Свободата среща своята граница в моята свобода, среща своята граница в вашата свобода.
0: Да.
1: Тоест, свободата, освен че е инициатива впускане в света, тя е и множественост. Тук много ясно, много хора разпознават мотиви от Хана Аренд, моя много любима политическа мислителка. Та, свободата е в инициатива и множественост. В противен случай тя става това, което слушаме сега от, как се казваше този шефа на, един от шефовете на Палантир, като Питър Тил и така нататък, които казват, демокрацията е вредна за свободата, дайте да махаме демокрацията, защото тя ме ограничава аз да правя с милиардите си каквото реша и каквото дефинирам, че е за добро на човечеството. Значи това е унищожение на множествеността. А както казва Аренд, хората, не човека живеят на земята и обитават света.
0: Да.
1: И нещо друго важно, по повод на споменаването на пропаганда, защото естествено суетно ще се върна към похвалата ви, за да благодаря. Но много ясно ние виждаме в момента, ако е позволено да кажа една дума по актуалната политическа
0: ситуация. Разбира се, аз так му и натам.
1: Ние много, много ясно видяхме, може би после ще се върнем и в повече срезове, но така видяхме как едно огромно множество наши народници избраха управлението пред политиката. Те казаха, аман от несъгласие, искаме някой да ни управлява. Но политиката не е управление.

0: Хайде да видим така, на кой от двамата без портфел ще се паднат службите и външната политика. Аз почти така съм готова от три пъти да позная. Да. Общо взето като на гражданин, аз не съм политически анализатор, като на гражданин, това правителство веднага, този състав на правителството и тази негова структура, веднага ми навява един опит.
1: Добре, да вие казахте, извинявайте, кои
0: за европейските прекрасно... ценности беше въпросът. Да.
1: Да. Не, става дума, че казахте и за младите, и аз много бих искал да ви задам един въпрос точно за тях, защото от края на миналата година до сега особено много се говори за Gen Z поколението и неговите ценности. Това поколение обаче има една съвсем закономерна, разбира се, от историческа гледна точка, специфика. То сякаш не умее да различава основните белези на фигури, характерни за зрелия соц, каквито май ще ни се наложи да виждаме доста занапред. Доколко това е предимство и доколко недостатък според вас?
0: Не виждам никакво предимство, съжалявам за така неакадемичността, да не виждам едната страна, пък другата страна, пък третата страна. Не виждам никакво предимство в това, че това поколение не различава и понякога даже през определени лайфстайл практики и рекламни технологии, някакви фигури от социализма, от държавния социализъм, от тоталитарните времена, му се така продават пакетирани в целофан.
1: Да.
0: Никакво. И не е вината на поколението, разбира се, това, че няма никакъв нормативно осветен разказ за тоталитарния режим, за режима на държавния социализъм в България, за неговата система на в която няма граждани, в която няма свобода на потребителския избор, в която... ето ви един пример. Ветеринарна лекарка от голям град,
1: да,
0: работи 10 години в строителна бригада в София, за да получи правото да закупи апартамент в София. 10 години. Защо тук някой не го продаде това в целофан? Защото няма разказ. Няма разказ и могат да се вадят произволно парчета. Системата на управление на държава, но да не можем в това кратко време ние да компенсираме липсата на този разказ. Видя се обаче, че това поколение всъщност има... Допускам, има нужда от уют. То търси уют, то търси сигурност, то не търси свобода. Свободата му е притеснителна, свободата му носи риска, то вече като че ли иска да се поприбере от този риск.
1: Уют
0: от този
1: или
0: риск.
1: Комфорт, макар и в най-буквалистския смисъл.
0: Не бих казала уют и спокойствие. Не мисля, че е лигаво и глезено и иска просто да му е удобно.
1: Да.
0: Не, има притеснение за това търсене. Най-после да не е толкова ветровито. Иска заслон, така да се каже.
1: Да.
0: И по тази причина бяха силно надценени допусканията, че поколението Z, там блок, видите ли, е прегърнало либералните ценности. Ценностите на свободата като впускане в неизвестността всъщност, в бъдещето.
1: Да. Има хора, поне според мен, не знам дали вие ще се съгласите, които изповядват поне външно много високи ценности. Но те ги изповядват с такава разпаленост и гняв, че, парадокс, изповядваните високи ценности в името на човека започват да приличат на чиста омраза. Например, една такава тема, която мога да, макар и бегло да дам, е войната в Газа, например, която поражда подобен тип явления в социалните мрежи и не само. Какъв феномен е това според вас? Някаква морална халюцинация от нов тип, или напротив, справедлива ярост пред един ужас, който се случва на изток от нас?
0: Това за мен е неразбираемо, как когато посочваш едно кощунство, един геноцид, една геноцидна война, да,

0: отказваш да универсализираш понятието за геноцид и да го видиш другаде.
1: Да.
0: За мен това е морално кощунство. Това е, това е в най-добрия случай морален инфантилизъм.
1: Да.
0: В по-лошия случай това е присламчване към някакви нови силни на деня. Нови силни в определени, в определени среди. А това, че това, което прави израелската държава, израелските заседници,

0: автократичните режими в момента изглеждат много по-съгласувани. Съгласувани като мрежи, като пари и като оръжие. Не като идеология. Те са абсолютно цинични на ниво идеология. Къде е комунистически Китай? Къде е имперска Русия? Какво е идеологически общото между двете? Няма нищо идеологически общо между двете. Къде е, къде е Венецуела? Къде е теократичния ирански режим? Но те са изключително добре свързани.
1: Да.
0: И ако нещо важно трябва да се каже днес, е, че Европа е демократична свързаност. Европа е демократична свързаност и затова всички тия, дето искат да играят бащица, сега яхват една вълна, която дълго време поддържаха тук различни гласове, част от тях долно цинични политически технологии, които не го вярваха това нещо, които много държаха постоянно да сме най-бедните. Ние сме най-бедните, най-бедните в Европа. По много показатели не бяхме. Ние тръгнахме от това място и стигнахме по много показатели и спреварихме автократична Унгария.
1: Да.
0: И няма кой да го разкаже това. Но ние спреварихме автократична Унгария. Но защо те държаха да ни тикат в това, че сме най-бедните и много да си държим, че ние сме най-бедните? Защото е много лесно да промиеш мозъка на човека така. Някой има повече от теб. Не дей да се бориш да го придобиеш. Не дей. Нито да му го откраднеш, нито да бачкаш здраво, че да го придобиеш по друг начин. Дей, това, че той го има, пък ти го нямаш, значи, че той те е лишил от това да го имаш. И дълго време тук се помпаше абсолютно отчетлива антиевропейска пропаганда, която сега ще чувам усилена, допускам, цинично усилена, по тази подмолна, подкожна система на управление на впечатленията. О, ние сме най-бедните. Следователно Европа ни е виновна, че сме най-бедните в Европа. Без да сме, ей Богу, такива.
1: Последен въпрос, защото нямаме време, но трябва да го задам като челист, защото се сетих, че Брехт казва някъде, че е разбрал тайната на успешното писане на сценарии в Холивуд и цитирам: трябва да пишеш лошо, но да го правиш много добре. Край на цитата. Сетих се за това изречение, защото сега струва ми се, средната култура поголовно се смята за много висока култура. Поправете ме, ако греша. Говоря в малко по-масов смисъл. Доколко е виновна съвременната култура за така наречения разпад на ценности? Съжалявам за клишето, разбира се.
0: Първо, да гледаме на разпада като на възможност и на преобразуване.
1: Добре, съгласен съм.
0: Второ, това, което ще излезе от преобразуването, може да ни харесва още по-малко от разпада. Нали? Не трябва да бъркаме надеждата с оптимизъм. Определено, в съвременната технологична среда на предаване на информация, на общуване, процъфтя една култура на полуобразоваността с самомнение на висока образованост. Една самомнение на привилегирован достъп до истината и на самомнение, че тези, които са чели дебели книги, нещо не има чист косъм. И трябва да се извикаш така от себе си, да кажеш какво ти е на сърце, за да си автентичен, и това е много по-истинно. В този смисъл, тази култура на полуобразованост, която има освен технологичната среда, тази технологична среда има зад гърба си не някакви си алгоритми, има хора, които ги управляват, има корпоративни субекти, които ги управляват, има политически лобисти и структури, които им сътрудничат.
1: Да.
0: Другото обаче е кризата на образованието. И виждате, навсякъде автократите удрят образованието, съда и медиите, истинските медии. Навсякъде. Тези три места, в които се създава дебата, от който се явяват ценностните имена.
1: Много ви благодаря за този разговор. Професор Милена Якимова в студиото на Мрежата. Надявам се да ни гостувате съвсем скоро отново.
0: Благодаря.
2: Това беше Мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. 107-то правителство на България положи клетва в парламента, а след това пое властта от служебния кабинет. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. При предаването на властта в Министерството на културата служебният до днес министър Найден Тодоров завеща на наследника си Евтим Милошев два законопроекта, единият от които е за спасяването на музикалните състави на Българското национално радио.
1: Ние сме се старали да подготвим каквото можем, за да улесним вашата работа. Подготвил съм ви два законопроекта. Единият е за Българското национално радио, за да спасим бедстващите състави на БНР, а другият е за промяна на делегирания бюджет в сценичните изкуства, за да можем да внесем някаква нормалност в тях.
0: Не идвам като вълшебник, но идвам с амбицията да има видимост, заяви новият министър на културата Евтим Милошев.
2: Но идвам с морал и с амбиция и задачи, които седат пред нашия тъй изстрадал сектор. Идвам с амбицията да има видимост, да има диалог и да има по-добри дни за българската култура в момент, в който икономическата обстановка, вътрешно-политическата и най-вече геополитическата обстановка предполагат процеси, които са свързани с доста по-сложни варианти за решение.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза новият министър на образованието професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Гарантов. Вълчев благодари на Игнатов за усилията му като служебен министър да осигури плавен преход в образованието и посочи защо просветното министерство е ключово.
3: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование, а Министерството е институцията, която работи, формира и изпълнява политиките, които да правят нашето образование все по-добро и все по-добро. И втората причина, защото няма българско семейство, което да няма отношение към образованието. Децата на България учат в българските училища, а голяма част от тях се образоват и в българските университети.
0: Професор Вълчев увери, че всички служители на МОН, които съвестно изпълняват своите задължения, могат да бъдат спокойни. От своя страна при предаването на поста Сергей Игнатов спази традицията, предавайки на новия просветен министър училищен звънец. Игнатов изрази увереност, че предава подредено министерство в добри ръце и допълни.

0: пожелаем на нашите деца сега в последната десетдневка на май съвсем удовлетворени да бъдат от изпитите, които им предстои, на които предстои да се явят, и целият ноември, който също е една такава изпитна феерия, но най-важното на тези изпити е това, което винаги съм казвал. Те всъщност на нас ни дават сигнал как работи системата, и това е най-важното. И ни дават материал за размисъл и какво да направим за нейното поправяне.
1: Каза Сергей Игнатов. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. 150 участници събра третото издание на инициативата Голямата диктовка, която се проведе в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Диктовката включваше откъси от политическата брошура Български глас на Любен Каравелов. Свобода, родина и книга се оказаха сред любимите думи на част от учениците, които участваха в инициативата. Репортаж на Велизара Сърчаджиева.
2: В читални 4, 5 и 6 на Националната библиотека ученици от 2 до 12 клас слушаха с внимание диктовката и писаха по нея. Директорът на библиотеката, доцент Калина Иванова, отбеляза, че не правим достатъчно за съхраняването на български език.
3: Защото, разхождайки се по улиците, виждаме и чуваме млади хора как все по-често използват чуждици, цели фрази, изречения, говорят си на английски обикновено, но аз си пожелавам да говорим все по-малко на този младежки диалект.
2: По думите и тази годишната диктовка е посветена на 150 годишнината от избухването на Априлското въстание. Затова и са подбрали откъс от Каравелов, прочетен от преподавателя Мирослав Христов. Част от него гласи:
4: да съставим една мощна държавица, която да се управлява човечески, за да може нашият народ да намери своето щастие и добро.
2: След края на диктовката, третокласничка от 112-то училище Стоян Заимов сподели:
5: диктовката ми хареса. Аз малко се оплаших, обаче много се зарадвах, че ще ходя.
2: А на въпроса коя е любимата им българска дума, децата отговориха така:
5: свобода.
6: Книга, защото много обичам да чета.
7: Родина.
8: Обичам всички български думи.
2: За новините Велизара Сърчаджиева.
1: С откриването на изложба и представенето на брой 8 на списание за танц в София започва 19-то издание на фестивала за съвременен танц Антистатик. Мотото от тази година е поколение Денс и е посветено на всички, които обичат експериментите в танцовото изкуство. Репортерът Калина Колева допълва.
9: Най-актуалното от съвременния танц и перформанс ще бъде представено в продължение на 12 дни, а организаторите са подготвили над 20 събития, в които участие ще вземат световни имена на съвременното танцово изкуство. Франсишко Камашо и Мек Стюарт ще представят пред публика спектакъла «Да те открадна за момент». Хореографът Михай Михайлча показва непозволени движения, продукция, която се разгръща като халюцинация от образи от различни епохи. Тази година част от танцовите спектакли включват и политически сюжет. Има ли място политиката в това изкуство? Разказва Вили Прагер, един от организаторите на фестивала.
10: Аз мисля, че танцът винаги говори за политика. Съвременното изкуство винаги говори за политика. Да, може би наистина западноевропейският танц говори по-пряко и по-директно за политика, отколкото нашият. Но дори когато отказваш да говориш за политика, говориш само за взаимоотношения, любов, красота. Ти пак говориш за политика, отказвайки да говориш директно за политика.
9: До вечера хореографката Галина Борисова ще открие изложбата A Never Ending Story, която показва развитието на съвременното танцово изкуство през последните години. За новините Калина Колева.
1: В Къкринското ханче, където Васил Левски е заловен, беше открита изложба, посветена на 100 годишнината от полагането на основния камък за изграждането на музея и 95 години от откриването на първия музей за Апостола. Кореспондентът Пламен Христов допълва.
11: Къкринското ханче е първият музей, посветен на живота и делото на Васил Левски.
12: Къкринското ханче представя последните свободни мигове на апостола на българската свобода. Васил Левски, самият дух, който апостолът на свободата трябва да вселява във всеки един от нас.
11: Каза екскурзоводът Пресиян Марков. Изложбата, която беше открита, представя Къкринското ханче като последното убежище на Васил Левски, преди то да бъде опожарено, и историята след възстановяването и превръщането му в музей. Поясни директорът на Ловешкия исторически музей Силвия Георгиева.
13: Акцент е изключително тежкия път, по който се извървява, за да се възстанови това свято място, тъй като имало доста трудности от финансова гледна точка. 50 години след гибелта на Апостола, това място ни в забрава. Но благодарение на доктор Никола Сяров е създаден комитет, който започва работа.

0: по възстановяване на ханчето.
1: Георгиева допълни, че то е възстановено в по-големи размери, за да бъде превърнато в музей, открит на 10 май 1931 година. От Ловеч, Пламен Христов.
2: А тази вечер в Ловеч се откриват традиционните люлякови музикални вечери Панайот и Любомир Пипкови с концерт на младежки оркестър с солисти Георги Черкин пиано и зорница Илари.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Слука, драги ми колега Масларски, честита поредна къса и празнична седмица, честит пореден специален петък, честит пореден повод да почерпиш.
2: На Слука, скъпи ми колега Мирчев, макар да не ми е ясно кое му е късото на седмицата, все пак честита и на теб, и къса седмица, и петъкът. Ама ти да не ме вземеш за червенокръстник, ветеран, та да черпя, че днес е Международния ден на червения кръст и червения полумесец.
1: Така е, и поздравявай всички заети в тия организации. Ама друг отминал съвсем наскоро празник имам аз на ума си. Доста по-важен за нас.
2: И кой той? Да не би да е Световния ден за свобода на пресата, дет мина на трети. Или деня на храбростта и празник на българската армия, познат нам като Джурджов дън и под името Ден на овчаря. Или 100 годишнината на твоя колега Дейвид Атънбъро. Или рождендородния ден на радиото и телевизията. Добре, ще черпя. А и ще си поздравим на патерица колегите, защото той мина вчера на седми. Да сте ни живи и здрави, уважаеми колеги.
1: А така. На здраве, колеги. Да сте и куражли, да сте обективни, безкомпромисни, сериозни и забавни, като нас. Да ни е честити на нас тоя ден, че Александър Степанович Попов и на нас отваря работа всеки петък. Затова няма вече да се крием под горските сенки или дълбоките подмоли, а силно, че се изокаме по българското национално радио, че...
2: Предаването и рибар съм.
1: И ловец съм.
2: Започва!
1: Уважаеми радиослушатели! 150 хиляди организирани ловци,
3: 250 хиляди рибари
1: и милиони знайни и незнайни любители на природата
3: са на вълните на програма Христо Ботев
1: с предаването
3: и рибар съм, и ловец съм. Всеки петък
1: от 17 до 18 часа.
2: Пред микрофоните отново сме ние, Росен Мирчев и Асен Масларски, и сме намислили днес да спазим една стара традиция, като пак ви подсетим за радичковите герои, връбчетата и не само за тях.
1: Така ще направим, колега Масларски, и както всяка година по това време се занимаваме с дребните наши пернати съжители, птиците.
2: И с онова мащабно изследване на птичето присъствие, дето вие му викате мониторинг. Таз чисто българска дума, макар че според мен, ако е на български трябва да е мониторинг, а па на английски си е мониторинг.
1: Е, не се кахари толкова, драги ми филологе, нали сме част от големия свят, се налага да мислим и говорим така, че и той да ни разбира. Имаме си и наша дума, де, наблюдение, обаче тя далеч не описва всичко. Тук има още и броене, и картиране, и анализ, и оценка на наблюдаваните неща, явления или събития.
2: Ох, на мама френчетата! Какво броене по това време, бе, колега, нали пилците се броят на есен?
1: А, прав си, но отчасти. Птици се броят и зиме, и пролетес, че и през лятото. Когато измислена поговорката, още не е бил изобретен биологичния мониторинг, колега. Всичко ще ни се изясни, когато чуем събеседника си, Йордан Христов от Българското дружество за защита на птиците.
4: И веднага започваме с въпросите към Йордан Христов, млад човек, но вече достатъчно възрастен в мониторинга на птиците и затова е и отговорник по тези дейности в Българско дружество за защита на птиците. Добре дошъл, Данчо.
5: Здравейте отново, да. Драго ми е да съм ваш гост отново.
4: На нас също.
5: Защита на птиците, ползвайки методиката на Кралското дружество за защита на птиците от Великобритания. И представлява преброяване на птиците, най-грубо казано, в едни малки места, които са с големина 1 квадратен километър, един на 1 километър.

0: като преброяването става най-често от доброволци и осъществява се всяка пролет, така че да се обхванат гнездящите видове, периода на гнездене на птиците. И тези видове, за които имаме най-много информация, реално тяхното състояние успяваме да оценим. Нужно е един вид да бъде установен в поне 20 такива места, които наричаме площадки или квадрати, които са разположени в цялата страна, и след като преценим, че е достатъчно добре представен в всички тези квадрати, оценяваме и популяризираме информация за състоянието на даден вид. Като към този момент работим с близо 80 вида, за които имаме представа какво се случва. Разбира се, при някои от видовете тенденциите се изменят в широки граници и съответно са в една категория, която наричаме неопределена. Около една трета от видовете са в тази група. Останалите са с нарастваща, намаляваща или стабилна тенденция. Разбира се, и нарастваща и намаляваща могат да бъдат с по-слаби или по-засилени темпове. Така че доста интересно да проследяваме измененията вече повече от 20 години. Миналата година направихме 21 години, тази година вече е 22, че да са по-представителни резултатите. Общото, повечето от местата са разположени в сравнително равнинни места, открити пространства. Част от квадратите ни са в гори и най-малко квадратите в алпийската зона. Също сравнително малко има в населените места, но се опитваме да включим и този тип среда, тъй като всеки се интересува от това какво се случва с птиците в непосредствена близост до нас, което е също една препратка към друга инициатива на Българско дружество защита на птиците.
1: За нея сте толкова на мониторинга на тия common birds, както се казва на английски, да. Ние ги превеждаме обикновени. Ние вече няколко години представяме тая инициатива и резултатите, разбира се, после ще дойде ред да представим. То се провежда на два етапа. Я разкажи за методиката малко, защото други години насърчаваме ловци да се включат. Тая година малко закъсняхме, половината от първия етап вече е история. И подготвени хора имаме в средите на ловно-рибарските сдружения, така че аз имам колеги, които в Благоевградско, в Плевенско, в Варненско се включват, доброволци са, посещават сайта ви. Та кажи какво и кой би могъл да помогне от тук нататък, защото до кога ще продължи това всичкото събиране на данни?

0: на българско друго пещера на птиците, което се нарича smartbird.org. От там човек може да избере мястото, където да бори птици. Има така нарече свободни места, от които човек може да избира. Просто избира първата стъпка човек да напише населеното място, където живее, и картата автоматично ще покаже свободните места в този район. Ако да речем, има човек от Благоевград, който иска да се включи в инициативата, в сайта написва Благоевград и в района се показват всички свободни места. Разбира се, нужно е малко критичен поглед, така че да прецени човек дали мястото е проходимо, дали няма заграждения и така нататък, тъй като местата, както казах, са избрани все пак на случайен принцип с цел представителност на данните, а не да се струпат хора в най-интересните места, така че да се изкривяват резултатите.
1: Извинявай, че те прекъсвам, но като казваш дали е проходимо, да кажем само, че телена ограда и електропастир не са препятствия.
0: Ами, зависи от оградата. Те пак, ако има заграден двор, разбира се, не може да минем от там.
1: Бодлива тел, заградил някакво там пасище човек, не е проблем за транспортите, да, които се планират върху този квадратен километър, или както горските обичат да смятат същата площ, 100 хектара.
0: Да, като цяло препоръчваме да има съществуващи пътища или пътеки през мястото, като целта на това е да може човек да повтаря един и същи маршрут през всяко едно посещение, за да може да сравняват резултатите. Защото ако човек веднъж мине през нивата и след това не може да мине по същото трасе, трудно бихме могли да сравняваме резултатите. Така че, когато човек избира място, е хубаво да погледне, да все пак да има проходимост, и това е всъщност доста важно. И също така разчитаме да е сравнително неангажиращо и лесно за човек да преминава, така че да не е обременен по никакъв начин. Да го правиш с удоволствие. Разбира се, не винаги всичко може да се отчете от черен път или пътека, но това, което целим, е да има сравняемост на резултатите във времето. Целта в случая, нещо, което е изключително важно, е не да отчетем абсолютно всички птици в едно място, а да разберем дали има изменения спрямо броя видове или броя индивиди, които сме научили при първото си посещение. Взимаме тази стойност на броя птици, ги взимаме за 100% и оттам отчитаме промяната, плюс или минус. Така че това е принципът. Със сигурност ще има пропуснати видове и индивиди, но в крайна сметка, ако един и същи човек посещава определено място по един и същи маршрут, успяваме да оценим доколко има изменения. Разбира се, един човек допуска различни грешки от различно естество, и затова е важно човек, един и същи човек да бори едно място, не да се сменят, тъй като всеки има собствен начин на наблюдение, един е по-концентриран, друг е по-добър с звуците и така нататък.
1: И колко често, уважаеми господин експерт, препоръчвате да се обхожда този квадрат?
0: Методиката изисква едно място да се посещава два пъти през гнездовия сезон на птиците. Като първият период е между 15 април и 15 май, така че

0: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
1: 250 хиляди рибари
0: и милиони знайни и незнайни любители на природата
1: са на вълните на програма Христо Ботев
0: с предаването
1: «И рибар съм, и ловец съм» всеки петък
0: от 17 до 18 часа.
2: Колега Мирчев, ма то хич не била проста работа, тоа мониторинг. Знание и умение се искат, че и мерак и отговорност.
3: Но ясно. А ловците и рибарите, повечето де, отговарят на тези условия. И ако можем и да ги насърчим за участие в тия дейности, аз ще черпя. Я нека чуем отново експерта Христов.
4: Повече хора участват, толкова по-точно ще бъде, и ако тенденцията на един вид е отрицателна или положителна, ние ще покажем такава каквато е. Държим на това да представим обективна информация и комуникираме по всички възможни начини сред хората, които имат интерес от тази информация.
5: Защо това е знайно какво е значението на птиците като индикатори за качеството на нашата собствена околна среда?
4: Разбира се, да. Да. Всички знаем, че колкото по-богата е природата, толкова по-добра храна консумираме, толкова по-чист въздух дишаме и така нататък.
5: Някаква тенденция би ли могъл да очертаеш предварително, разбира се, не включвайки тая година, защото резултати нямаме още, специално при наземно гнездящите, да речем, бъбрици, чучулиги и яревица, пътпъдък, фазан?
4: Ами, трудно да се каже действително за тази година. Мога да кажа резултатите за миналите години. Пътпъдъка, за съжаление, е един от най-силно намаляващите видове. Всеки, който се интересува от темата, може би е попадал на тази информация. Намаля с повече от 70% спрямо първата година отчитане. 74% надолу спрямо 2005 година, когато започнахме инициативата. Чучулигите, овесарките и още повечето видове, които са свързани с земеделски земи, също намалят драстично. Птици като дебелокръна чучулига, полоска чучулига, също сива овесарка. Драстични спадове. При първите над 80% забелязваме спад при чучулигите. Сивата овесарка близо 70%. И наистина е видимо, осъзнаемо, просто човек като крит, който ходи сред природата, наистина чува много по-малко птици да пеят. И тук е една от основните роли на тази инициатива, просто да постави цифри за всички персонални впечатления на хората. Всеки може да каже, като бях малък, имаше повече, но колко повече и колко са намалели, никой не може да каже, без да имат тези числени измерения. Така че изключително ценна инициатива и действително надявам се да се включат все повече хора, така че да сме по-обективни в представената информация.
5: Има много грамотни ловци, много мераклии ловци. Куче...
4: Да бъде коректно отчитането на резултатите, ако се ползват кучета.
5: Добре, това е важно уточнение. И понеже стигаме до факторите, един от които е безпокойство за негативните тенденции, какво ли ги очаква, примерно, сега пътпъдъците в европейската, северната част и североизточно от нас?
4: Черношипата ветрушка, чучулиги, овесарки, свашки. Всички тези видове са птици, обитаващи земеделските земи. И цялата група, за съжаление, е най-негативно повлияна от практиките в земеделските земи. Комуникираме активно с съответните институции и надяваме се да предприемат по-адекватни мерки. Но разбира се, каквито и мерки да има, следва да проследяваме измененията ежегодно, за да знаем, че сме постигнали резултат.
3: Обикновени даже. И много важни. Сега, драги ми колега, нали си имаме един истински специалист по врабеците, ще го оставим той да ни обясни.

0: Сега стигаме съвсем закономерно и до датата 18 април. Няма нищо общо с политиката, уважаеми.
1: От Китай, където преди доста години се обявява една съобразна война на връбчетата, тъй като се смята, че са изяждали посевите. Унищожават се птиците, което съответно има много негативна роля върху всички насекоми, и тогава хората разбират, че всъщност са направили изключителна вреда върху себе си. Конкретно става за полското връбче, не домашното. И за съжаление съм по такъв болезнен начин разбират, че че всички тези птици имат своята роля за природата и за хората, така че е хубаво да не стигаме до пагубни ситуации.
0: По-възрастните помним тия времена и не знам дали ти знаеш методиката, по която са унищожавани връбчета. Това може да хрумне само на китаец от това време. Изкарвали са огромни количества население извън селата и са преследвали връбчета, да не са им давали да кацнат, докато те не паднат от изтощение на земята, и след това се ги събира. Ужасна работа, но да, отчетено е като грешка. Ние обаче имаме 4 вида връбчета в България.
1: Да, разбира се, едното е домашното, което е най-масово, среща се навсякъде на практика. Другото е полското, испанското, което гнезди на колонии и много често се вижда в гнездата на щъркелите, ако човек се загледа. Едно четвърто, което остава доста неглижирано, но то е трудно за намиране, наистина много малобройно, само врабче. То не се отчита изобщо в инициативата. Повечето хора, участници, покриват основно населени места, каквато е и идеята на инициативата, докато скалното връбче по-скоро не се среща в този тип среда. Така че фокусираме се на домашното, полското и испанското връбче, и през последното преброяване традиционно най-многобройно е домашното с малко над 80%. Следвано от полското 17% и испанското малко над 2%, това е половина.
0: А тенденцията при тях каква е?
1: Ами при тях, при домашното връбче също е силно негативна тенденция. Спад от 50% прямо първата година на отчитане под инициативата, която говорихме преди малко, на мониторинга на обикновените видове птици. При нея се отчита спад от повече от 50% на домашното връбче. Полското е с положителна тенденция, испанското

0: няма ясно изразена тенденция, тъй като трудно се установява точния брой на гнезда в колониите и варира в широки граници, т.е. така наречената неопределена тенденция.
1: Да, значи прави се старите хора, като казват колко връбчета имаше едно време.
0: Да, нещо, което подсказва за точно тази реплика е, че най-много птици са регистрирани точно в къщи с дворове, каквито 45% от всички установени птици са били точно в къщи с дворове. Всички знаем опадъка на селата последните години. Все по-малко хора живеят на село, по-малко животни се гледат, което всъщност е ключово за броя на птиците и съответно, разбира се, и за храната на хората, което консумираме. Така че изключително ясно, категорично вързани са тези стойности. Вторият тип среда, следван от най-много птици, са установени в междублоковите пространства в населените места, близо 30. Парковете, също малко над 10 и улици, също близо 10%. Но интересна драстична разлика между всички тези категории на местообитанията. Къщите с дворове се очертават много, много ясно като водещо предпочитано местообитание тип среда за връбчетата.
1: Сега това не ни тревожи много или ни тревожи много, защото връбчето всъщност е един такъв индикаторен вид.
0: Ами да, точно това казвам, че ясно е предпочитанието на вида, но колкото по-малко птици, колкото по-малко къщи дворове имаме, места, където живеят хората извън големите градове, съответно това ще доведе и до намаляване на броя на птиците. Има една друга интересна статистика, която отчитаме при тази инициатива, и това е броя на локациите, на които не са отчетени никакви връбчета.
1: Има наблюдатели там?
0: Има, разбира се, да. Имало е наблюдател и човек, който е бил на локацията, не е установил нито една птица. И това са 14% от всички места, което сравнение с предходните години е горе-долу в идентични граници, като забелязваме дългосрочен спад, намаляване на този брой локации. Сравнително добра новина. Добре е да са малко местата без парчета. Интересно, че 19-та година, да речем, е имало над 30% от локациите са били без връбчета. Това по-скоро може да се дължи, разбира се, на лошо време, на конкретната дата. Общото в тези граници се движат около 14-15% са местата без птици, без регистрирани птици.
1: Добре, можеш ли да кажеш къде в България са най-много връбчетата?
0: Ами това, което е отчетено от инициативата, броя им варира от 0 до 152 е най-високия брой птици, който е отчетен в село Милево, това е Пловдивско.
1: Пловдивско? Което се получува и с бобрите напоследък.
0: Да, като говорим тук, разбира се, за една конкретна локация, която е с сравнително малка площ, малка територия. С София са регистрирани над 500 птици, във Варна над 300, но все пак са различни мащабите. Така че интересно е, че тази година има повече хора, които са от по-малки населени места, което е доста важно, не само хората от големите градове да участват. Традиционно всяка година чуваме коментари, че птиците не намалят, елате при нас да видите колко много има. Разчитаме точно на такива хора по места, които да кажат и да популяризират това разнообразие, това богатство на птици в техните дворове. Няма как хора от големите градове да отидат на абсолютно всяката цялата страна. Това е гражданска инициатива, така че разчитаме на повече хора, също както при предходната инициатива, разчитаме на дали ще са ловци, дали ще са хора планинари, хора, които обичат природата, да се включат във всички тези граждански инициативи, така че да са по-представителни.

0: И ние каквото можем в нашето предаване правим. Видя ли, Данчо, как въртяхме, сукахме и завършихме оптимистично всъщност така нашето?
1: Винаги, разбира се, винаги се стремим да сме оптимисти, макар да представяме така сравнително негативна информация, все пак целта ни е наистина да привлечем вниманието на повече хора, да се включат всички тези граждански инициативи, като целта, разбира се, е да опазим природата. Независимо от стимула, в крайна сметка всички искаме да имаме по-добра природа, по-добра среда, храна и въздух и така нататък. Така че стремежа ни е винаги да сме оптимисти, разбира се.
0: Много благодаря, уважаеми господин експерт от Българско дружество за защита на птиците, за това изключително интересно, надявам се, и за слушателите интервю. Много здраве и успехи желаем от нашия екип.
1: Благодаря и на вас, и на вашите слушатели също. Това, което вече казах, е, надявам се да се включат все повече хора в всички тези инициативи, включително ежегодно искаме да приканим лопти да се включат в инициативата, но до момента не са много хората, които са се включили. Така че да все повече хора успеят да намерят силата и мотивацията да се включат. Разгледайте страницата на Българско дружество за защита на птиците, регистрирайте се в SmartBirds и започнете да записвате наблюденията, които имате в природата. Всеки един излет сред природата, всеки, който от нас, дали е ловец, рибар, наблюдател на птици, всеки вижда много, много, когато е сред природата, така че цялата тази информация е изключително интересна, особено в контекста на настоящия атлас на гнездящите птици в България, което също е една голяма тема. Така че надяваме се повече хора да се включат да записват наблюденията си.

0: Prześledzone nomeczki i wołci.
1: Prześledzone na ogromni sztuki i morskie czudowiszta.
2: Prześledzone na wyriatni historii i sabiet Michał.
1: Jedinstveno i samo.
0: Predavane to
3: i rybarcom i lovecom.
0: Programa Hristo Botev.
4: Това беше от нас, приятели. Завършваме с усмивки днешното ваше и наше предаване и рибар съм и ловец съм.
5: И днес компания ви правихме ние Асен Масларски и Росен Мирчев заедно

0: радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 май, петък. 107-то правителство на България официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, на фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Овладяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на кабинета премиерът Румен Радев. Президентът Иляна Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговора на Иран по предложението за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. От Несебър започна българският етап на колездачната обиколка Джиро д'Италия. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Той седмото правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерски съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
3: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
4: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
3: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
4: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
3: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
5: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
3: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
3: Владислав Величков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
7: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
3: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
8: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
3: За новините Даниел Инков.
0: Президентът Иляна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че обществото очаква бързи резултати и изпълнени обещания. А на въпроса за това пред какви рискове е изправен кабинетът Радев, държавният глава заяви.
9: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
0: Заяви и президентът Иляна Йотова. След клетвата на новото правителство в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Премиерът Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление.

0: основният приоритет.
1: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които

0: събра на първото си оперативно заседание няколко часа по-късно, а министър-председателят постави първите задачи пред своя екип. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство.
2: Каза Румен Радев. Поясни, че целите на правителството могат да се постигнат само ако се знае реалното състояние на държавата.
1: Проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. Неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министър на финансите да знае как да структурира бюджет. Защото той ще бъде функция от това, което заварваме.
2: Премиерът поиска и оценка на администрацията с акцент оптимизиране. Допълни.
1: Това, на което се натъкнах, е, че в някои административни звена днес имат двоен състав, двойно по-голям състав при същите задачи. И аз очаквам тези звена съответно да се свият обратно до нормалните размери за тяхното функциониране.
2: Радев е категоричен, че ще се гарантират социалните системи.
1: Социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Това е наша също първостепенна задача.
2: Изграждането на Националната детска болница отново става приоритет.
1: Ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване, да имаме личен състав за нея, лекари, които от сега трябва да се залагат паралелно с строителството.
2: Поименно Радев изброи какви приоритети стоят пред всяко от министерствата. По думите му, неговото правителство трябва да е двигател на борбата с корупцията.
1: Правителството ще прави всичко възможно, така че да пресича, да разследва корупционни престъпления и закононарушения и да събира годни за съда доказателства. Защото това ще върви паралелно с нашите усилия съвместно с Народното събрание за избор на нов, независим, легитим главен прокурор.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: По-рано премиерът Румен Радев каза, че в понеделник в парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените.
3: Таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
4: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
0: Каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На своя ред, вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
5: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
0: Като друг приоритет в своята работа, министър Донев посочи събираемостта на средствата и дигитализация на контрола на приходните агенции. Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от процент над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър на финансите Георги Глисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Премиерът Румен Радев каза още, че предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще бъде титуляр на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи, но изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си.
3: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
6: ДАНС, как ще постъпи?
3: Ще има ново име.
0: Темата за новия, евентуалния нов главен секретар коментира и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменен.
7: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
0: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
8: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт

0: макар и критиките, държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
1: Коментира министърът на правосъдието Николай Найденов. Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев, който пое поста от професор. Персоналният състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията в Народното събрание. Премиерът Радев защити избора си. Одобрение дойде и от президента Илияна Йотова. Реакциите по темата събра репортерът Мария Филева.
2: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
3: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
2: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
4: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
2: На прицела на Продължаваме промяната.

0: Емине Гюлестан, Атефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Русица Карамфилова-Благова от Благоевград. Юлиан Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. За новините, Мария Костова.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер. Във времена на дълбоки геополитически промени ни предстои да работим за силен дневен ред, от сигурност и отбрана до работни места, конкурентно способност и енергийна независимост. Заедно продължаваме напред за България и за Европа, написа още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес. На фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Редакторът Силвия Петрова с обобщение по темата.
2: Днес би трябвало да разберем нещо, каза държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим.
3: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
2: Техеран заяви, че все още не е взел решение по американския план. Президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието все още се спазва. Вашингтон очаква отговора на Техеран на американското предложение, което предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. Късно с нощи Съединените щати съобщиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските военноморски сили в Ормузския проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Пред журналист на ABC Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и военноморските сили на Съединените щати, като ги определи като просто леко потупване. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието, което до голяма степен се спазваше след обявяването му на 7 април. Иранският външен министър Абас Аракчи обвини Вашингтон, че многократно подкопава дипломатическите усилия в полза на военна ескалация. Конфронтацията не се ограничи само до Ормузския проток. Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната им отбрана е прихванала две балистични ракети и три дрона от Иран, при което трима души са получили средни телесни повреди. Иран отрече да е извършвал ударите. Цените на петрола останаха стабилни, като фючърсите на сорта Брент се колебаеха около $100 за барел, докато пазарите преценяват противоречивите сигнали от сблъсъците в Персийския залив и съобщенията за дипломатически напредък. За новините, Силвия Петрова.
1: На фона на едностранно обявеното от Москва примирие във връзка с честването на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война, Русия и Украина продължиха да си разменят въздушни удари. Редакторът Ангел Григоров с обобщение.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски обвини руснаците, че нарушават обявеното от самите тях примирие. От Министерството на отбраната в Москва отговориха, че са реагирали реципрочно на нарушаването на примирието от украинска страна. Въоръжените сили на Украина извършиха над 880 атаки с дронове, артилерия, реактивни системи за залпов огън, минохвъргачки и танкове в зоната на специалната военна операция. Те продължиха да обстрелват и руските региони. Противовъздушната отбрана унищожи 396 средства за въздушно нападение, включително 6 ракети, пише в сводката на руското военно ведомство. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че от влизането в сила на примирието в полунощ на 7 срещу 8 май, руснаците са атакували украинските позиции 52 пъти. Най-интензивни са били настъпателните действия на Покровското направление. Ожесточени боеве са се водили също така в района на Гуляй поле и Константиновка. Службата за сигурност на Украина потвърди, че е поразила за трети път за последните две седмици нефтопреработвателния завод Перм Нефтеоргсинтез и помпената станция в град Перм, разположени на повече от 1500 км от украинската граница. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната отбрана. По думите му, Украина е изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната й система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, посочи Игнат. За новините, Ангел Григоров.

0: Пети блок на НЕЦ Козлодуй ще бъде спрян утре, 9 май, за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. Ще бъде направено и превентивно техническо обслужване на оборудването. За трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse, а процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролетта на 2024 година. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представителен транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който преминава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Притеснения жителите на селото имат и за живота на децата си, защото по думите им през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Село Огняново е побелело от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
2: Също така карат с превишена скорост.
3: Чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
4: Та кола празна 20 тона, като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
5: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход град Пазарджик, акумулаторне, Синитово.
4: През промишлената зона, да. Където?
6: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщето, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
7: Имаме организирана подписка, която ще бъде адресирана към АПИ официално и оттам нататък вече институциите да вземат решенията, които да бъдат от компетентните органи.
1: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините, Невена Петрова.
0: Рете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
8: Добър вечер. Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Кирязов. Министър Кирязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт. Той заяви, че ще работи за развитието на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика. Завърши първият етап от колезачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Пряко включване на пратеника ни на Джирото, Владислав Стоянов.
9: Добър вечер. Французинът Пол Мание спечели първия равнинен етап, 147 км от Несебър до Бургас за 3 часа 21 минути и 8 секунди. В същото време вторият датчанинът Лунд Андерсен, трети британецът Итан Върнан, а четвърти завърши соченият предварително за фаворит италианският спринтьор Джонатан Милан. Основната група завърши с тяхното време, въпреки падане на част от тях малко преди финала. Утре е вторият полупланински етап, 221 км от Бургас до Велико Търново. Подробности за състезанието в предаването на финала след новините в 19. За новините Владислав Стоянов.
8: Отборите на Локомотив Пловдив и Арда играят при резултат 0-0 след първото полувреме в среща от 33-я кръг в Първа лига, втора четворка. В 20 часа на стадиона в Бистрица ЦСКА 1948

0: ще бъде около 13 градуса на 2000 метра, около 7. В неделя купеста и купесто дъждовна облачност ще се разбива в източната половина от страната. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната половина ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минимални температури между 9 и 14 градуса, максимални между 20 и 25. В понеделник от юг-юго-запад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението.

0: въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. Пети блок на АЕЦ Козлодуй спира работа от утре за планов ремонт. От Несебър започна българският етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, вдоени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-опроки джаз история от старата къща. На 23 ноември 2023 година се състоя концертът, част от поредицата нова европейска музика на саксофониста Анди Скофилд и биг банда на Българското национално радио, дирижиран от Антони Дончев. Анди е успяла да намери онази пътека, която свързва най-интересните и най-вълнуващите традиции на джазовата музика с музиката на днешния ден и с тази, която ще остане за утрешния. Думи на маестро Антони Дончев. Програмата на концерта включваше авторски композиции и аранжименти на саксофониста, признат както от публиката, така и от критиката за един от най-успешните и утвърдени европейски джаз музиканти. Още от началото на 90-те години на миналия век, той често гостува в София, свири и записва с водещи български артисти. С Антони Дончев се познава от 1992 година, когато посещава за първи път България. Дойдох да преподавам по линия на British Council, но също и да работя с едни от най-добрите музиканти в София. Така се срещнах с Антони Дончев. Една седмица преподавахме и свирихме заедно в Пловдив, в Русе, а накрая и в Националния дворец на културата в София, разказва Анди Скофилд. Съвместното музициране на двамата артисти ги сближава до толкова, че те не прекъсват връзката си.

Очаквания и вдъхновяваща музика, майсторски направена, композирана, аранжирана от прекрасния наш гост Анди Скофилд. Това каза маестро Антони Дончев в дните преди концерта с композиция и аранжименти на саксофониста. В Бенера представя пространството за музикални радиопродукции звучи документален запис на изпълненията на Биг Банда на Българското национално радио. Продължаваме с пиесата на Фиса, създадена от Васил Пармаков, с когато Анди Скофилд е музицирал при гостуванията си в България. На Васил Пармаков бе посветено и изпълнението на радиооркестъра. Веднага след това ще прозвучи творбата на Анди Скофилд «Night Colors». В солистичната група са Анди Скофилд, Антони Дончев, Атанас Миладинов и Венцислав Благоев.

Уилър, Бил Фризел, Питър Ръскин, Винс Мендоса, Джон Тейлър. Саксофонистът е реализирал турнета и записвал с изтъкнати изпълнители като Джордж Майкъл и Антони Бракстън. Концертирал е активно на европейската джаз сцена и е участвал в няколко европейски джаз формации. Днес Анди Скофилд ръководи прашкия Big Band Jazz Dog Оркестра, за който е основен композитор и аранжор. Саксофонистът също така е създавал аранжименти за Биг Банда на BBC, за клубния джаз оркестър Рони Скотс и Биг Банда на чешкото радио. До 19.30 звучи документален запис на концерта на Анди Скофилд и Биг Банда на Българското национално радио, воден от Антони Дончев. Следват пиесите Сайгон, музиката е на Васил Пармаков, аранжиментът на Анди Скофилд, който създава композицията Times... който създава композицията Time Suspended. Освен Анди Скофилд, солист е и пианистът Атанас Миладинов.

Уважаеми слушатели, до 19.30 ви предлагаме документалния запис на концерта на саксофониста Анди Скофилд. Събитието бе част от поредицата «Нова европейска музика» и се състоя на 23 ноември 2023 година. Програмата бе представена от Биг Банда на радиото, дирижиран от Антони Дончев. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Боян Тодоров и с мен Цвети Бахариева.

българският шик, шпионски джаджи, екзотични дестинации. Всичко това е визуалният свят на агента с кодово име 007. Но истинската му тайна често се крие в това, което не виждаме – музиката. Темите на Бонд не са просто мелодии. Те са шпионски кодове, които веднага разпознаваме, независимо дали сме на кино, слушаме радио или просто си припяваме мотива под душа. Един определен ритъм, една тромпетна линия или дълбок бас могат да предадат повече напрежение от дълги обяснения. За 60 години музиката на Бонд е преминала през различни епохи и жанрове, от джазови инструменти, оркестрови полифонии и драматични струнни, до електронни мотиви и модерни поп-гласове, които подчертават динамиката и глобалния характер на поредицата. Всяка мелодия е като сигнал на зрителя. Внимавай, шпионът е тук! Всичко може да се преобърне. Това е звук, който казва опасност, сексапил, адреналин. Аз съм Антония Барулова и днес в Кинофония ще се потопим в света на шпионските теми. Ще проследим класическите мотиви, ще разкрием тайните зад тях, ще чуем как композиторите са експериментирали с инструменти и вокали и ще разкрием някои изненадващи факти, които дори най-запалените фенове не знаят. Всичко започва с Лондон през 1962. Доктор Но е първият филм за Бонд и първият, който задава музикалния шаблон на серията. Композиторът Джон Бари, тогава още млад, създава вече легендарния мотив на Джеймс Бонд – джазово ритмично звучене с тромпет, контрабас и струнни. Любопитното е, че Бари първоначално предлага по-традиционна симфонична тема, но продуцентите искат нещо с ритъм, модерно и опасно. Точно така се появява познатият бас дум-дум-дум-дум-дум-дум, който имитира тайни стъпки и зашеметява враговете.

музиката на Джон Бари започва да се развива и да се смесва с вокални изпълнения, което добавя нов слой драматичност и елегантност. Goldfinger е първият филм от поредицата, в който заглавната песен е изпълнена от известен артист Шърли Беси. Любопитното е, че първоначално продуцентите обмислят Дин Мартин за песента, но в крайна сметка се отказват. Изборът на Беси се оказва перфектен. Нейният мощен, леко остър вокал съчетава рок-н-рол, блуз и шпионска опасност, превръщайки песента в иконичен саунд на 60-те. Бари също така експериментира с оркестрови ефекти и на традиционни техники за филмовата музика. Звукът на метрономичния барабан имитира приближаващата се опасност, почти като сърдечен ритъм на самия сюжет, а китарите добавят модерна динамика и леко напрежение, като музикален еквивалент на спортната кола, която се промъква през нощта. В студиото Бари наблюдава всяка нота, как струнните и духовите инструменти се преплитат, за да създадат усещане за тъм.

Чухте оригиналната тема на Джеймс Бонд от Доктор No, 1962, музика Джон Бари. След успеха на първия филм, темата

Чухте Goldfinger на Shirley Bassey от 1964. Три години по-късно Джон Бари композира You Only Live Twice за филма със същото заглавие. Една от най-експерименталните и впечатляващи теми в историята на музиката за Бонд. Любопитното е, че Бари решава да излезе извън традиционния оркестър, смесва синтезатори с японски инструменти. Това придава на темата не само екзотична, но и почти мистична атмосфера, която отразява далечната и мистериозна страна на Япония, където се развива действието във филма. В комбинация с хармониите на струните и характерните за Бари духови, музиката успява да улови усещането за шпионска интрига и опасност, без да става агресивна. Един от най-запомнящите се моменти е продължителният инструментален мост преди вокала на Нанси Синатра. Той почти функционира като самостоятелен мини-шпионски трилър. Тихи, напрегнати струни, пулсиращи барабани, приглушени духови инструменти и дискретни перкусии изграждат очакване, като че ли зрителят държи дъха си за първата поява на Бонд. Този мост е нещо като музикален съспенс, който превръща всяка нота в част от визуалната драматургия на филма. Той задава ритъма на действията, подготвя сцената и подсилва усещането за интрига.

Любопитен детайл от студиото. При записите Бари настоява за специфично позициониране на инструментите, за да се улови усещането за пространство и дистанция. Сякаш музиката сама по себе си пресича океани и граници, също както Агент 007. Вокалът на Нанси Синатра внася лирична и елегантна линия, която контрастира с напрежението на инструментала, създавайки перфектния баланс между романтика и опасност. Песента е номинирана за Грами и до днес се смята за еталон за шпионската музика, като влиянието ѝ се усеща в по-късните филми на Бонд и в музиката за кино, която търси да комбинира екзотика, напрежение и стил.

Чухте You Only Live Twice, музика Джон Бари в изпълнение на Нанси Синатра, песен от 1967. През 70-те музиката на Бонд започва да отразява духа на времето. Променящите се социални и музикални тенденции, преминавайки от чисто класически оркестров звук към по-смели рок влияния, електрически китари и модерни ритми. Diamonds Are Forever е перфектен пример за тази трансформация. Шърли Беси се завръща като изпълнителка на заглавната песен, но този път аранжиментът е различен. Електрическата китара и по-твърдите барабани удари добавят усещане за динамика, блясък и опасност, което пасва на Лас Вегас и неговите неонови

светлини. Музиката се превръща в също толкова важен елемент на сцените в казиното, колкото и визуалната постановка. Любопитно е, че Джон Бари и продуцентите първоначално не харесват песента. Те смятат, че мощният и остър вокал на Беси е твърде груб за луксозния Бонд и може да наруши елегантността на франчайза. И все пак Беси настоява за своето изпълнение, докато Бари работи върху аранжимента, за да балансира вокала с оркестъра и китарите. Комбинацията от мощен глас, тежки

7. Но истинската му тайна често се крие в това, което не виждаме – музиката. Темите на Бонд не са просто мелодии. Те са шпионски кодове, които веднага разпознаваме, независимо дали сме на кино, слушаме радио или просто си припяваме мотива под душа. Един определен ритъм, една тромпетна линия или дълбок бас могат да предадат повече напрежение от дълги обяснения. За 60 години музиката на Бонд е преминала през различни епохи и жанрове, от джазови инструменти, оркестрови полифонии и драматични струнни, до електронни мотиви и модерни поп-гласове, които подчертават динамиката и глобалния характер на поредицата. Всяка мелодия е като сигнал на зрителя. Внимавай, шпионът е тук! Всичко може да се преобърне. Това е звук, който казва опасност, сексапил, адреналин. Аз съм Антония Барулова и днес в Кинофония ще се потопим в света на шпионските теми. Ще проследим класическите мотиви, ще разкрием тайните за тях, ще чуем как композиторите са експериментирали с инструменти и вокали и ще разкрием някои изненадващи факти, които дори най-запалените фенове не знаят. Всичко започва с Лондон през 1962. Доктор Но е първият филм за Бонд и първият, който задава музикалния шаблон на серията. Композиторът Джон Бари, тогава още млад, създава вече легендарния мотив на Джеймс Бонд – джазово ритмично звучене с тромпет, контрабас и струнни. Любопитното е, че Бари първоначално предлага по-традиционна симфонична тема, но продуцентите искат нещо с ритъм – модерно и опасно. Точно така се появява познатият бас дум-дум-дум-дум-дум-дум, който имитира тайни стъпки и зашеметява враговете.

Ритмичния барабан имитира приближаващата се опасност, почти като сърдечен ритъм на самия сюжет, а китарите добавят модерна динамика и леко напрежение, като музикален еквивалент на спортната кола, която се промъква през нощта. В студиото Бари наблюдава всяка нота, как струнните и духовите инструменти се преплитат, за да създадат усещане за трепет и очакване. Резултатът е впечатляващ. Филмът и саундтракът му печелят номинация за Оскар за най-добра песен, а темата на Goldfinger бързо се превръща в част от културния код на 60-те. Всеки тромпетен сигнал или басов удар носи шпионска идентичност, която публиката разпознава мигновено. Дори днес тази песен остава еталон за начина, по който музиката може да зададе тона на филм и да превърне шпионажа в стил и култура.

става агресивна. Един от най-запомнящите се моменти е продължителният инструментален мост преди вокала на Нанси Синатра. Той почти функционира като самостоятелен мини-шпионски трилър. Тихи, напрегнати струни, пулсиращи барабани, приглушени духови инструменти и дискретни перкусии изграждат очакване, като че ли зрителят държи дъха си за първата поява на Бонд. Този мост е нещо като музикален съспенс, който превръща всяка нота в част от визуалната драматургия на филма. Той задава ритъма на действията, подготвя сцената и подсилва усещането за интрига. Любопитен детайл от студиото. При записите Бари настоява за специфично позициониране на инструментите, за да се улови усещането за пространство и дистанция. Сякаш музиката сама по себе си пресича океани и граници, също както Агент 007. Вокалът на Нанси Синатра внася лирична и елегантна линия, която контрастира с напрежението на инструментала, създавайки перфектния баланс между романтика и опасност. Песента е номинирана за Грами и до днес се смята за еталон за шпионската музика, като влиянието ѝ се усеща в по-късните филми на Бонд и в музиката за кино, която търси да комбинира екзотика, напрежение и стил.

Чухте You Only Live Twice, музика Джон Бари в изпълнение на Нанси Синатра, песен от 1967. През 70-те музиката на Бонд започва да отразява духа на времето. Променящите се социални и музикални тенденции, преминавайки от чисто класически оркестров звук към по-смели рок влияния, електрически китари и модерни ритми. Diamonds Are Forever е перфектен пример за тази трансформация. Шърли Беси се завръща като изпълнителка на заглавната песен, но този път аранжиментът е различен. Електрическата китара и по-твърдите барабани удари добавят усещане за динамика, блясък и опасност, което пасва на Лас Вегас и неговите неонови светлини. Музиката се превръща в също толкова важен елемент на сцените в казиното, колкото и визуалната постановка. Любопитно е, че Джон Бари и продуцентите първоначално не харесват песента. Те смятат, че мощният и остър вокал на Беси е твърде груб за луксозния Бонд и може да наруши елегантността на франчайза. И все пак Беси настоява за своето изпълнение, докато Бари работи върху аранжимента, за да балансира вокала с оркестъра и китарите. Комбинацията от мощен глас, тежки ритми и блинг-блинг атмосферата на Лас Вегас създава усещане за шпионска опасност, блясък и леко ироничен хумор, характерен за франчайза от тази епоха. Малко известен детайл е, че в студиото по време на запис са използвани специфични техники за усилване на барабаните и китарите, така че ударите да имат почти сърдечен ритъм, точно като сърцето на Бонд в напрегнатите моменти. Песента бързо се превръща в емблематична и

Рок-песен в историята на Бонд – с китари, пиано и експлозивни оркестрови удари. Любопитният детайл е зад кулисите. Продуцентът настоява песента да бъде изпълнена от някой истински модерен. Джон Бари първоначално е скептичен. Маккартни е прекалено голяма поп-фигура, твърде далеч от шпионската естетика. В крайна сметка Бари оркестрира песента по начин, който я превръща в мини-филм – тихо интро, внезапни взривове, почти симфоничен хаос и обратно към интимност. Още един малко известен факт. Първоначално радиостанциите в Съединените щати отказват да въртят песента заради думата «Дай» в заглавието. Забраната трае кратко. Песента става хит, номинирана е за «Оскар» и по-късно влиза в концертния репертуар на Guns N' Roses, които я превръщат в хард-рок химн. Малко бондовски теми могат да се похвалят с такава еволюция. Live and Let Die е моментът, в който Бонд окончателно излиза от строгия костюм на 60-те и влиза в шумния, рискован и експериментален свят на модерната поп-култура.

Чухте Live and Let Die от едноимения филм от 1973 в изпълнение на Пол Маккартни и Wings, оркестрация Джон Бари. След пауза от над 20 години, музиката на Бонд се завръща с модерно звучене за филма Златното око. Ерик Серка, композиторът на филма, работи с електронни елементи и оркестър, за да създаде шпионска динамика. Основната тема е изпълнена от Тина Търнър. Първият апгрейд на рок-вокал към франчайза след Шърли Беси. Любопитен факт е, че Серка е трябвало да съчетае класическия мотив на Бари с модерна електроника. Този мост между поколенията се оказва толкова успешен, че музиката е номинирана за Грами и остава любима за феновете на сериите.

бондовски акорд с поп-рок продукция от края на 90-те. Барабан, китари, студиен блясък и вокал, който звучи едновременно опасно и радиофонично. Любопитното е, че първоначално продуцентите не са напълно убедени. Песента им се струва твърде поп. Днес точно това я прави документ на времето. Бонд, който се опитва да бъде модерен, без да си сваля смокинга.

почти подсъзнателно. Те не доминират, а поддържат напрежението като вътрешен двигател. Това е техника, която рядко се използва в поп-звук за кино по толкова сдържан и интелигентен начин. Електрониката не крещи модерно, а шепне опасно. Любопитен детайл е, че хармоничната структура на Skyfall умишлено напомня класическите теми на Джон Бари, но темпото е по-бавно, по-тежко. Това отразява и образа на Бонд във филма. Не младия агент Джаджи, а човек с история, рани и съмнения. Вокалът на Адел звучи като монолог, не като радиохит. А финалният акорд остава да виси във въздуха без обещание за лесна победа. Така Skyfall успява да направи нещо рядко. Да бъде едновременно класически Бонд и напълно съвременен.

0: киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Вие сте с киното отвъд екрана точно в 8:30, най-магичното време за кино. Това е предаването, в което говорим за киното не просто като развлечение, а като памет, култура и отражение на времето, в което живеем. Днес на 8 май, датата на която отбелязваме края на Втората световна война и победата над национал-социализма, ще говорим за начина, по който киното разказва войната, травмата и човека след катастрофата. Ще говорим за филми на военна тематика, през неореализма на Роберто Русалини до мрачната самота на шофьор на такси на Мартин Скорсезе. И защо тези истории продължават да звучат болезнено, актуално и днес. След 1945 различните кинотрадиции започват да помнят войната по различен начин. Европа през руините, Америка през надеждата, съветското кино през жертвата и героизма. Мой гост тази вечер ще бъде Владислав Апостолов, журналист, критик и анализатор, с когото ще разделим разговора в няколко тематични части за киното, войната и травмите. Аз съм Юлия Владимирова, редактор на предаването е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Кристина Петкова. Останете с киното отвъд екрана в следващия един час.

0: Вие сте с предаването Киното отвъд екрана. Аз съм Юлия Владимирова. Днес 8 май ще си говорим за войната. 8 май 1945 година бележи края на Втората световна война в Европа. Но за киното това всъщност е и начало. След милионите жертви и разрушени градове, режисьорите вече сякаш не могат да снимат по стария начин, защото погледът е претърпял разрушителна трансформация. Камерата излиза от студиото, отива по улиците, влиза сред руините и започва да гледа човека по различен начин. Тази година се навършват и 120 години от рождението на Роберто Роселини, именно днес. Режисьорът, който заедно с италианския неореализъм променя езика на киното след войната. Мой гост в предаването днес е Владислав Апостолов, журналист, критик, анализатор, с когото ще говорим за това как войната промени киното. Здравей!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Можем ли да кажем, че Втората световна война буквално ражда модерното кино и според вас по какъв начин го променя?
1: Със сигурност Втората световна война е събитието, което трансформира цялото общество, живота на цялото човечество, със сигурност в Европа, която е разрушения континент, и Европа като дума на киното, като рожденото място,

0: билката на киното, киното се е развивало по един начин до 45-та година и започва да се развива по съвсем друг начин. Ти спомена именно за Роберто Росалини. Честваме, разбира се, неговата годишнина и може би някои от най-важните филми, ние сме си говорили с теб много пъти по различни поводи, са именно тези, които той създава след войната и които се вписват в традицията на италианския неореализъм, наричан още и нова златна ера на италианското кино. Италианския неореализъм е това, което и ти много добре започна. Много ми харесаха встъпителните думи за това как камерата излиза от студиото и отива в сред руините. Италианският неореализъм се характеризира със своя интерес и фокус върху живота на обикновения човек. Ако щете, ако решим през класовия прочит да го минем, през работническата класа, през хората, които са най-жестоко пострадали от бруталните разрушения. И тук е може би добре дори да вече да споменем самите заглавия. Той дълбоко и с златни букви изписва името си в историята на киното, именно с своята неореалистична трилогия, а именно Рим открит град, Пайзан и Германия година нула, Германия Zero. Като Рим открит град е именно филма, един от най-знаковите филми за италиански неореализъм, за състоянието на Италия и на Европа след войната, въпреки че самия филм ни заварва по време на войната, малко преди освобождението на Италия, по времето на окупацията на Италия. Рим открит град, от една страна, самото заглавие Рим открит град, има нещо почти обнадеждаващо в заглавието, думата открито, но всъщност във военната терминология Рим открит град се нарича, защото по това време 43-та Рим се обявява за открит град в военни термини. Това е, че той е открит за окупация, че той няма да се защитава. Този град няма да се защитава, няма съпротивителни сили и съответно нахлуващата армия, от нея се очаква да спазва, да не избива хората и да си окупира спокойно. И именно в тази драматична и трагична ситуация за гражданите на Вечняк, докато войната буквално сякаш хваща за гърлото, сграбчвате и иска да насочи погледа ти към разрушението, към страданието, към сблъсъка, към борбата за оцеляване, към глада и към, в крайна сметка, към погледа към бъдещето след едно опустошение, брутално, световно, човешко опустошение, което, разбира се, изключително силно именно в Европа, която е в голямата си степен разрушена и никога няма да бъде същата. И ние вече виждаме 80 години по-късно, че тя не е същата. Та посоката, в която киното вече избира да подходи реалистично към разказа за героите и един от основните инструменти за това да предадеш реализъм на екрана е да използваш непрофесионални актьори. Това е основна характеристика на италианския неореализъм и Роберто Росели много обича да вкарва, както и други майстори от същия период на италианското кино, да вкарва непрофесионални актьори, така наречените натурщици. И това го виждаме и в трите му филма, които се оформят тази неореалистична, неореалистка трилогия, което допълва
1: на това движение всъщност. И това ли е именно силата на неореализма? Реалните улици, непрофесионалните актьори, усещането за документалност?
0: Това е една от основните сили. Разбира се, че трябва да имаш силна история. Не може просто да отидеш в разрушение Берлин, както той прави в Германия година нула, и просто да снимаш и да разчиташ, че само средата ще създаде драмата, въпреки че самата среда е била възможно най-драматичната. Това е един от първите филми, които всъщност улавят прясно разрушение Берлин след бомбардировките на съюзниците, след де-факто неговото освобождение и малко преди знаем вече неговото драматично разделение за десетилетия напред. И Росени почти документално улавя опустошението на града и използва непрофесионални актьори и може да се види как това не са някакви професионални изпълнители, закарани на снимачна площадка, гримирани, трябва да влязат сега в роля. Напротив, това са били хора, деца, младежи, възрастни от разрушения Берлин. И дори самите им лица, това са гримасите на драматизма, който е последвал след събитието. Да, те са оцелели, но те вече не знаят какво се е случило в живота им, как той ще продължи от тук нататък. И Роселини улавя именно това в края на 40-те години. Той улавя именно това състояние на невероятна неизвестност след най-драматичното и кърваво събитие в човешката история, в неговия епицентър, може би.

0: а именно Берлин, разрушения Берлин. Всички сме гледали документалните кадри с разрушения Берлин. Това е филм, който е същевременно игрален, но и полудокументален. Това е есенцията на неореализма. Както Рим открит град, така и този филм, така и, разбира се, и Пайзан, който пък е вече за освобождението на Италия от съюзническите сили през 1945 година. И вниманието към реализма, снимането на реални фигури, реално на терен, а не да построиш някакъв лъскав хубав декор и да го осветиш подобаващо и подходящо. Използването на непрофесионални актьори, търсене на максимална автентичност, защото някак си може би една голяма лъжа за света се е разпаднала и е рухнала след Втората световна война. Може би една лъжа, че света и всички ние не сме чак толкова бесни, диви, че тънкият лед на цивилизацията не е толкова крехък. И след разпадането на тая лъжа и вглеждането в сурови образ на човечеството, каквото то може да бъде в своята най-голяма екстремалност по време на брутална война с въздушните бомбардировки, когато се изпепеляват цели градове, изисква и киното вече да не е една красива пък лъжа, а и то да се опита да види тази сурова истина, да я разгадае, да се опита да си зададе по възможно най-автентичния, истинския начин как се стигна до тук, защо се стигна до тук, какви хора сме ние след това ужасяващо събитие, трансформиращо, и какво правим от тук нататък. И затова тези филми са моментна снимка на историята, те могат да се гледат и като документални, и като именно уловения момент в онова най-драматично за човечеството и за Европа време. И мисля, че колкото повече години минават, те стават толкова по-ценни. Като документи, като те са като артефакти.
1: Много е интересно също по какъв начин военната тематика е разглеждана от различните кинотрадиции. Например, не

0: нацизма и саможертвата. И така и до днес. Докато още по-интересно ми беше, как ти го спомена, и тук различаваме трите начина, по който трите гледни точки, трите прочита на трите, на три от страните в континентална Европа, Съветски съюз и Америка. Защо в Америка? Ясно, Франк Капра самия е известен много с своите жизнеутвърждаващи филми. С това, може би, най-оптимистичният режисьор в американската история. Но като цяло, логиката Америка да прави по-оптимистично кино след Втората световна война е такава, защото оптимизма трайно се заселва и избоява именно в... И да, парадоксално, Втората световна война се оказва едно много благоприятно събитие за Америка. Без тя, разбира се, да го е търсила, но се възползва по възможно най-добрия начин. Именно затова е логично оптимизма да е характеристика на американското следвоенно кино, трагизма и героизма и саможертвеността на съветското и... фокуса върху разрушенията и малкият човек върху работническата класа в Европа.
1: Продължаваме да си говорим с Владислав Апостолов.

0: Предаването е киното отвъд екрана. Отново сме в студиото тук с Владислав Апостолов. Говорим си за войната, за филмите на военна тематика и за разликите в така различните...
1: Ром.
0: Да.
1: Който наистина е изключително умело съдържание, невероятно добре монтиран филм, който всъщност показва, нали, от тази от съветската гледна точка разрушенията, но героизма, символизма, надеждата, разбира се, може би един от най- така чудовищните, разтърсващи филми, филм, за който се казва, че човек, след като го гледа, не е същия, е Иди и виж на Елен Климов.
0: Точно така.
1: Който през погледа на едно дете, на един млад, по-скоро младеж, показва всъщност огромните чудовищни разрушения.
0: Летят жерави също.
1: Безчовечността, да. Летят жерави, разбира се. Един от първите филми, ако не и първия, на Тарковски също, мисля.
0: Иваново детство.
1: Но вижте колко е интересно.
0: Балада за войника.
1: Съветските филми често показват войната ето през погледа на деца и на жени също. Героите често са, имаме фокус върху женските образи, имаме фокус върху детските образи. Изобщо как върху една тепърва формираща се психика се отразява такова сеизмично събитие, което тази психика никога няма да има възможност да обхване и да осмисли. Разбира се, типично за съветското кино и размаха. Те по изключително умел начин успяват да съчетават грандиозността на спектакъла с интимния момент. Тоест, това може да се представи чисто образно в киното като един наситен близък план на лице, което е видяло разрушени или прелитащи самолети или изгорени хора и общия план на масовката, на армията. И това е много типично и, разбира се, това са компоненти на доброто кино. Но специално съветското кино много, много добре може да смеси това, защото е типично и за съветското кино, още и отпреди, разбира се, войната. В филмите на Айзенщайн имаме Броненосца Потемкин, където отново имаме този контраст между драматичните близки планове и безумно талантливата хореография на масовите сцени. Това го имаме и в, разбира се, други негови филми. Историята за пренаписването на историята. Нали, имаше една стара реплика за историята се пише от победителите. В случая континентална Европа не е точно победител, но в крайна сметка няма как при положение, че след Втората световна война, веднага следва студената война, света се разделя на два лагера, имаме тази геополитическа полярност, след това пък разпада на Съветския съюз и сега отново, когато за съжаление войната е факт в Европа. Разбира се, този тип разделение се отпреди това се е наложил и той отразява отдалечаването в най-малкото в политическия разказ на континентална Европа, нали, на Западна и Северна Европа, които доминират, разбира се, стопански, икономически, културно, медийно стария континент и Съветския съюз, който беше унаследен от Елцинова, а сега вече Путинова Русия, която е видяна отново като заплаха за Европа и същевременно в руския елит, предполагам, че в голем

0: части от руското население, пък Европа е гледана като заплаха през НАТО и експанзията на НАТО, пък е гледана като заплаха за Русия. Така че да има два такива разказа, от една страна да има 9 май, деня на победата в Русия, която е страна победител, но понесла най-много жертви, и да има деня на Европа, защото Европа не е континентална Европа, тя не е победител. Нали? Победители са съюзническите сили, това са, разбира се, Съветския съюз, Съединените американски щати и Великобритания, които са острова. И те освобождават фактически Европа от нацистската окупация. И вижте, има някаква вътрешна логика в това.
1: А по какъв начин съвременното кино, според теб, търси начините, по които да говори за войната? Тоест, какви други разкази съвременното кино предлага за войната, след като имаме толкова много традиции и история? Защото има някои филми от последните години, като Дюнкерка, Зоната на интереса на Джонатан Франзен, който така предизвика много коментари именно заради особения начин, по който е погледнал тази война. На Западния фронт нищо ново. Имаше един много успешен филм на Netflix по романа на Ерих Мария Ремарк. Тоест тази тема продължава да бъде интересна и наистина да се търсят различни подходи към нея.
0: Точно така, разбира се. И се взимат различни войни. Имаме страхотни филми за Първата световна война. Мисля, че брилянтния опус на Сам Мендес 1917.
1: Също
0: който
1: така,
0: е решен естетически като един продължителен кадър, което е невероятно майсторство и трябва да се посочи. Въпреки че някакси малко вече мина под радара, мисля, че спечели много награди, тогава не се говори толкова много. Дюнкерк, разбира се, заради начина, по който Кристофър Нолан си играе с времето и той успява паралелно да разкаже истории. Едната история се развива в рамките на няколко дена, другата история се развива в рамките на едната история се развива в рамките на няколко седмици, другата на няколко дена, другата на няколко часа. Но той ги монтира така, че ние ги гледаме паралелно, сякаш по едно и също време се случват и човек си задава въпроса за времето. Нали? Имаме на земята, в морето и в въздуха, именно трите театъра на войната. Но може би трябва да кажем, че един от най- плодотворните периоди за военно или по-скоро за антивоенно кино, а именно 70-те години. Тогава американците осмислят своята собствена военна травма, не от Втората световна война, именно войната във Виетнам, която отваря огромна рана в американското общество. И някои от най-великите военни или антивоенни, както искате ги наричате, филми са именно вдъхновени от войната във Виетнам, а именно, може би, един от най-великите филми, правени изобщо. Апокалипсис сега на Франс Форд Копола. И самия Франс Форд Копола беше казал: ние бяхме като американската армия във Виетнам, те снимат в Филипините, разполагахме с изключително много техника, изключително много пари, бяхме в джунглата и постепенно изгубихме разсъдъка си. Той прави този паралел и казва: моят филм не е за Виетнам, моят филм е Виетнам. Разбира се, имаме малко по-късно и самия Стенли Кубрик прави невероятен филм за дехуманизацията, а именно Full Metal Jacket, пълно бойно снаряжение. Отново за войната във Виетнам. По-рано, в края на 50-те, той вече е направил своя брилянтен филм, антивоенен, Пътеки на славата с Кърк Дъглас, по роман, който пък е вдъхновен от Първата световна война. 90-те също, трябва да кажем, тогава американците предлагат интересен поглед върху Втората световна война чрез два мащабни филма Тънка червена линия на Теренс Малик, който е по-съзърцателен, философски, там се вкарва идеята за природата и местните населения и племена, които стават наистина някакъв пасивен свидетел на гигантските маршируващи армии, основно в Тихоокеанския театър. И спасяването на Редни Крайен, разбира се. С откриващата сцена, десанта на плажа Омаха, десанта в Нормандия, която става наистина и до ден днешен ненадминат пример за безкомпромисно военно кино и за екшен. Разбира се, многото филми посветени съответно и на Холокоста, отново от списъка на Шиндлер, на Спилбърг до Роберто Бенини, който продължава италианската традиция с тази наистина разтърсваща черна, то не е черна комедия, то е драма с елементи на комедия, но всъщност е изключително чудовищна драма. Живота е прекрасен на Роберто Бенини. Има и много европейски примери, разбира се.

0: филми са починали наскоро, разбира се, абсолютно велик човек, вид Чък Норис, като изчезнал по време на акция. Така че специално Холивуд много се е възползвал от вълнението, което чисто военния екшен може да предложи. Съответно имаме много американски филми, пък, които се занимават с възможно най-непосредствените, най-скорошните войни, които също са травма за американското общество и за света като цяло, войните в Ирак, в Афганистан. Това е цял нов жанр. Разбира се, тук отново сам Мендес беше направил Jarhead, пехотинци, който пък е вдъхновен и показва реалността на войната в залива от 90-те години. За съжаление, в момента има няколко войни, които най-вероятно в момента се пишат сценариите за филми вдъхновени.
1: Така е, да. Войните продължават да присъстват в нашето пространство, в социалните мрежи, по новините. Но аз много се радвам, че спомена войната в Виетнам, защото след песен ще си говорим за тази колективна травма, която предизвиква войната в Виетнам в американското общество и за филма Шофьор на такси, който навършва 50 години тази година, който може би не директно, но също главният герой носи така белезите на войната в Виетнам. Продължаваме да си говорим с Владислав Апостол след песен.

Предаването е киното отвъд екрана. С Владислав Апостолов говорим за филмите, които обговарят темата за войната. И сега в третата част на нашия разговор ми се искаше да обърнем внимание на един легендарен шедьовър на Мартин Скорсезе, шофьор на такси, който тази година навършва 50 години. Може би един от най-влиятелните и тревожни филми на

0: защото те не са били харесвани от вече много антивоенно настроените хора, защото са били приемани за убийци на деца във Виетнам. И т.е. те протестират срещу тях. И те са били лошите за тези хора. Но и провоенно настроените хора, хората, които обичат войната в Америка и се гордеят с постиженията, също не харесват и не приемат добре и отхвърлят ветераните от войната във Виетнам, защото те се връщат като загубили. Те не са герои, те не са победители, те не са завоеватели. И фактически те се оказват, според разказа на Тед Кочев, според филмите, за които ние говорихме, те се оказват в позицията да бъдат отхвърлени от различни страни на американското общество и да няма място за тях. И именно там е Джон Рамбо, но там е и Травис Бикъл вече в абсолютно.
1: Там ли е Травис Бикъл? Можем ли наистина шофьор на такси? Поне на мен ми се струва като наистина филм за последиците от войната, въпреки че
0: абсолютно,
1: не е...
0: Абсолютно, това е точно такъв филм. Това е точно такъв филм. А Травис Бикъл, 26-годишния, страдаш от амнезия, вероятно вече съм още в самото начало на филма с психически проблеми, млад мъж, който се завръща от войната във Виетнам и не може да намери място, няма място за него. Няма място за него.
1: Това е много голяма тема и в американската литература, разказите на Фицджералд, например.
0: Точно така.
1: Това е изключително важна тема за човека, който се връща от войната и не е същия. И има тежки травми.
0: Да, това дори е показано и по един по-фриволен начин в ревизионистския шедьовър на Робърт Земекис Форест Гъмп. Виждаме, разбира се, 76-та излиза шофьор на такси, виждаме нощния Ню Йорк на сводниците и на проститутките, на порока, на греха, на престъпленията, на престъпността, на психопатията, на малките опасни и улички, на мръсотията. И именно това е средата, почти като наистина джунгла за постепенното полудяване и побесняване на Травис Бикъл, на героя на Робърт Де Ниро. Всъщност филмът е плод на три съзнания, на трима мъже на сходна възраст през 70-те. Мартин Скорсезе, да, Робърт Де Ниро също и Пол Шрейдер. Пол Шрейдер, който фактически също много известен режисьор, сценарист сам по себе си, който е бил един от основните двигатели. Фактически образа на Травис Бикъл е вдъхновен от него.

0: Мино, също с много звезден каст, Кристофър Уокън, Джон Савич, споменатия вече Робърт Де Ниро. Филма предизвиква малко скандал заради тази прословута сцена с руската рулетка и тази тема, която става много водеща и в онези по-непретенциозни американски екшени, за които говорихме, за така наречените военнопленници. Нали, това беше ключово архетипно, Чък Норис Арнолд или Сталон отива да спасяват американски военници от джунглите, военнопленници от джунглата. И леко предизвиква скандал филма в начина, по който представя тогава военнопленниците. Между другото, един страхотен роман на Джеймс Клавел, Цар Плъх, също е вдъхновен от тази идея за лагерите за военнопленници.
1: Но мисля, че само Шофьор на такси от тези филми, които изброихме, се интересува най-вече от психологическата част, от вътрешния свят на героя.
0: Да, филма буквално те кани да надникнеш с всички рискове във вътрешния свят, в психиката, с тези монолозите на Травис Бикъл, с начин по който е показал в това затворено херметично пространство на главата му и да гледаш на света както той гледа. Буквално той те поставя в един момент, неговите очи са твоите очи, съответно окото на камерата, начин по който той гледа на сводниците, на проститутките, на порока, на греха, начин по който той си представя, че най-накрая една гигантска очистителна сила, една река ще измие цялата мръсотия от улиците на Нью-Йорк. Ти буквално усещаш гнева му, който е нещо истинско, който е нещо, което е изпитвано и от Пол Шрёдер по това време през 70-те, и от сами Мартин Скорсезе, който пък е имал проблеми с личен живот, с наркотиците.
1: С кокаина,
0: много тежки,
1: да,
0: проблеми с наркотиците. Така. По
1: Но
0: това
1: тук
0: време.
1: Интересното е, според мен, че историческото събитие е изместено.
0: Да.
1: И всъщност ние виждаме последиците. Точно. От историческото събитие. То вече не е важно.
0: Точно така. Войната вече е извършила... Дори няма... Това е много любопитно, защото голямо клише на филмите след 70-те са така наречените ретроспекции, флешбеци. Нали? Героите, ветераните от войната, които си представят нещо, което им се е случило, и то мотивира за предзрителя художествено тяхната травма и това, което се случва на екрана вече в сегашно време. Докато изключително едно от многото за мен гениални решения в Шофьор на такси, изобщо да няма, ясно е, че той живее с някаква травма от войната във Виетнам. Той не е същия човек след войната. Той е много кратък черно-бял филм, в който главният образ, единственият фактически персонаж във филма, влиза да се бръсне, и както започва да си се бръсне нормално, нали, нещо нормално започва като нещо процедурно, и в един момент цели става в кръв, т.е. той започва да си причинява изключително тежки рани просто с бръснането, и мивката става в кръв, всичко става в кръв, и самия Скорсезе после казва, че това за него е една алегория за това, което американската армия направила във Виетнам. Това де-факто нараняване и самонараняване.
1: Актуален герой ли е Травис Бикъл?
0: Несъмнено. И затова ти каза преди малко, че точно като филм няма същия по това време, но през годините това може би е най-влиятелният филм, ако не е един от малкото най-влиятелни филми в филмовата история. И архетипа и образа продължава да се появява през нови итерации, и той продължава и до днес. Сега вече, нали, той е преосмислен, но образа за самотния мъж, склонен към насилие, за който няма място в модерното общество, това може да се види през Боен клуб на Дейвид Финчер по романа на Чак Паланюк. Това може да се види през поредица от филми, в които много добре пасват актьори като Джейк Джиленхол и, разбира се, Райан Гослин, който има няколко подобни филма, сред които тези, които прави с Николас Виндин Рефън. Те са много по-стилизирани, разбира се, но отново се вижда този художествен подход, този архетип, този образ. Така че в момента образът на Травис Бикъл е по-актуален от всякога. Има много филми, които са косвено, къде повече, къде по-малко вдъхновени от Шофьор на такси, няма абсолютно никакво съмнение. Нали, даже има в по-голям план много критици и следователи на американското кино показва, че всъщност самотният психопат или самотният мъж, склонен към насилие, това е архетип, който може да бъде проследен дори преди раждането на киното до уестърн книжките, които през 19 век са били изключително популярни и са били част от изграждането на мита за Запада и за покоряването на Запада. Така че в крайна сметка образът на Травис Бикъл, макар и вдъхновен от промените в американското общество през войната във Виетнам и от 60-те години, се вписва в една дълга традиция на самотни, въоръжени мъже в градския или не толкова градския пейзаж.

0: склонни към насилие, озоваващи се в ситуации на насилие. Това е един от най-важните мотиви в американското кино.
1: Много ти благодаря за този разговор. Добре дошъл.

Такова беше днешното издание на киното отвъд екрана на 8 май. Преди да се разделим, две киноновини. От днес по кината тръгва най-новия филм на германския режисьор Кристиан Пецолт, Отражение номер 3. Филмът изследва теми като загубата, паметта и принадлежността, разкривайки сложните начини, по които непознати хора могат да си въздействат, докато се сблъскват с сенките на собствената си история. И още едно предложение. Историята на легендарните Iron Maiden оживява с филма Iron Maiden Burning Ambition, който също днес на 8 май тръгва по кината. В продължение на 5 десетилетия Iron Maiden не създават просто музика, а изграждат култура и вдъхновяват няколко поколения и се превръщат в една от най-влиятелните групи в историята на рока. Сега тази изключителна история оживява в Iron Maiden Burning Ambition, който ни отвежда зад кулисите на едно от най-влиятелните.

0: До 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, вие сте с Аларма. Аз съм Ивайло Стефанов. Тази вечер ще минем през различни политически социални теми. Ще започнем с Иран. Ще минем през историята на руски беженец в България. И също така ще завършим с отзвук от една среща на независими и алтернативни радиостанции и подкастове, която се проведе в края на април в Атина. А сега започваме с New Model Army. Отново я пускам тази песен Here Comes the War, тъй като продължава да бъде актуална в тази ера, в която явно трябва да изключим светлините в тази ера на разума в кавички.

0: Сева Шехаби, който сме цитирали няколко пъти, когато сме говорили по темата за Иран, е ирански дисидент, кюрд по происход, който от години живее в Атина, в Гърция. Там е получил политическо убежище. Той следи постоянно процесите, които се случват в Иран. Има собствен блог, има различни сайтове в интернет. Също така и пише много в Фейсбук. Нормално е да се вълнува, разбира се, от това, което се случва в неговата страна, което е доста трагично. Потърсихме просто неговото мнение за коментар относно войната, примирието, ежедневните почти политически екзекуции в Иран и какво очаква да се случи в бъдеще. Нека го чуем. Сега говорим с Сева Шехаби, който е ирански политически бежанец в Атина, Гърция, и често ни информира за положението в Иран, също и със своите анализи. Първо, здравей, как можеш да опишеш сегашната ситуация в Иран? Знам, че за теб е много тежко, но какво можеш да кажеш за положението от последните седмици и дни?
1: Hello and thank you from you and greetings to all those people.
0: Здравей, благодаря за поканата и поздрави на всички, които ни слушат. Войната срещу Иран продължава няколко месеца. В момента имаме това примирие, но имаме и ситуацията с протокол Хормуз, разбира се. И двете страни в конфликта се опитват да преговарят и да играят с тази карта, която е в техните ръце. Разбира се, войната засегна иранското общество много, много лошо. Искам да започна от този ъгъл, след това можем да говорим повече за геополитика, но самата война засегна живота в Иран по най-лошият начин до сега. В момента изпитваме 80% инфлация в економиката. Цените за ежедневните нужди се покачват драматично всеки ден и това прави хората все по-бедни. Всъщност, такава беше ситуацията, която чувствахме също и преди войната. Разбира се, 30-летия на санкции от страна на САЩ бяха достатъчно ефективни, но това не беше ядрото на проблема. За много наблюдатели, например, не е достатъчно ясно, че има подобна ситуация в много други страни също. Банковата система е в колапс, също имайки предвид парите за трудовите сили, така че всъщност от много време ни се налага да се справяме с това тежко икономическо положение в Иран. Но разбира се, за последните 10 години заради санкциите беше изключително трудно за ежедневието на хората. И сега е дъното на това положение. В момента, говоряки за тази война, която започна първо миналото лято, се налага на обществото да изпитва много трудови стачки в много различни сектори, особено надигането на работническото движение в петролните региони на Иран, или пък протести за заплати, осигуровки, трудови договори. В Иран няма приватизация на трудовата сила също. И в последните две десетилетия бяха нараснали така, че нямаме официален договор за трудовия пазар и работниците са принудени да се трудят. Ситуация на временни договори или даже през повечето време в положение на, ние го наричаме див договор, в който всъщност няма нищо написано като договор. Работниците просто подписват някаква хартия и по всяко време могат да бъдат уволнени на повечето места, които действат като частни компании, които имат договор с държавата, решават сами дали искат тези работници или не. Тази ситуация на практика пречи на иранските работници да имат истински работнически синдикати, техни собствени работнически пространства, в която и да е индустрия или секция. Говориш най-вече за икономическото положение, но ако се прехвърлим към политическата ситуация в момента, има примирие, но огромно количество екзекуции се изпълняват почти всеки ден. За съжаление и доколкото знам, те не са само на хора, които са протестирали през тази зима, но също така биват екзекутирани и много задържани по време на протестите «Жена, живот, свобода» през 2022 година. Да, това е друго състояние, за което трябва да се говори, за политическото потисничество в Иран. Има хиляди политически затворници в страната, в много различни затвори. Нямаме точен брой. Също и организациите за човешки права нямат точен брой на задържаните.

и осъдените, но това, което знаем е, че наистина хиляди хора в затворите са в затворите по много различни причини, но това, което знаем е за наистина не непременно свързани с протестите от този януари, но също, както ти отбеляза, задържани от много време насам. И да, екзекуциите на политически затворници наистина се случват почти всеки ден. Почти всеки ден един или двама души биват екзекутирани в последните седмици. И съдебната система всеки ден с много твърд и груб език се появяват по националните медии.

на политическите затворници в различните части на Иран не е един и същ заради традицията на политическите партии и въобще нелегалното движение. Забранените политически сили, и да, броят е различен. В Кюрдистан имаме различна ситуация. Там има повече политически затворници, но в последните години в Балуджистан виждаме също увеличаване на броя на политическите затворници. Само преди няколко дни много млад мъж от Балуджистан беше екзекутиран от белуджско семейство. И неговият случай беше много странен, защото беше сфабрикуван случай, а в неделя сутринта екзекутираха младо момче от Кюрдистан също, което участва в протестите, но в Кюрдистан наблюдаваме различна ситуация, защото политическите партии и нелегалното движение съществуват от десетилетия и затова и обществото там е много по-организирано, по начин, който да изрази себе си, да има повече шанс да се бори и да има различен начин на дейности. Това е причината, защо ние в ирански Кюрдистан имаме по-голям брой политически затворници и повече екзекуции в Кюрдистан също. Но, както казах, през последните години виждаме надигане на съпротивата сред много други етнически групи, като белуджи, араби, туркмени, така че това е един тип ситуация също.

0: продължава разговора с Яваш Шехаби, ирански дисидент и журналист, политически бежанец в Атина. След етническите младсенства в Иран и репресиите срещу тях, сега Яваш Шехаби относно това какво мисли за политическото разделение между иранската опозиция. Ако говорим за политическите опозиционни сили на режима, те изглеждат някак си разделени, имат различни представи за бъдещето. Какво можеш да кажеш за това като коментар?
1: Well, Iran is a society like any other societies in the world. Of course, people have different opinions. There is no
0: Иран е общество като всяко друго общество по света. Разбира се, че хората имат различно мнение. Няма една обединена опозиция, всъщност няма такова нещо в нито една страна на тази планета. Мисля, че това е много ориенталистка и европоцентрична гледна точка относно страна като Иран, където, видите ли, всички са обединени и застават зад режима, или пък всички са обединени

него. Няма такова нещо. Разбира се, има тенденция за политическа промяна в Иран или демокрация, ако предпочитате, която позволява всички групи да могат да работят за обществото, да изразят себе си, да имат шанс да формират политическа партия, работнически синдикат или някакъв колектив, анархистски, комунистически, каквото и да е. Това е нещо, което всички искат и натискат за това, така че това нормално поставя всички тези хора в позиция срещу режима. Но разбира се, всички те са различни и имат различни визии. И това е дискутирано и анализирано във всички ирански персийско-язични медийни мрежи в диаспората, че медийното отразяване на някои от тенденциите в западните медии е отвъд реалността. Някои говорят за поддръжниците на наследника на Шаха Пахлави, някои говорят за муджахидинските групи, други говорят за някои от кюрдските групи. Всичко това е отвъд реалността на популярност като проценти в обществото и представлява много повече западна фантазия или е начин за политическа пропаганда от страна на самите тези политически партии или групи на практично ниво. Но визията, която ти споменаваш, всъщност няма такова нещо. Политическите

0: разделение на практика.
1: I don't call it division. I mean, the regime itself is a pro-war regime.
0: Аз не го наричам разделение. Режимът сам по себе си режим, който е за войната. Те винаги са искали война. Така че, когато говорим за поддръжка на войната, не говорим само за опозиционните групи и другите. Не. Това, което наричаме обединение на съпротивата срещу империализма, през всичките тези десетилетия търсеха война. Винаги са искали война. Дори сега, когато имаме примирие, имаме тенденции вътре в Иран, от страна на режима, разбира се, и извън режима, които искат война и вярват някакси, че могат да победят Съединените щати, вярват, че могат да унищожат Израел. Така че положението не е просто, че имаме една част от опозицията, най-вече хора в диаспората, които искат войната. Не, имаме две различни групи, които са един срещу друг, но те също искаха тази война. Но има още една тенденция, още една група хора, която наричам Третият полюс. Те не искаха нищо от това, но се получава така, че ти си потиснат и измъчван. Дори на Запад не искат да чуят за тези групи и не искат да ги видят, защото не им изнася. За тях има само групи на съпротивата и те ги наричат проамерикански или както да ги наричат. Но е факт, че имаме същата логика сред поддръжниците на режима и част от опозицията, които са повече пахлевисти и монархисти. И те са изключително много в този военен наратив, опонирайки уж на режима сам по себе си. Но на практика в последните десетилетия бяха в това военно положение и те съществуват. И те съществуват чрез кризата, военната кризата, санкциите и всъщност са свързани с Ислямската революционна гвардия сами по себе си вътре в Иран и в самия режим. И трябва да разберем всичко това, което и други важни материали. Но това не е нещо, с което могат да играят дълго време. Това е сила, но с ограничения. Това, което може да се случи в следващите седмици, е, че дори нова ескалация на войната няма да помогне на САЩ да постигнат това, което искат. Просто не е възможно. Те не могат да навлязат сухопътно в Иран. Това е много голяма страна, геополитически и географски. Много сложно това да се случи. Те могат да дойдат и да бомбардират. Но това не помага особено. Могат да използват ракети и дронове, но това няма да им помогне особено. Това не е като войната на Русия в Украина, където можеш да отидеш, да навлезеш територията, да окупираш някаква земя. Не е тази ситуацията в Иран. Няма военен отговор. Единственото, което могат да направят САЩ, е да причинят повече разруха, което ще ефектира всекидневния живот на изключително много иранци. Всичко това, което се случва сега около Иран, е, че една суперсила с колониално мислене идва с желанието да колонизира и да вземе петрола. Те не искат реално да освободят хората от този режим. Така че е повече въпрос на международната солидарност и това, което е, за съжаление, има значение. Както могат да направят тези да се справят срещу този режим, относно което, за съжаление, аз не виждам светли хоризонти към момента. Дали въобще някои от световните политици ще стигнат до някакъв изход, за да могат да прекратят тази война? Гражданските общества и гражданските движения за права и от двете места, и от САЩ, и от Иран, реално биха могли да окажат някакъв натиск срещу тази система, която в крайна сметка унищожава обществата. А мислиш ли, че натискът може да спре по някакъв начин тези екзекуции или няма такава възможност? Знаеш, в Иран имахме силно движение, което точно войната отслаби страшно много. Войната не помогна на това движение ни най-малко. Тази война помогна на режима. Съществува този спиритуален начин на изразяване между иранците против ситуацията, но това, което аз чувствам, е една изключително опасна ситуация, която всъщност ескалира. и не съм сигурен доколко

може да се отиде против ислямския режим, особено когато като цяло на международната общност не е пука. Това е реалността, за съжаление. Реалност, която терористът Нетаняху всеки ден потиква Тръмп да действа срещу Иран, или пък шефът на Мосад открито говори как те действат вътре в Иран, което може да е вярно, но може да е просто гадна пропаганда от страна на терористична организация. Но подобно говорене и подобни действия правят ситуацията много по-сложна, а на международната общност просто ни и пука. Това е реалността. На Европа ни и пука, на европейските активисти ни им пука, мълчат за екзекуциите и мога да кажа, че иранското общество е като цяло само изоставено. И семействата, които всеки ден протестираха, сега са изоставени. А и след затварянето на интернета, ние наистина нямаме много информация какво точно се случва. Преди два месеца се пак получавахме някаква информация, така че това е също много опасна ситуация, защото получаваме новини изключително рядко. Даже понякога сме принудени да ползваме иранските държавни медии, понякога те казват, дори обявяват тези екзекуции публично. Но повечето пъти те се правят тайно, така че ние не знаем. И това е положение, в което мога да кажа, че тази война унищожи иранското протестно движение страшно много. Бъдещето изглежда наистина мрачно към този момент. Благодаря много за този разговор. Бъди силен и оставаме във връзка. Благодаря ви много.

0: След този поглед към ситуацията в Иран, който не завършва много оптимистично, но това е положението в момента. Сега към историята на поредния руски бежанец в България, Сергей Макаров, който 3 години лежи в затвор в Русия за своята политическа дейност и действията, които е предприемал, и който получава отказ от Държавната агенция за бежанците. Защо ли това не ни учудва? Той живее в Бургас. В момента отказът му е на първа инстанция от административния съд в Бургас. Нека чуем бежанската история на Сергей Макаров. Вие сте поредният бежанец от Русия в България. Били сте 3 години в затвор в Русия. Можете ли да разкажете вашата бежанска история? От кога сте бил активен политически и с какво сте се занимавали в Русия?
1: Меня зовут Сергей. Я являюсь в данный момент политическим беженцем, нахожусь в България.
0: Казвам се Сергей, в този момент аз съм политически бежанец в България. В миналото бях задържан като политически затворник и прекарах 3 години в руски затвор. Започнах с политическата си дейност с доброволчество в щаба на Навални. Занимавах се с доброволчество, организирах доставката на полиграфически материали, листовки, транспаранти, правех ремонт в щаба, помагах за провеждането на улични акции, помагах за участието на Алексей Навални в изборите. Въпреки че не бях регистриран, бях наблюдател по време на изборите, когато Навални се кандидатира за депутат в Народното събрание на Русия, на изборите за президент на Руската федерация. Винаги съм вземал антивоенна позиция. Антивоенна позиция във всяко отношение.
1: В отношение Украины. Дело в том, что то, что мы имеем сейчас...
0: Най-вече по отношение на Украина. Говорех, че това, което се случва в момента, е война. И че това, което Русия започна срещу Украина през 22-я, само кулминация на предишната война. Смятам, че още през 2014-та с анексията на Крим започна въоръженият конфликт. А преди това в Донецка и Луганска област започна така наречената хибридна война, която много се хареса на Путин. От този момент нататък вече не поддържах действията на руските власти и това стана една от причините, заради които аз станах неудобен, и в резултат на моята гражданска и политическа позиция срещу мен беше изфабрикувано уголовно дело и в крайна сметка се оказах в руски затвор. Също така, вие сте развял украински флаг в Воронеж само един ден преди войната да започне официално.
1: Это была самая последняя моя одиночная акция.
0: Да, точно така. Това беше моята последна самостоятелна акция. Направих я на 23 февруари 2022 година. Разбрах, че вече войната е неизбежна. И тя ще се случи на следващия ден.
1: Потому что Воронеж город, который находится на границе с Украиной, и через нас проходили колонны техники.
0: Да, така е. Воронеж, където сама се намира близо до границата с Украина, и наскоро бяха преминали военни колони с техника. Пристигнаха влакове, на чието платформи стояха танкове, БТРи. Като цяло всички разбраха, че войната вече е неизбежна. 23 февруари в Русия по принцип се празнува като ден на съветската и руската армия. Между другото, аз много пъти бях пътувал в Украина, живял съм.
1: Я много раз ездил в Украину, я жил там.
0: Живял съм там, даже през 2021 година. Развивах собствен бизнес. Имах даже временно украинско жителство, свързано с бизнеса също. И в този случай аз именно исках да привлека вниманието на жителите на Воронеж и жителите на Русия като цяло, а именно, че трябва мир и че не трябва да се бием. Така поставих украинския флаг на железопътната гара през нощта. Така или иначе тази акция...
1: Достатъчно дълго полдня там простоял. Это имело большой политически и, наверное...
0: Тази акция получи голяма гласност в средствата за масова информация.
1: В електронных СМИ.
0: И посланието.
1: А на следующее утро я
0: което исках да изпратя.
1: Мирное съществование закончилось.
0: А именно, че с Украина сме съседи и че със съседите не трябва да воюваме. Поставих този влак през нощта в центъра. Всъщност не мисля, че имаше някакъв политико-економически отражение, но изненадващо имаше и обществен натиск. На следващото утро бях арестуван и по този начин моето мирно съществуване приключи.

0: Срок у Дениса тебе усадят.
1: Мне приговорили к 3 годам. 3 годам. 3 месяцам.
0: Усади хамена 3 години и 3 месяца.
1: Заключение проходило, затвор, скажем так, очень не гладко.
0: Затвор чисто премина много трудно, защото в Русия
1: в России има нещо като, скажем так, каста
0: на политическите арестувани.
1: Скажем
0: и условията не са се променили.
1: Они очень сильно отличаются, не, их условия содержания отличаются от условия содержания обычных преступников.
0: Много от условията, в които са задържани обикновените престъпници.
1: Какие-то грабежи, да. То есть им максимально усложняют условия.
0: Разбира се, властите постоянно усложняват ситуацията.
1: Каких-то благ в виде
0: лишават от медицинска помощ.
1: Звонков, свиданий, содержат в карцерах.
0: Много често се слагат в карцера.
1: Там могут в 5 утра включить гимн России.
0: В помещенията често пускаха гимн на Русия с пълна сила по цял ден. Поставят в студени помещения, като ти вземат дрехите. Тоест, доста тежки условия като цяло. Бяхте затворен с политически затворници или само, или имаше и криминални също?
1: Скажем так, очень много криминальных заключенных.
0: Можем да кажем, че затвора в Воронеж, да, имаше много криминални, но имаше и около 5-6 политически в целия затвор и те се събираха отделно. Властите ги отделяха от общата маса и ни създаваха най-тежките условия.

0: Достижа на русската държава и армия ли?
1: Нет, обвинение было вообще очень интересно сформировано.
0: Не, обвинението срещу мен беше формирано много интересно. В момента, в който ме арестувах, нямаше обвинение. То се появи след 10 дни за това, че бях неугоден за руската власт. Мен просто ме обвиниха, че съм имал бомба. Тази бомба никой не е видял. Експертизата показа, че няма мои отпечатъци. Но въпреки това се разреши, че аз съм опасен човек. А и делото беше свързано с Федералната служба за сигурност ФСБ. А можем да кажем, че в Русия броят на оправдателните присъди, свързани с ФСБ, е много нисък. Не повече от 2%. Мен ме съди, например, съдия, който за 15 години работа не е произнесъл нито една оправдателна присъда. А и когато делото е свързано с ФСБ, бившето КГБ, шансът е минимален.

0: след неговите перипетии и политическа дейност в Русия. Нека да чуем и какво се случва с Сергей Макаров, когато той пристига в България. После присъдата ви е приключила, били сте пуснат на свобода и сте напуснали Русия.
1: Я понял, что мне нельзя оставаться в России, потому что, скажем так,
0: да,
1: я
0: не можеш да остана в Русия, защото можем да кажем, что съм крайно не съгласен с това, което се случи и което продължава да се случва в тази страна, в моята страна. Разбрах, че няма да мога да мълча, а и не мога да изразя своята позиция. И не искам да се връщам в затвора. Започнах да се подготвям за емигриране. Успях да получа задграничен паспорт и виза от българското консулство, защото имах добра шенгенска история, тъй като съм бил неколкократно в Евросъюза. И по този начин можах да напусна Русия чрез Беларус, което в този момент все още беше възможно. Политическите лица бяха под наблюдение. Те не можеха да ходят на никакви вещи. И това беше последната аларма за мен. Купих си билет и от Минск успях да напусна Русия през Грузия и дойдох в България. Тоест бил сте и в Грузия.
1: Да, какое-то време, да.
0: Да, известно време пребивавах там, защото когато Русия е под санкции, е възможно да отидеш само в трети страни, като Грузия и Армения, които нямат такива. И когато пристигнахте в България, поискахте политическо убежище.
1: Да, я приехал в Болгарию, я обратился в Державную агенцию за беженцев.
0: Да, пристигнах в България, обърнах се към Държавната агенция за беженците, поисках политическо убежище, взеха ми интервю, разказах своята история към този момент. Аз вече имах определени доказателства, документи с обвиненията срещу мен. Имах и свидетели, които дадоха показания за това, че моята вина се състои в това, че съм поддържал Русия и Украина, че съм поддържал Навални. Имам доказателства за това. Предоставил съм и факта, че имам и украинско жителство. Също

0: беше убит в един от руските затвори. Множество политически затворници, в това число и аз, бяха обвинени в диверсификация. В моя конкретен случай ме обвиниха в притежание на взривни вещества. И тези взривни вещества са всъщност клечки с сероводород, т.е. това са предмети, които ги има във всеки един дом в Русия. Но разбира се, руският съд не обърна внимание на тези особености, тъй като обвинителят по делото беше ФСБ. И както казах, процентът на делата от страна на ФСБ е много малък в интерес на обвиненията. Затова и това беше основание за Държавната агенция за бежанците в България, за един от аргументите им, който използваха за отказа ми на убежище, беше, че против мен е имало такова дело за диверсификация, затова ме считат не за политическо лице, а за обикновен престъпник, който е имал в дома си взривни вещества. Не отчетоха факта, че моето дело беше фалшифицирано, не отчетоха факта, че от всички 10 свидетели в съда никой не каза, че у мен е имало някакво желание или опити да извърша нещо терористично, но всички те говориха, че съм ходил в Украина, поддържал съм Украина и Алексей Навални. Всички свидетели заявяваха само за това. ДАП не отчетоха и доказателствата, които бяха по делото, като например, че първият въпрос на следователя беше свързан не с съхранението на взривни вещества, забранени. А колко отдавна съм бил в Украина, колко често съм посещавал тази страна, как се отнася към действащият там политически режим. Тоест, това са били въпросите на съдията в Русия, а не дали съм притежавал някакви забранени вещества. Тоест, делото ми в Русия беше изключително политическо, но това също не беше отчетено от ДАП и ми отказаха убежище. Какво мислите да правите сега след този първоначален отказ на Държавната агенция за бежанците?
1: В данный момент я обжаловал решение Държавной агенции в суде в административном Бургасском.
0: В момента обжалвам решението на ДАП в административния съд в Бургас. Продължавам да се занимавам активно с доброволческа дейност. Член съм на Организацията за свободна Русия в България, която в Русия е също обявена за екстремистска организация. Ние се занимаваме също така с активна помощ за украинските бежанци и подкрепяме Украина. Като цяло поддържаме всячески тези сили, които са против тоталитаризма, против диктатурите и на които, да кажем, демократичните ценности не са чужди. Кога очаквате да бъде насрочено следващото ви дело?
1: Я даже не знаю, когда здесь судебные системы. Я
0: не знам,
1: надеюсь на то, что
0: за кога ще бъде насрочено, но това зависи от съдебната система. Просто се надявам, че българският съд е справедлив и се отличава от руския съд. И се надявам на българската съдебна система.

края на днешната аларма. Поглед към една среща на независими радиа и подкастове, която се проведе в края на април в Атина, в Гърция. Това беше среща на различни независими радиа, някои с по-политически уклон, други не чак толкова. Имаше хора, освен от самата Гърция, също така и от Германия, Австрия, Словения. Нашите колеги от Радио Студент Любляна също бяха там. Интервюта с по-голямата част от тях ще чуем вероятно другата седмица отново в Аларма. Сега започваме само с главният организатор на тази среща. Това е Христос Пападакис от Атина, по-скоро от Перистери, едно от предградията на Атина, който нарича себе си Парият или Париите. Това е заглавието на неговият радиопроект.

0: Приятели на вашето предаване, аз съм Христос или парите на Атина, правя моето радиошоу, което се нарича също парите и то се прави от самоорганизирано радио, което се казва Reboot, рестартиране, също базирано в Атина, което да работи чрез хоризонтално събрание. Моето радиошоу е, може да се каже, анархистко и покрива социални и политически проблеми. Всяка седмица имам гости от политически групи, окупирани пространства, хора, които се борят като цяло. Ние сме голям екип, имайки предвид какво означава пари. Това са хората от най-нишите касти, дъното на обществото. И като такива образуваме доста голям отбор. Покриваме въпроси като психическо здраве, политически затворници и също така аз викам хора от политически колективи, които имат речи или просто имат какво да кажат. И също така правим предаване на живо, което после качваме в интернет като подкаст. Предполагам, покриваш теми не само свързани с Атина или Гърция, но също и международни такива. Да, сътрудничя с международната радиопрограма Bad News, лоши новини всеки месец. Има много интервюта с политически затворници от различни места на борба в Гърция, а също и от други места на земята, където се случват неща, за които според мен е добре да бъде чуто и да бъдат разпространени. Малко повече за този международен радио и подкаст проект. Вече спомена Bad News, но малко повече за това. Днешни дни е много важно да имаме този тип мрежи, защото когато чувстваме, че държавата притежава всичката сила и власт и средства, с които да прави своята пропаганда, например капиталистическа пропаганда, ние трябва да имаме своите собствени места за говорене, средства, чрез които да работим и наши си мрежи, както и политическа свързаност. Така че това е нещо, което е против всичко това. Ето защо продукцията Лоши новини, както и цялата мрежа, е нещо заразяващо за мен, за този тип състояние на обществото. Много важно е и в днешно време, говорейки за тази среща, това е вторият път, когато Атина е домакин на такъв тип среща. В момента да кажем, аз съм главният домакин, но имам подкрепа от другите проекти от Гърция, Радио 1431 AM от Солун, Радио 105 от Митилини, остров Лесбос, и Радио Крах от Ханя, остров Крит. Всички сме заедно тук в Атина и дискутираме относно неща, които ни занимават, политическите теми и също така обменяме знания, връзки и мисля, че всеки път, в който сме всички заедно и обсъждаме нещата, ние сме и по-силни и създаваме неща, които се заслужават да бъдат защитени. Това е всичко. Разбира се, имаме минимална възможност, за да изразим себе си, защото говорим на английски, която хората да чуят, и специално моето радиопредаване се слуша от аудитория в диапазона от 70 годишни хора до ученици. Къде записвате технически погледнато? Студиото на самоорганизираното радио Reboot в центъра на Атина. Имаме наше собствено студио и правим нашите живи предавания там. В края на разговора ни опиши накратко цялостната ситуация в Атина и Гърция като цяло в социален план.
1: I think you understand that the neoliberal politics is all over the place.
0: Мисля, че в момента либералните политики са навсякъде в Гърция. Подобно е положението с правителствата в цяла Европа. Няма втори полюс. Всичко се държи от неолибералите. Главните врагове на министрите са други неолиберални хора. И трябва по някакъв начин да се отървем от това положение. В Атина специално, след COVID-19, пред вълната. Наблюдаваме много мрачен период, защото Атина беше центърът на повечето случващи се неща по много начини и с много различни политики.

физически действия. Но аз съм много оптимистично настроен, защото е вярно, че хората, които са ангажирани политически в момента, са по-малко, но са по-организирани и се опитваме през цялото време да дадем правилни отговори на правителството и мерките, които се въвеждат. Държавата може да прави само неща относно сигурността на хората и сигурността означава камери навсякъде, полиция навсякъде. Това е начинът да се разрешат проблемите според тях. А нашият начин на правене на нещата е да се борим за живота си, свободата си и това е в крайна сметка.

Това беше всичко от Аларма за тази вечер. Надявам се да ви е било интересно, въпреки че някои от темите бяха доста болезнени и мрачни, но такава е действителността. Аз съм Ивайло Стефанов, за вас работиха още Цветан Цветанов, Сибила Лилова и Росен Григоров. Завършваме също с две песни, които са доста актуални, макар и едната от тях особено да е писана много отдавна. Picture That на Роджер Уотърс и Smile на Питър Хамил.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Здравейте, скъпи слушатели! Добре дошли на петъчната джаз-територия по програма Христо Ботев.

на Българското национално радио. Работим в дамски екип, заедно с Евелина Кулински на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Нетърпелива съм да чуем предпремиерно пиеси от вече готовия и дългоочакван албум на двама от най-космополитните и отдадени на творчеството и на сцената български джаз-музиканти, които познавам. Асен Дойкин, пианистът базиран в Нью-Йорк, и Владимир Карпаров, саксофонистът, живеещ в Берлин. Между другото, той ми беше на гости точно преди около година. Въпреки разстоянията, цял океан дели Нью-Йорк и Берлин, общите музикални интереси, приятелството, дългогодишното приятелство и съвместния концертен живот често събират двамата музиканти Дойкин и Карпаров. И ето, че преди 2 години те представиха на Банско Джаз Фест Eastern Passage, проектът в формация квартет, заедно с италианския басист Игор Спаляти и унгарския барабанист Петър Сомос. Музиката е авторска, редуват се композиции на Асен Дойкин и Влади Карпаров, обединява ги съчетанието на съвременния джаз с ритмичната и мелодична цветност на българския фолклор, но и не само българския. Бих казала, че се усеща пулсът на едно горещо глобално сърце в тази музика. Усеща се почитта към историята и наследството на американския джаз, но и оригиналния поглед към бъдещето му, поглед свързан с дълбок

Карите, следете и за статията в сайта на Българското национално радио. Държа да чуем повечко музика от албума Eastern Passage тази вечер. А авторите на пиесите, самите Асен Дойкин и Влади Кърпаров, ще ни разкажат по телефона от първо лице в откъси от интервюта, които ще слушаме в следващия вече малко по-малко от час в Джазисимо. Пътешествието из музиката им започва сега с пиесата Traveler's Dance.

0: преди. Имаше леко такава мъгла. Даже и походих малко из Манхатън, докато стигна до спирката на метрото от клуба, и много ми хареса. Делинчен късен ден малко ми напомни с леката мъгла и с влажния въздух на филм на Уди Алън Манхатън, и се прибрах тук до Манхатън в Куинс, където живея.
1: Доколкото знам, този клуб е Мез Роу, където често се изявяваш с триото си.
0: Да, вече от може би 6 години редовно свиря с моето дългогодишно трио тук в Нью-Йорк Сирене в този клуб. И съм много удовлетворен, че успяваме това да го правим редовно с едни и същи музиканти в един толкова емблематичен нью-йоркски клуб. Този клуб стана институция за джаз-пиано-трия в Нью-Йорк.
1: Ага.

0: твоят дългогодишен съмишленик. Как си стигна до Eastern Passage?
1: Ами, говорейки за десетилетия назад с Влади Карпаров, се познаваме още от нашите тинейджерски години. Сме се виждали на джаз фестивалите в Пловдив, в Русе, където аз свирих с моето трио, той свирише с формации от София. И всъщност с Влади Карпаров аз за първи път свирих пак, още като, докато бях ученик в Пловдивското музикално училище, по инициатива на Йордан Рубчев. Той ни събра с Влади Карпаров и ни препоръча на джаз фестивал в Румъния, Костенещи, да свириме. Пак това беше 1990 година, ако не се може 91-а най-ново. Та тогава ние се събрахме с Влади Карпаров. Басиста беше моят басист от Пловдив, барабанистът беше Митко Димитров от София. Направихме една формация, където ходихме да свириме в Румъния. И от тогава с Влади много си допаднахме като хора и като музиканти. Още от нашите тинейджерски години поддържаме връзка и сме свирили от време на време. И така стана, че едно от моите ходения до България преди години, ние свирихме дуо в Пловдив и се отвори възможност да направим участие в Берлин, където сформирахме тази формация, Eastern Passage, където започнахме да свириме редовно в Берлин и по други места в Германия. Записахме нашия дебютен албум миналата година, който ще се издаде до десетина дена. Точно преди да дойдем в България би трябвало да е издаден вече.
0: А тук в Джазисимо ще прозвучат премиерно няколко от пиесите.
1: Официалната премиера на албума ще направим на 23 май в Зигзаг джаз клуб в Берлин. Това е един много специален джаз клуб, доста популярен в Берлин, където ще представим албума.
0: Дистанционно ли го записахте или бяха няколко сесии в Берлин, където всички музиканти бяхте заедно и кои са другите двама от квартета?
1: Не, албума го записахме на място в Берлин, заедно в много хубаво студио на барабани свири Питър Сомос, който е унгарец, но живее в Берлин, на бас свири Игор Спалати, който е италянец и също живее в Берлин. Берлин, аз сме да твърда, че вече доста добре познавам града, защото за седми път сега ще ходя в Берлин с този проект да осъществим редица концерти. Берлин за мен е Нью-Йорк на Европа за джаз. Музиканти от цял свят живеят и свирят в Берлин. И това го показва и нашият проект, който музиканти от цял свят, Унгария, Италия, аз идвам от Нью-Йорк, Влади, той си живее в Берлин вече от 25 години един вид. Се събираме да творим музика, да записваме и да свирим концерти.
0: В албума се редуват твои композиции с тези на Владо. Разкажи ни за твоите. Вероятно в нашия ефир ще прозвучи Eastern Passage, което е за главната пиеса, Turquoise Girl, Traveler's Dance. Кога се пръкнаха на бял свят? Кога излязоха от твоето въображение? И ни разкажи нещо за идеята.
1: Да, всъщност с Влади този проект стана много, много естествено.

0: Защото ние и двамата пишеме композиции, които сплитат български елементи, ритми и мелодии. Влади той направо свири български фолклор на саксофона. Той може да свири български фолклор. Аз съм учил с легендарният акордионист, който между другото живееше в Нью-Йорк, сега в Коннектикът, Иван Милев, и съм свирил в неговата група българска фолклорна музика. Не бих казал, че съм някакъв фолклорен виртуоз, всъщност въобще не. Пианото той не е фолклорен инструмент, един вид. Нали? Но определено съм учил и все още изучавам музиката и изпитам елементи. И затова нашия проект се получи много естествено, много си допаднаха нашите композиции. Даже аз сега като слушах албума от начало до край, едва ли според мен слушателят може да познае кои са мои композиции, кои са на Влади. Те много естествено се вплитат в като едно цяло заедно.
1: Така
0: е. И затова съм много, много, много горд с това, което ние постигнахме и се чувствам късметлия, че това се получи, че така се намерихме с Влади преди още много години. Някои от композициите аз написах специално за този проект, който с Влади направихме, и с всяко идване, връщане към Берлин си казвам, трябва нещо ново, някаква нова музика да напиша. И така се събра един доста добър репертуар. Ние всъщност имаме дори много повече композиции от тези, които са на албума. На албума събираме просто определен брой, за да бъде албум.

0: Звучи Eastern Passage, това е едноименната пиеса от албума. Eastern Passage, Асен Дойкин, Владимир Карпаров, Игор Спаляти, Петър Сомос. Пиесата е на Асен Дойкин. Продължаваме да слушаме разговорът ми с него, който записахме преди няколко дни по телефона. Само след седмица Асен Дойкин и Влади Карпаров ще бъдат тук, в София, в Пазарджик и в Пловдив. Eastern Passage е много интересна пиеса, защото се получава един леко африкански елемент с размерът 12-8. Върху него вървят орнаментирани мелодии с малко по-балкански характер. Това сподели пианистът. От 20 години Асен Дойкин присъства активно на музикалната сцена в Нью-Йорк, като джаз-пианист, композитор, продуцент, преподавател. Той завършва музикалното училище в Пловдив през 95-та година и спечелва стипендия за да учи в музикалния колеж Бъркли в Бостън. След дипломирането си се премества в Нью-Йорк, където записва и свири и до ден днешен с някои от най-изтъкнатите съвременни музиканти на джаза и на световната музикална сцена. Асен Дойкин е издал 3 албума като бенд лидер, включително и един соло в пиано албум. И разбира се, работил е заедно с басиста Петър Славов. Асен композира, аранжира, продуцира албуми, музика за филми, телевизия, радио, театър. Изключително широко обхватна музикална личност. Музиката му е звучала на филмовия фестивал в Кан. Той също така е много активен в преподавателската си дейност, преподава в Нью-Йорк.
1: Произведения. Те са вокални произведения, те са аранжирани и написани от брилянтни български композитори, всъщност, които са ги пипнали, така да се каже, с тези контрапунктални хармонии и мелодии. Но по принцип, всяка една, не само българската, всяка една фолклорна музика не е богата на хармония. Тя не е нужно да бъде. Това не е ролята на фолклорната музика. Нали? Тя има по-скоро семпъл танцувателен характер. Не само българската фолклорна музика. Моят хармоничен език, който винаги се опитвам да обогатявам и да... Аз съм ученик все още за тези неща. Естествено, идва от джаза, от големите доеяни на джаза, но също така и от класическа музика, модерна класическа музика. Равел Стравински, Барток, аз съм голям почитател на техният хармоничен език, Дебюси, всичките от тази вид модерна инструментална музика, от което и джазовите музиканти, естествено, още от средата на 20 век са повлияни и са взели много речникови похвати. Бил Еванс, и дори по-назад, ако стигнем дори до Арт Тейтъм, който е един вид страйц пианист, неговият хармоничен език е много богат и в него могат да се чуят прогресии и линии от рода на дори на Шопен и по-модерни композитори.
0: Да, с две думи, нещата изобщо не тръгват от вчера.
1: Джазът по принцип това е фолклорна музика, нали? Африканската, фолклорни ритми и блуз, съчетани с западния хармонически и класически език. Всъщност това е сплитане на култури, сблъсъка на две култури, африканската култура и на западната европейска култура, в този случай музикална, нали?
0: Като каза сблъсък, кой беше първият изблъсък с джаза? Знам, че произхождаш от много музикално семейство, родом се от Пазарджик.
1: Баща ми беше пътуващ музикант на времето, ходеше да свири в Норвегия с неговата собствена поп-група, която беше основал. И той ми донесе видеокасетка с концерт на Чикория Трио, където беше записал от норвежката телевизия. Чикория Трио свири в Норвегия на джаз фестивал. И всъщност този клип е дори още го намерих на скоро време на YouTube, може да се гледа. Как същия този запис, който просто аз за първи път чух, нали, американски музиканти на световно ниво да свират в джаз трио формат. Чикория беше първият музикант, който едва ли не заради него аз исках да стана джаз музикант и оттам след това следваха всичките обичайни заподозрени като key jazz.

0: пиесата «Тюркоазе, но момиче». Няма как да чуем цялата, уважаеми слушатели. Разбира се, времето никога не стига. Виртуозната импровизация на Влади Кърпаров може да чуете, както и всички останали пиеси в пълнота. След 20 май, когато ще бъде издаден официално албумът Eastern Passage, Асен Дойкин и Влади Кърпаров. Те пристигат в България. Най-добре елате да ги чуете на живо на 15 май в София в Индамо Джаз Клуб, на 16 май в Пазарджик и на 17 май на камерна сцена Пловдив. Наистина океан от музика в Eastern Passage. Последният откъс от интервюто ми с Асен Дойкин си говорим за Облаче ли бяло, много любопитен негов аранжимент. Това е, може би, единственото неавторско парче в албума Eastern Passage. Ето какво споделя той. Твоят аранжимент на Облаче ли бяло също е част от албума Eastern Passage. Сякаш това се утвърди като един химн на българите зад граница. Как реши да му направиш тази преработка, много любопитна и красива?
1: Ами, подопадна ми начина, по който успяхме да го свържим с западният модален по-джазов елемент и се получи добре. Просто се получи добър аранжимент на песента. Стана хубава музика, която ми харесва как звучи, на Владо му хареса. И е част от репертуара на групата тази песен, да. Също имаме много хубав аранжимент, който се надявам с

0: Влади да го изсвирим Дулан, хубава си моя горо, но просто не го включихме в албума. Аз съм включил тази пиеса всъщност в моят първи трио албум. Ако слушателите се интересуват, могат да го намерят на интернет, на всички главни платформи. Могат да чуят и как това е станало с модерен джаз вариант.
1: Много ти благодаря за това гостуване, Асен Дойкин. Очакваме те в България 15, 16 и 17 май, съвсем скоро.
0: Да, благодаря. И аз с нетърпение очаквам да представим с Влади нашият дуо проект и нашият трио проект, който ще направим с Пето също така. И да, не съм свирил в България. Свирихме преди 2 години с Eastern Passage, честно, свирихме на Банско. Част фестивал, това беше преди две лета. Но в София аз не съм, например, свирил откакто свирих на първото издание на A to Z Jazz с Пепи Славов. А това... Доколкото знам, A to Z Jazz сега ще празнува своята 10-та годишнина на това лято.
1: Даже 15 годишнина.
0: 15, значи от 15 години не съм свирил в София. Следващата седмица за първи път от 15 години ще свиря в София и това също ще бъде много интересно и вълнуващо за мен.
1: И за всички ще бъде така. Време си беше. Пожелавам ти приятно джазово

слушатели на Българското национално радио, програма Христо Ботев, предаването Джазисимо. Наслаждаваме се днес на Eastern Passage, албумът на Сен Дойкин и Владимир Карпаров. Време беше някой София, а от 1999 година учи във Висшето учебно заведение по музика и театър в Хамбург. През 2001 година се премества в Берлин, където завършва музикалната консерватория Ханс Айслер. Интензивно се това е един атестат и за неговото ниво и постижение в музиката. През 2020 година Карпаров получава наградата на Министерството на културата на Република България за популяризиране на българската култура по света. В проекта си с Сен Дойкин Eastern Passage той набляга на тенор саксофона, но иначе е един от редките случаи, в които саксофонист владее всички видове саксофони. А макар, че ми е споделял, че сопраното е песента на неговата душа, сопран саксофона. Пиесите под авторството на Влади Карпаров в албума Eastern Passage са с необичайните имена Феб 2, Феб 3, Феб 6, като може би е нормално човек да си помисли, че Феб или FEB идва от февруари, но Влади ще ни изведе от тази мистерия и ще ни разкаже всъщност за какво става въпрос и изобщо неговото виждане за албума.

0: и за съмишленичество му с Сен Дойкин. Слушаме сега. Последният път, когато ми беше на гости в ефира, това беше миналата година, горе-долу по това време, по повод твоите участия в началото на юни, твоите гостувания. От тогава доста пъти посещаваше нашата страна за радост на публиката. Сега отново се задава едно гостуване.
1: Ами да, то не е само едно идването, но ще се опитам дори така в главата си да ги хронологично подреда, но се очертават хубави събития, да се надяваме, че, както се казва, да има мир на земята и да могат и полетите да имат киросин да излитат и да катат. Нали, малко живеем в такъв свят, но се случват хубави неща. Това, което е най-ящо и скорошно друго в края на другата седмица, са три концерта с Сен Дойкин, които ще направим в дует. В София, в Индамот джаз клуб, в събота сме в Пазарджик, в археологическият музей, където също ще имаме честа да участваме и с теб. И да сме в трио, което много ми е така трепна в очакване.
0: Така,
1: и другото ни участие в неделя в Пловдив, в радиото. Ви ще представим всъщност както композиция от съвсем прясно мастерирания вече албум, който сега е готов и който се надявам да може да го донесем и на физически носител в България. Много хубав и интересен албум стана с авторска наша музика на Сен и моя. Общо взето така сме ги разпределили по-равно композициите в албума, но имат така едно общо характерно звучение, което създава като един наш стил на композиция и на музициране, което всъщност ни обединява вече толкова години с Асен Дойкин да правим музика заедно.
0: Разкажи ни за твоите композиции. Тук имат едни интересни имена, които предполагам са месеца февруари.
1: Ами не, за най-голямо очудване на повечето хора не е. Винаги това е играта. Звучи като февруари, Феб. Тези композиции, те са всъщност общо 8, значи от Феб 1 до Феб 8.

говорим такива ансамбли от ден, но всъщност това е значението на... Това и така беше обявено самата програма като FET програма. След това имаше и други FET програми, за втори, за трети път, където, за съжаление, не успях да взема подкрепа, но това, между другото, роди много интересни проекти. И не знам дали съм единствен, но предполагам и други хора, които си кръщавали така парчета, но понеже нямаше и много време, аз в рамките на един месец ги измислих парчетата, като само едно, което сме го включили и в този албум, FET 7, което е последното парче всъщност. То се казва Alouette de Champs-Bulgar, това вече е на френски. Ето да покажа пак, че знам езици. Искам да изпъкна се пак и от тази гледна точка. Всъщност това е инспирирано и то не само изпирирано, това е един аранжимент на една транскрипция на Чучулига, което е направено от Месиен, композиторът Месиен, който всъщност това е било неговият живот и неговото творчество да създава музика върху песните на птиците от различни райони в света. Той, доколкото знам, често е бил и в Гърция, и на Балканите е бил. В смисъл, търсиват по-различни и интересни птици, които имат характерни интервали и песни. Той не знам тогава на времето как е успял да ги напише на ноти, да се транскрибира. Това е ужасно трудно нещо. Не знам как попаднах на тези ноти преди време. Има цяла книга издадена от него. Аз просто аранжирах по начина, който аз обичам и аранжирам. Сложих орнаменти на мелодията. Запазя съм изцяло структурата на самата, на трайностите на нотите. Стана много интересна пиеса. А другите FET пиеси мои са измислени точно за този проект с така идеята да има полиритмика и по-интересни мелодии, които всъщност повечето са украсени с орнаменти. Това е моят свят общо взето. И мисля, че паснаха добре с композициите на Асен.

0: песни на Чучулига, превърнати в музика. Изключителен албум Eastern Passage. Това е обработка, аранжимент на Владимир Карпаров. С него и си говорим във втората част на Джазисимо. Вече отиваме към приключване, уважаеми слушатели. Така не ни се иска с тази фантастична музика. Наистина, потърсете албума след няколко дни. Той ще излезе. И също посетете концертите, които ще се проведат в София, Пазарджик и Пловдив. Също така последвайте страницата bnr-jazzissimo, за да научите повече информация, подробности. По-дългите интервюта ще бъдат публикувани там, защото така сладкодумността преобладаваше. Нещо прекрасно. Разбира се, не ни стигна времето да си поговорим надълго и на широко. А сега, последната част от интервюто с Владо Карпаров, обсъдихме кои елементи носят джаза и кои фолклора в тази музика от Eastern Passage. Вероятно, тази...
1: Както фолклорните музиканти, толкова изряден и задълбочен в това нещо. Звучат мелодиите по-български, така да се каже, но могат да се изсвират и по съвсем друг начин, както без орнаменти. Нали, това им е чара всъщност на това. За мен лично става чар, което надявам се се предава и на публиката. Аз обичам този вид експеримент. Mm-hmm. Това е единият цвят, характерен за това парче, както и за другите сет парчета. Другото е размера, ритъма, който е в 11-8. Yeah. Това си е български и то характерен пазаджишки размер, копаница. На това е базирано и всъщност тук има една игра, която се получава и се, нали, звучи като time change, като смяна на времето, на пулса. Но всъщност то е полеритмичен. Върху 11-8 се получава една осмола. Предполагам, го има този терминолог, нали, не е дуол, не е триола, това е осмола, т.е. 8 ноти равно разпределени върху 11-8, които създават вече новия ритъм, който е 4/4. И то чисто математически също е обяснимо. Тоест, ние, почвайки да свирим тази осмола, се пренасяме в новото темпо, което е в 4/4, но всъщност началото и края на такта са еднакви. Би трябвало така, нали, чисто не само математически, но и във времето. Едното звучи просто по-бързо от другото. Но всъщност те са ритмично съвпадат изцяло, нали, тази осмола. По-лесно е да се свири осмола или 4/4 върху 11/8, но и обратното е възможно. Аз експериментирам тези неща върху чисто дали ще е свинг парче или фънк парче. Свирики в 4/4, човек ви свири, да почне да свири в 11/8 и в друг размер. Всичко е възможно. Аз винаги го обяснявам, така че един такт или всяко нещо в нашето измерение има някаква определена дължина. Въпросът е какво ще вкараш в тази дължина. Може да е една голяма цяла нота, която да звучи от края, от началото на такта до края, но може да са много други ноти. Въпросът е наистина да чисто музикално да има някакъв смисъл и някаква идея в това нещо. Нали? Да не е само просто самоцелно и вид експеримент. В случая при мен не е експеримент, по-скоро това станаха такива естествени идеи.
0: Изключително силно участие на баса и барабани.

0: че това се предполагам твои колеги от Берлин. Явно с много широки музикални хоризонти, защото те навлизат в вашите идеи в дълбочина и с лекота.
1: Да, точно така, да. Ами да, за това, както споменах, не със всеки човек би могъл да го да свири тази музика, но с тях даже вече съм идвал в България и свириме често, особено с контрабасиста Игор Спалати, той от Перуджа, за кърмене, както се казва, с джаз в този район. И страхотен музикант, не само инструменталист. Той с голяма лекота свири такива неща, както и Петър Сомс, той е унгарец. Той е по-скоро перкусионист, той има в много различни проекти, участва с перкусионни сетове. И всъщност ние бяхме като квартет вече преди 2 години беше това на Банско джаз фестивал и свирихме част от тази програма. Но сега вече, нали, албумът е готов и целта е и стремежа. Ние да създаваме вече и нови композиции, също и със съвсем имаме идея да запишем и дует албум, което надявам се да се получи по възможност, когато можем, защото все пак живеем на по-голямо разстояние един от друг и се виждаме общо взето веднъж в годината. Успяваме да си запазим тази традиция, което наистина е много радващо, че все пак не ни плашат разстоянията и успяваме да си поддържаме тази приятелска и музикална връзка.
0: Какво са разстоянията за джаза? Той така или иначе е музика, която преминава границите.
1: Всъщност, като се каже джаз, да, че няма граници. Всъщност, всяка една импровизационна музика, в това число и джаза, отваря много повече хоризонти и много по-голяма свобода дава. Това е и връзката и с народната музика, ако мога така да го обоснова, само

0: начин на музициране на този стил, за да вкара вече и други елементи, както са го правили всъщност и много други музиканти, като Петър Ралчев, например. Той е уникален в това отношение, защото е изсвирил много музика и слушал много музика, класика. Той, освен че виртуоз, има и много, много широк спектър на музикален спектър, и оттам неговото народно свирене на акордеон и композиране е не само народно, като народен музикант, но той е създаден негов стил. Така става, така се е получило и с бразилския джаз, кубинския джаз, индийския джаз. Ето, виж, нали, те се все така се наричат, но те са успяли да почват да преплитат различните видове цветове и нюанси на фолклора с други влияния, и така се получава.
1: Джазисимо.

Уважаеми слушатели, време е да си пожелаем лека нощ в ефира на програма Христо Ботев. Останете на честотите. Задава се нощна стража с Албена Велева. Екипът тази вечер, звукорежисьорът Евелина Кулински, аз съм Весела Морова. Оставяме ви в настроението на Eastern Passage, албумът на Асен Дойкин и Влади Карпаров. Беше огромно удоволствие да ми гостуват днес, дори и по телефона. Очакваме ги в България съвсем скоро. На всички вас лека, спокойна и джазова нощ!

0: Процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
1: ГЕРБ-СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
2: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на пред извикателствата на времето.
1: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
3: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
1: Владислав Величков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
4: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
5: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
1: За новините Даниел Инков.
6: След клетвата в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че стъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
7: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
6: Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
8: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
6: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
9: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
6: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
10: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
6: Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от 1% над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър Георги Клисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменян.
11: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
6: Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
12: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
6: Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза новият министър на образованието, професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
13: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
6: Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията ѝ ще са насочени към подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея.

0: подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
1: Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а поста началник на политическия кабинет на министър-председателя ще вземе Николай Копринков, бив съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество в мандатите на Румен Радев като президент. Станчо Станев е определен за заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност за срок от 5 години и ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов, реши правителството. Станчо Станев е министър, магистър по специалността финанси в Университета за национално и световно стопанство и е бил дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София. По-рано премиерът Румен Радев каза, че ще предложи нов председател на ДАНС, тъй като досегашният и ръководител Деньо Денев е изпълняващ функциите. Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променя всичко онова, което е разрушило доверието в тях. Пред Българската национална телевизия Доцова каза още, че една от темите е стабилността на съдебната власт, която минава през избор на нов Висш съдебен съвет, но и текущите задачи, сред които председателят на парламента посочи високата инфлация и сериозното покачване на цените. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията. Румен Радев защити избора си, одобрение дойде от президента Илияна Йотова. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
2: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
3: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
2: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
4: Има някои подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.

0: мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
1: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
0: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
2: Има си органи, които да разследват.
0: За новините, Мария Филева.
3: Стотици жители на Габрово се събраха миналата вечер на протест с искане за справедливост и настояха за сигурност и спокойствие в града. Напрежението беше провокирано от случай в късните часове на Гергьовден, когато след забележка, направена на съседи за шума, се стига до сбиване с трима ранени. Репортаж на кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
4: Протестът беше организиран за часове, а за охраната му полицейските сили в Габрово допълниха и части на жандармерията. Протестното шествие потегли от централния площад Възраждане и продължи по улиците на града, като затрудни движението. Стотици стигнаха до блока, в който живее кметът на Габрово Таня Христова, където недоволните скандираха оставка. След това се отправиха към улицата, на която е станало сбиването, но полицейски кордон ги възпря да преминат към жилищните кооперации. При сбиването в късните часове на Гергьовден след забележка, направена на съседи, има трима ранени. Участниците в инцидента, по данни на полицията, са петима, като още толкова са свидетелите. Съседка на пострадалото семейство, от която потърсили помощ, трудно сдържаше емоциите си.
5: Ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим. Децата ни не могат да спят. Полицията също не може да ни защити.
4: Протестиращите настояха за сигурност и справедливи мерки.
6: Дали са българи или други, просто не е нормално да има такава агресия.
7: Случи с това, което трябваше да се случи. Хората да излязат и да свършат работата на институциите. Институциите не си вършат работа.
4: По-рано от брифинга на полицията и прокуратурата в Габрово стана ясно, че след първоначалното задържане извършителите на деянието са освободени. Започналото производство е за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди, като е възможно обвинението да бъде променено след съдебно-медицинската експертиза. Шумните съседи, заради които е станало спречкването, са обитавали общинско жилище и от вчера наемните отношения с тях са прекратени, информираха от община Габрово. За новините, Велина Махлебашиева.
3: От Вашингтон заявиха, че очакват иранския отговор на поредното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив. Техерон от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украина във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украина ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. До сега обаче руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Телеграм, главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександр Сірський. Ред на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
8: Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гол на Мохамед Брахими. В класирането ЦСКА вече е на второто място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е трети. Във втората четворка Локомотив Пловдив победи пред своята публика Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщава лицензионната комисия на Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелиен Чиомени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Манье спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8

Колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е втория етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите на тиранеца Касра Рахмани с 2-1 сета. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория

0: за месеца, но бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 85%. През нощта времето ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, ще е почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12 градуса. През деня облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините ще е предимно облачно, с купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици.
1: Старото примирие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ, Нощна стража. Отново е тук, за да ви позволи да започнете новия съботен ден с усмивка. Защо с усмивка? Защото, разбира се, от тук чак до 3 часа сме във владенията на музиката. Здравейте още веднъж, аз съм Албена Велева и наистина ви обещавам много музика, много усмивки, в някаква степен леко носталгично усещане, нова музика, но най-вече така акцента не ще бъде върху един концерт, на който ще ви заведа в Швейцария, концерт, който се е състоял на 2 юли 2016 година. Ще имаме възможността да се насладим на Radiohead по повод 10 годишнината от издаването на един от, може би, най-добрите им албуми. До тогава, разбира се, ще погледнем какво се случва сега в съвремието ни, кои банди се осмеляват да пишат все повече нова и нова музика. Започваме ето така.

Това, което чухме, бяха Living Wreckage заедно с новият им сингъл Righteous Side of Sanity. Може би се сещате, Living Wreckage вече имат един албум, дебютният им от 2021 година. Сега, 2026, възнамеряват да издадат още един. Това, което чухме, пак ви казвам, е сингъл от този предстоящ албум. А как звучат тези музиканти? Ами, звучат с едни така тъмни настройки, едни страхотни вокални наслагвания. Доста авантюристично писане, в същото време обаче се държат именно в онова русло на добрия стар рок, не изоставят корените си. Прави ми впечатление, че напоследък доста рок банди се създават именно за да върнат звученето от 70-те, 80-те години. Явно има някаква носталгична нотка във всичко това, но действително страхотни рифове, страхотно послание. Любопитно ми е какво ще направят, защото, честно казано, ми се струва, че всичко това, което ни предлагат, вече сме го чували. Но от друга страна, много пъти няма нищо лошо в това на нов глас да си припомним нещо старо. А сега отиваме пък към една страхотна шведска банда, Домбанда, Дракониан, на 8 май, т.е. вчера, те издадоха новият си албум, който са озаглавили Somnolent Ruin. Албум, който улавя същността на тази страхотна група. Отново всичко е като съновидение. 9 страхотни парчета, които ни разказват истории. Всъщност има една тема, която минава през целия албум. И това е темата за душата на Платон. Един елемент, който първоначално не е планиран, но лека по лека се оказва, че именно тази така наречена червена нишка, която събира и която приобщава всичко, което е включено в албума. Всъщност 6 години минаха, откакто

които издадоха последния си албум. Засилили са именно тази магия, която притежават. Освен това, интересното е, че тук отново са с старата си вокалистка Лиса Йохансон, която освен, че връща вокалите, отново се явява и като помощ в писането на лириката заедно с Андрес Якобсън. А по отношение на така може би любимо парче или парчето, което най-добре може да обрисува този албум, Якобсън казва: Misanthrope River, това, което ще чуем всъщност, беше първата песен, написана за този албум. Първоначално идеята датира от ранните дни на Under a Godless Veil, това е предишният им албум, но тя остана някакси латентна, докато не решихме да започнем работа по този албум. Това е емоционално готик дум парче, сравнително минималистично, но обширно като усещане, с едни много фини штрихи, които намекват за пост-метал и предават на атмосферата по-широко усещане за дълбочина. Всъщност това пространствено обяснение не е мое, пак казвам, на Андер Якобсе. Има намек за нещо древно и мистериозно, преминаващо през него. Макар и интерактивна, в основата си песента се занимава с разделението и изолацията в свят, където по-голямата истина е скрита от теб и как чувствата от това бавно се превръщат в негодувание. Ти се бори срещу течението, нагазвайки нагоре, докато се съмняваш в пътя си напред. И в тази борба се захващаш за сламки, за каквото и да е усещане за мир, докато неволно изключиш този, който е най-близо до теб. Страхотен клип е направен на това парче, който е заснет на Фьорските острови. И актьорите там са поставени в едни обширни, наистина поразителни пейзажи. Горещо ви препоръчам да видите клипа. Така че след всичките тези много приказки, може би е време да чуем именно това в някаква степен емблематично парче за албума Misanthrope River.

в самия албум. Мик Джагър казва: много обичам да правя тези сесии за запис в Лондон, в Метрополис. Бяха много интензивни няколко седмици, записвайки Foreign Tongues. Имахме 14 страхотни парчета и записваме възможно най-бързо. Ричардс пък добавя: този албум има приемственост с Hackney Diamonds и беше страхотно да работим отново в Лондон и да имаме тази страхотна лондонска атмосфера около нас. Беше месец на концентрирана сила и голям интензитет. За мен всичко е свързано с удоволствието. Благословен съм, че мога да правя това и се надявам това да продължи още много дълго. И от също коментира: атмосферата беше толкова креативна и цялата група бяхме в такава топ форма. Така че аз лично така с нетърпение очаквам 10 юли, а до тогава ще останем в компанията още малко на Rolling Stones и с вторият им сингъл In the Stars.

стане въпрос за още едни старци разбойници. Отново на 5 май Дъху издадоха нов сингъл You Better You Bet. Тези от вас, които са меломани рокаджи, ще кажат какъв сингъл като това парче излезе преди 101 години. Всъщност, сингълът е от предстоящия албум, който е наживо. Live at Eden Project. Ще излезе съвсем скоро този жив албум от The Who и честно казвам, не мога да си представя как хора на тази възраст могат да правят такава музика с такава енергия и като че ли са пружинки на вид и до степен да няма умора. Всъщност те ще издадат концерта си от юли 2023 година в емблематичния Eden Project в Корнуол. Сега не знам дали наистина биха имали сили да повторят това геройство, но много интересен концерт от гледна точка на това, че самия Корнуол предоставя страхотна атмосфера. Освен това, пространството относително по-малко и се създава някаква интимност между групата и зрителите, тъй като не си представите стадиони и плажове и какво ли не. Аз си направих труда да погледна как изглежда Корнуол. Ами, действително, много си заслужава. Да, вярно е, вече не чупят китари по сцените, но заряда на The Who, група, която наистина в много голяма степен определя развитието на рок-музиката в средата на 20 век, продължава да е с тях. И е, може би, като концерта, е, може би, един от най-силните и фокусирани като сетлист върху така наречения оркестров период на Дъху. В концерта са свързани и оркестрови композиции, свързани са, разбира се, и песни. Ще чуем едни от най-добрите им, най-големите им хитове, като идеята на групата е да ни направят съпричастни към това своеобразно пътешествие, което обхваща цялата им кариера, пътешествие през целия им музикален живот с връщане на действително дозата носталгия, която дреме във всеки от нас. Но, разбира се, всичко това е изсвирено като за 23-та година, а не 73-та. Така че аз лично наистина очаквам с нетърпение да излезе албума, да мога да го чуя на цяло, защото, знаете, един концерт просто трябва да бъде концерт.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Сега ще ви предложа да почетем една годишнина. Именно тази година се навършват 10 години от издаването на A Moon Shaped Pool. Може би се сещате, това е албум на Radiohead. Самото представяне на албума е така доста грандиозно. През 2016 година той излиза на 8 май, като има цяла серия концерти, които дават възможност на огромна част от публиката да се наслади на Radiohead. Ще ги чуем от концерти

0: Дани е доста по-сдържан и опростен от предишните албуми на Radiohead. Текстовете му, освен това, са социално ангажирани до толкова, доколкото са посветени на изменението на климата, на груповото мислене и в някаква степен груповата отговорност, която носим не само за себе си, а и за планетата си. Казах ви, много турнета съпъсват издаването на този албум и през 2016, и през 2017-2018 година. Като нещо много интересно, всеки концерт започва с един семпъл на Нина Симон. Но преди да ви разкажа малко повече за този семпъл, искам да ви кажа, че този албум е обявен за, може би, най-добрия на Radiohead. Освен, че е номиниран за страшно много награди, включително и Грами, той оглавява класациите и от двете страни на океана. И това, което написват тогава Radiohead, до момента продължава да бъде хитово и да се изпълнява, включително и с тенденция за доста кавери. А иначе, вече се наслаждавате на атмосферата, която цари в Сен-Гелен. Около 140 минути трае целият концерт, буквално без почивка. Това са едни машини, които 140 минути не само, че не слизат от сцената, просто дъхне си поемат. От своя страна пък не дават възможности на публиката да си поеме дъх. Възторга ще чуете какъв е. А по отношение на това, което ще чуем след малко началото, с този семпъл, който Radiohead използват в почти всеки свой концерт в началото, това е част от едно интервю, взето от Нина Симон, която определя свободата като чувство без страх. Всъщност, интервюиращия я пита, а какво е свободата за вас, при което тя казва, какво е свободата за мен, кажете вие какво е свободата, ще чуете и смеха им, след което тя продължава, тя е просто чувство. Ще ви кажа какво е свободата за мен. Без страх. Наистина имам предвид без страх.
1: What's freedom mean?
2: What's freedom mean?
1: Yeah.
2: Same thing it is to you. You tell me.
1: No, you tell me.
2: It's just a feeling. It's just a feeling. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really? No fear.

Mm-hmm.

Yeah.

Jeste s programa Христо Ботев и същевременно на концерт в Сен Гелен 2 юли 2016 година. Голям концерт на Radiohead за представяне на един от, може би, най-добрите им албуми, A Moon Shaped Pool. Всъщност сме на този концерт благодарение на Еврорадио, което ни предостави възможността да се насладим след 10 години на този уникален концерт. След 10 години, защото 2016 година излиза албума. Има огромна поредица от концерти и тази година, 2026, Radiohead празнуват именно 10 години от издаването на един от най-добрите си албуми.

0: ね。
1: 分断。Okay, let's go.